0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
2: Үймин. 1926 жылы 8 айда Тянжиннің Нинхэ деген жерінде дүниеге келген. 1944 жылы Бейжің дәшесіне қабылданып, мектептегі кезінде нәтижесі бастан аяқ алдын қорынды еріп, Бейжің дәшесінде көп жылдан бер кезікпеген жақсы оқушы деп танылды. 1961 жылы Үймин бұйрық бойынша сутегі бомбасы назариясын алдын ала зерттеуге қатынасты. Бұл оның атом ядросы назариясын зерттеудегі табыстарын тастап, содан бастап аты жөнін жасыратындығынан дерек береді. Сонда ол әрі-сәрі болмастан тек «Мемлекет маған мұқтаж болса, мен сөз жоқ бар күшімді саламын» деген бір ауыз сөз ғана айтты. Сутегі бомбасын зерттеп жасаудың шарт жағдайы төтенше жапалы еді. Сол кезде еліміз ішінде тек бір дана кристалл лампалы компьютер ғана болды. Сутегі бомбасын зерттеуге қалдырған уақыт аптасына 10 сағат қана болатын. Оның үстіне жұмыстардың көбі түн ортасында істелетін. Үймин ұжымды бастап есеп жотпен есептеу сызғышына сүйеніп, сан мыңдаған есептеу қағазында қиын мәселелерді арт-артынан шешті. 1965 жылы 9 айда ол ұжымды бастап Шанхайға барып, 100 күндік шайқасты өрістетіп, Шан теңіз санды мәліметтен сутегі бомбасын зерттеуге қатысты заңдылықтарды сезгірлікпен байқап, қағидадан, материалдан, құрылымға дейін негізінен кемелді физикалық жоба қалыптастырды. 1967 жылы 6 айдың 17 күні Джунгоның тұңғыш сутегі бомбасы сәтті жарылды. Атом бомбасынан сутегі бомбасына дейін Америка 7 жыл 3 ай, Совет одағы 4 жыл, Франция 8 жыл 6 ай, ал Джунго 2 жыл 8 ай ғана жұмсады. Бұл кереметтің астарында Үймин алға қойған дара жасампаздық сипатты Үймин құрылымы жатыр. Үймин сутегі бомбасының атасы деген алқаудан талай рет бас тартып, жетістікті бастан аяқ көрсетіпке тапсырды. Ол өмір бойы атақ абыройға бой ұрмады. Атақ абыройға бой ұрмай, мұратын әйгілеу, байыпты болып, биікке құлаш сермеу оның өмірлік ақылиясы болды. 2019 жылы 1 айының 16 күні Үймин 93 жасында Бейжіңде дүние салды.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
2: Өз үйінің кілтін жат жерден келген адамның қолына ұстатқан Әбілет Әбдірахман. Он неше жылдың алдында Ақсу қаласының тұрғыны Әбілет Әбдірахман ұзақ жолда автобуста Хынаннан Ақсуға жұмыс істеуге келген Ло Баужин мен оның жұбайына кездейсоқ жолығады. Екеуінің туыс туған дос-жарандарының жоқ екен, жандарында тек 200 юань ғана ақша қалғанын білген ол табанда танысудың өз ғанибет, қане жүріңіздер, алдымен менің үйімде тұрыңыздар дейді. Көліктен түскеннен кейін ол жүктерін көтерісіп, екеуін өз отбасының бос тұрған жатаған үйіне орналастырады да, үй бос тұрса да тұрады, сендер алаңсыз тұра беріңдер, жалақы алмаймын дейді. Әбілет жан-жақпен байланыс жасап, Ло Баужин мен жұбайының ас-су қызмет ету жұмысын табуына көмектеседі. Мереке демалыс күндері ол күріш, ұн, азықтық май алып үнемі оларға амандаса барып тұрады. Бір жол алысқа барып емделгенде үйінің кілтін Ло Баужинге беріп кетеді. Бір айдан кейін қайтып келген ол үйдің реттіре таза екенін көреді. Бұл сүйіспеншілікте барған сайын тереңдей түседі. Осылайша Ло Баужин Әбілет отбасының ауласында 8 жыл тұрады. 8 жылдан кейін Ло Баужин науқастан дүние салады. Әбілет бұл хабарды ести сала дереу саудасын қоя тұрып үйіне оралып, соңғы жұмыстарын бітіруге бар күшімен кірісіп, барлық жұмыс біткенге дейін қатты қарбаластыққа түседі. Әбілеттің ыстық ықыласы мұнымен ғана шектелмейді. Ол Сычуаннан Ақсуға ара бағуға келген Ху Баңсай мен жолыққан жерден ескі достардай болып кетеді. Ху Баңсай Сычуанға тұрушылай барудан бұрын Әбілет Синьяңның ерекше өнімдерін ерте бастан дайындап қояды. Кейін Ху Баңсай оны Сычуанға барып көктем мерекесін өткізуге ұсыныс етеді. Көпшілік қауымалай отырып оттықты қазаннан тамақ жеп мәре-сәре болады. Әбілет: «Мұндай мейір сүйіспеншілікті өмір бойы ұмыта алмаймын» дейді. Қысылғандарға көмектесуден ақша атап оқуға

көмектесуге дейін 30-неше жылдан бері әбілет 15 мың реттен астам көмектесу сүйемелдеу қал сұрау қимылын өрістетіп 120 мыңнан астам әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізді. Ол тағы бақытты көршілер отбасылық қонақасысын алға қойып, әр айда әр ұлт қарттарын бір қазаннан бірге тамақтануға ұсыныс етті. 2025 жылы 9 айда әбілет автономия районының ұлттар ынтымақ алға басарлығындағы үлгі жеке болып бағаланды. Ол ынтымақ күш, осы жолмен үздіксіз жүре беремін деді.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміздің астық кәсібінің жылдық өнеркәсіп жалпы өнім құны 4 триллион 500 миллиард юаньнан асып, халық бұқарасының тоя тамақтанудан жақсы тамақтануға, нәрлі тағамдармен ақаусыз тамақтануға бұрылыс жасау қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыруынан үміт бар.

Биыл 8 айдың соңына дейін еліміздің орта батыс бөлік ауыл қыстақ райондарындағы жедел жеткізуді қыстақтарға жеткізуде пошта арқылы ең төменгі шектен түсірмеу арнаулы сынақ түйіні етілген 17 ауданның ішіндегі 2939 құрылымдық қыстақ жедел жеткізуді қыстақтарға жеткізуді жүзеге асырып, жыл басында белгіленген сынақ түйіні нысанасын біршама жақсы орындады.

Таяуда 2026 жылғы Синжаң Чунго шаруалар мол өнім мерекесі. 12-ші кезекте Синжаң ерекше жеміс-жидек өнімдері Ақсу жәрменкесі. 3-ші кезекте алма мәдениет саяхаты өз өтеру маусымы қимылы Ақсуда өткізілді. Ақсу қаласында көптеген кәсіпорын көрмеге қатысуға белсене тізімделіп, көрме текшесінен пайдаланып, мол өнім жетістіктерін көрсетіп, шар тараптан келген саудагерлерді қарсы алды. Ақсу қаласынан көрмеге қатысқан 30 неше кәсіпорын бір араға бас қосты. Мұның ішінде жеміс орманы егіншілігі мен құлшына шұғылданған, ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлейтін жергілікті бастамаш кәсіпорындарда, шаруалар кәсіпті кооперативтерде бар. Көрмеге қатысқан кәсіпорындар өз абзадылығын тиянақ етіп, өзінің ерекше өнімдерін шоғырлай келіп, белсене таныстырып, үгіт лекция жасап, саудагерлермен ырықтылықпен ұштасып, Ақсу қаласының сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерінің кереметін жан-жақты әйгіледі.

Енді тұтас районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер.

Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер. Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер. Байынғолайын облысының таулы өңірлері. Тұрпан қаласының таулы өңірлері. Құмыл қаласының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Алтай аймағының солтүстігінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер. Шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жәлеттеріндегі жел күші 8-де 9 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

10 айдың 9-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжаңның солтүстігі, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Күнлүн тауының солтүстік бөктерінің ішінара жерлері, сондай-ақ Іле аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, ішінара орындарында аз жаңбыр, орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара жерлерде қалың қар жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел түріндегі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады. Жел күші зор болмайды.

Он чайдың 10-ші күні күндізден түнге дейін Алтай аймағының солтүстігі және Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолайын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының таулы өңірлері қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Санжо облысының шығысы, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 9-10 бал айналасында болады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде ең төмен ауа температурасы 5-7 градус айналасында төмендейді. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқап бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тинклинетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақтылыға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10 айдың 9 күні, жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 29 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, ара тұра бұлттайды, температура 9-21°C.
2: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шұғылалы 5 жыл арнаулы айдарында Анаргүлі шешек атып, бір ниет бір тілекпен арманды іске асырды деген ақпараттық арнаулы хабар беріледі.
2: 5 жылдан бері Синьцзян халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге табанды болып, әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысының 70%-дан астамын халық тұрмысы саласына жұмсады.
3: 8-ші айдың соңына дейін районымыздың банке саласының финанс құрылымдарының шағын ұсақ кәсіпорындарға таратқан қарыз ақша қалдық сомасы 1,250,000,000,000 юанға жетіп, жыл басындағыдан 5% артты.
2: Жаңағана өткен мемлекет мерекесі демалысында бүкіл районымыз мерекеде тұтынуды жебеу қимылдарын жиыны 330 кезек реттен астам өрістетіп, мерекелік тұтынудың көмескі күшін өнімді жарыққа шығарды.
3: Районымыздың жер-жерінде ерекше су өнімдері шоғырлы базарға шығарылып, бұқараның дастырқаны түрленді.
2: Биыл Тарым өзен алабындағы тасқын суын байлыққа айналдырып пайдалану мөлшері 3 миллиард 200 миллион текше метрге жетті.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаң идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шұғылалы 5 жыл. Тянь-Шань алабындағы әрбір сүйем жерге терең сүйіспеншілікпен қамқорлық жасалды. Әр ұлт ұландарының әрбір арманы шынайы үмітті арқалап отыр. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас жузи Си Цзиньпин бастан аяқ Синьцзянды көкейде сақтап, осынау кең байтақ өңірдің дамуын есінен шығармай, әр ұлт бұқарасының мұң-мұқтажын көкейінде сақтады. Осы терең сүйіспеншілік тау теңіздерден енді өтіп, шекара өңірді мейірге бөліп, алға басу жолын нұрландырды. Терең сүйіспеншілік Тянь-Шаньды нәрлендірді. Алғыс айта екпінде ілгерілеудің дер шағы. Синьцзян жаңа тарихи бастамада автономиялы райондық 11-ші реткі партия құрылтайын қарсы алады. Бұл әр ұлт кадрлары мен бұқарасының саяси өміріндегі іріс. Сондай-ақ осы ұлан байтақ жерде бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болған шырт жаңа сапар. Осы 5 жылға қайырыла қарасақ, Синьцзян бас жузи Си Цзиньпиннің қамқорлығы мен мейірімін алға басу қозғаушы күшін айналдырып, бас жузи нұсқаған беталысты бойлап, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басын санасын көздеп, чоңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, әр ұлт кадрлары мен бұқарасын ынтымақтастырып және бастап, Тянь-Шань алабында джунго үлгісіндегі осы замандандырудың шырт жаңа тарауын жазды. Станциямыз бүгіннен бастап жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шұғылалы 5 жыл арнаулы айдарын ашып, 5 жылдық өзгерістерді жалпы беттік әйгілеп, бүкіл Синьцзяндағы әр ұлт халқының тапсырманы есте берік сақтап, социалистік осы замандағы Синьцзянды бір ниетпен бірге құру, екпінде ілгерілеу хикаяларын естелік қалады. Бас жузи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Чоңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеу жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, сондай-ақ ұлттар өңіріндегі түрлі қызметтердің негізгі желісі. Автономиялы райондық 10-ші реткі партия құрылтайынан бері автономиялы райондық партком бас жузи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларының рухын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, чоңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді Синьцзянның түрлі қызметтерінің негізгі желісі етуден болжамай, Синьцзянды мәдениетпен әрлендіруді ішкерлей атқарып, әр ұлт бұқарасы ұлттар ынтымағын көз қарашығындай қорғап, анардың дәніндей тығыз үйісіп, социалистік осы замандағы Синьцзянды бірге құрды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар.
3: 10-ші айдың 1-ші күні Чонхуа Халық Республикасы 77 жылдық мерейтойын қарсы алды. Тянь-Шан алабында, қалаларда, ауыл қыстақтарда 5 жұлдызды қызыл тулар желбіреп, сүйем сені Джунго деген әуендер көтеріліп, Тянь-Шан ұландарының отанға деген ең адал жүрегінің, ең терең сүйіспеншілікке толы тілегін бейнеледі. Құлжағалалық 18-ші орта мектептің оқушысы Су Жәнже жақсы үйреніп, білімімді арттырып, партияға алғыс айтып, партияның сөзіне құлақ асып, партияға ілесемін деді. Лоб ауданының тұрғыны Ырзуангүл Мәттұрсын, Бұқараның тұрмысы күннен күнге жақсарып келеді. Мұның бәрі партия мен мемлекеттің абзал саясатының арқасы. Біз шын жүректен отанға алғыс айтамыз деді. Шәуешек қаласы Шинчың мәлісі Қарадөң әлеуметтік аумағының тұрғыны Салықжан Емін, әр ұлт анардың дәніндей тығыз үйісті, отанның гүлденіп көркеюін тілеймін деді. Бингтуан 10-шы шысы, 185-шы туаны, 4-шы Лянның қызметкері Ма Жүнву, мемлекет туының асқақ желбірегенін көргенде көкірегімді мақтаныш кернейді. Шекараны қорғау, отбасын қорғау, отанды қорғау өмірлік ісім деді. 5 жұлдызды қызыл туымен бірге мемлекет мерекесін құттықтаған сәт әр ұлт халқының бір ниет, бір тілекте болып, бір бағытта бірге алға басқандығына куә болды. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4000 метрден асатын Памир үстіртіндегі Уахан дәлізі Мыңтеке аңғарында Мәмтімен ғазы мен шекара күзетшісі болған әкесі өздері тұрған жерде ту шығару салтына қатынасты. Мәмтімен ғазы әкем қызмет істейтін жер Қарлытаудың етегі. Мұнда ту шығару, Бейжіңде ту шығару мен ұқсас, өте айбынды әрі қасиетті деді. Биыл жаздық демалыста Мәмтімен ғазыны қамтыған 661 оқушы Памир үстіртінен Бейжің, Шэньчжэнь сияқты жерлерге барып зерттеу үйрену өрістеді. Бейжіңдегі кезінде көпшілік Тяньаньмэн алаңына барып, 5 жұлдызды қызыл ту көтерілген қасиетті сәтке куә болды. Мәмтімен ғазы, мемлекет әнін шырқаған сәтте, джунголық болғанымды шын көңілімнен айрықша мақтаныш сезіндім деді. 2023 жылдан бері районымыз жиыны 230 мыңнан астам жаспен өренді Бейжіңге және басқа өлке район қалаларға барып, отаншылдық сүйіспеншілік, Чонхуа сапары зерттеу үйрену қимылына қатынасуға ұйымдастырды. Балалар сапар барысында отан сүйіспеншілігін тереңдетті. Биыл күзгі оқу маусымынан бастап, тұтас райондағы дашөлер, орта бастаушы мектептер бір уақытта бір әнді бірге шырқап, Чонхуа рухын бірге сомдайық, музыкалық тәрбие қимылын өрістетіп, әнеуен арқылы отаншылдық сүйіспеншілікті ұйыстырып, тілектестік жігерін бекемдеді. Үрімжі қалалық 36-шы бастауш мектептің оқушысы Сайра Бақтияр, ән айтып айрықша тебірендім, отанымыздың ұлылығын және көркемдігін сезіндім деді. Ние аудандық орталау мектептің оқытушысы Шуйчжэнь Йи, отаншылдық әндерді топтық орындау қимылын өрістету арқылы мектеп мәдени тұрмысын байытумен бірге жастар мен өрендердің тамаша әуеннен рухани күш алуына мүмкіндік жасадық деді.
2: 5 жылдан бері Синьцзян Чонхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеуді оқыту жүргізудің, мектеп басқарудың, білім беріп, адам тәрбиелеудің жалпы барысымен үздіксіз тоғыстырып, мемлекетте біртұтас қолдан

0: латын тіл жазуды жаппай кеңейтіп жалпыластырып, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын ішкерле ілгірлетіп, мектептерде жұп құрап бірге құру және орта бастауыш мектеп оқушыларының қол ұстасу бірлескен достық қимылын өрістетіп, чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын әрлік жастар мен өрендерінің жүрегіне терең ұялатып, етене болып, өзара қарайласуды Тянь-Шань алабындағы ең қалыпты жағдайға, ең мейірге толы ерекшелікке айналдырды. Әркім өз сұлулығын әйгілеп, көркемдіктен бірге сусындады. Солтүстік Шинжаңда Алтай аймағы Буыршын ауданының Тачау үлкен сахнасы сіздің сайыс жариялауыңызды күтеді. Ерекше мәдениет саяхат марка қимылы 16 рет өткізілді. Юннан, Чилин, Куйчжоу сияқты бүкіл еліміздің жер-жеріндегі бейзаттық мәдени мұраларды уәкілдік жалғастырушылар бір сахнада өнер көрсетіп, әр ұлттың таңдаулы мәдениеті өзара жарасым тауып, тоғысып бірге өмір сүрді. Куйчжоу өлкесі Панчжоу қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушысы Чэнь Ямхин екі жердің тау өзендері ұқсамайды. Ұлттардың салт-санасының өзіндік ерекшелігі, өзіндік көркемдігі бар, бірақ көпшіліктің ұлттар мәдениетіне, тамаша тұрмысқа деген сүйіспеншілігі ұқсас деді. Шанхайлық саяхатшы Лю Фумин Чунхуа ұлты мәдениетінің дарқандығы мен мәйегін сезіндім, осы форма арқылы көпшілікті тоғыстырды деді. Оңтүстік Шинжаңда интернет шар тараптағы бейтаныс адамдарды тау теңізден ендей өтіп, жүректерінің тоғысуын жебеді. Еркен ауданындағы Азамат Акрамжан Өмірдің үйлену тойына бүкіл елдің жер-жеріндегі тораптастардан 300-ден астам адам қатынасты. Шағын отбасының тойы жалпы жұрттың қуанышын айналды. Хынандық тораптас Сүйдің мейлі қайдан келсек те, тойға қатынасқанымызда қызу мерейімен қарсы алды. Ән айтып пибиледік, той айрықша думанға бөленді деді. Күйеу жігіт Әкірамжан Өмір 56 ұлт бір үйлі жанда етене болып, анардың дәніндей тығыз үйісті. Барлығымыз бір отбасының адамдарымыз деді.
1: Көршілер бір шаугім ақшайды бөліп ішті. Егіс жұмысының қарбалас кезінде бір-біріне көмектесті. Тұрмыста етене болып, өзара қарайласты. Тянь-Шань алабында әр ұлт ұландары бірге қоныстанып, бірге үйреніп, бірге жұмыс деп, бірге шаттыққа шомды. Қазір бүкіл Шинжаңда мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсету орнынан 123. Мемлекеттік отаншылдық тәрбие үлгі көрсету базасынан 9-ы құрылды. 485 коллектив, 602 жеке мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы үлгісі болып бағаланды. Оқас Сүлейменұлы, Байеке Келдібек, Ван Гүйжен, Бұрмахан Молды, Вейда Айу, Вудың Юн, Мәметжан Өмір қатарлы бір топ мемлекеттік еңбек сіңірген тұлғалар мен ұлттар ынтымағы алға басарлығы үлгілері жарыққа шықты. Бірінші шілде өрденінің иегері Оқас Сүлейменұлы шипагерлікпен шұғылданған елуінші жылда барлық тауының әрбір сайын, әрбір киіз үйді аралап, жиыны 100 мыңнан астам науқасты емдеп, неше мың салмақты науқасты сәтті құтқарып, 3200-ден астам әйелді босандырды. Оқас Сүлейменұлы әлеуметтік аумақ тұрғындарына, әр ұлт бұқарасына тегін диагноз қою менің қызметім. Шағын тоғай халқының саламаттығын ойдағыдай қорғаймын деді. 5 жылдан бері ұлттар ынтымағы үлкен ауласы шатмерейге шомып, әр ұлт халқының етене сүйіспеншілігінің бақыт картинасын кескіндеді. Ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағатты пойыз арлы-берлі қатынап, әр ұлт бұқарасының бір-біріне қарайласқан терең сүйіспеншілігіне куә болды. Вантун Шу киносы, телефильм Алтайым, Бей театры 5 жұлдыз шығыстан көтерілді. Роман Бамба сияқты әдебиет көркемөнер сара туындылары арт-артынан жарыққа шығып, Чунхуа мәдениеті тамырын Тянь-Шань алабында үздіксіз жалғастырды. Чунгөш Шинжаң өңірінің тарихы, Чунгөш Шинжаң өңірінің дін тарихы құрастырылып баспадан шығып, әр ұлт бұқарасының Чунхуа ұлты тарихы көзқарасын дұрыс орнатуына берік негіз қалады. Автономиялық райондық спорт жарысы және ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы тұңғыш рет біріктіріліп өткізіліп, әр ұлт халқының бір ниетпен екпінде елгерлеген асқақ бейнесін әйгіледі. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы, қыстақ сауық кеші, көршілер мерекесі, 100 отбасы қонағасы сияқты бұқаралық қимылдар кеңінен өрістетіліп, араласу, іштесу, тоғысу анағұрлым нақты, жанды, өнімді болды. ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңының жарияланып атқарылуы, ұлттар ынтымағы істерін заңмен басқару

0: жағында пәрменді қамтамасыздық әзірледі. Әр ұлт қалқы бірге даму барысында гүлденудің пайдасынан бірге игіліктеніп, бірге қорғау барысында отан сүйіспеншілігін нығайтып, бірге күрес жүргізу барысында көркем болашаққа қадам тастады.
1: 5 жылдағы нәтижелер, 5 жыл бір белгі. Ол Тянь-Шан алабындағы екпінді ілгерілеген қадамды өлшейді. 5 жыл әрі жауапнама. Әр ұлт бұқарасының хал-жайын, арман тілегін бейнеледі. Автономиялы райондық 11-ші реткі партия құрылтайы ашылу қарсаңында осы бір маңызды жол мәдениет саяхат қимылдарында алға қойды. Қарақаш ауданының 2026 жылғы балық аулау мәдениеті желдес мәдениет дене тәрбие қимылдары Лаликол мемлекеттік саздық бақшасында өткізілді. Көл жағасында батпырауық ұшыруды сезіну қимылы бір уақытта өрістетілді. Текес ауданы Ақтас Ару Шоқы көрініс өңірі жаратылыстық көрініспен ұлттық салт-санадан көз айым болуды бірлестіру мәдениет саяхат үлгісін алға қойып, домбыра шертіп ән айту, ұлттық би сияқты ерекше көрмелерді ұдайландырып өрістетіп, саяхатшылардың табиғи экологиялық сахараның көрінісін терең сезінуіне мүмкіндік жасады. Саяхатшы Лидиан Чың тұңғыш рет осы араға келіп, қатты таң қалдым. Олардың орындаған кездегі бейнелерін айтып сұрамаңыз. Табиғатпен, аспанмен біте қайнасып кетеді екен, көркемдігін бейнелеуге тіл жетпейді деді.
0: Биылғы мемлекет мерекесі демалысында бүкіл районымыз мерекеде тұтынуды жебеу қимылдарын 330 кезегі реттен астам өрістетіп, мерекелік тұтынудың көмескі күшін өнімді жарыққа шығарды. Енді станциямыздың тілшісі Леукайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Демалыс кезінде автономиялы райондық сауда істері меңгермесі 2026 жылғы Шинжаңның күзгі дәмді тағамдар картасын жариялап, асу тұтынуының танысқысын онан ары жарқыратты. Электронды сауданың қуат үстеуіне сүйеніп, 100-ден астам электронды сауда кәсіпорнымен бірлесіп, тіке тарату арнаулы алаңын көбірет шығарып, желіде жетекшілік етіп, желіден тысқа тұтынуды жебеді. Бүкіл районымыз Шинжаңда қуанышпен сатып алу, тұрмыстан ләззаттану атындағы алтын күздегі тұтыну маусымын қатар ілгерілетіп, автокөлік, үй электр жабдықтары, ас су, түрлі бұйымдар, мәдениет, саяхат сияқты салаларды қамтып, көп негізді тұтыну ортасын байытты. Мориғазық автономиялы ауданы үкіметтің халыққа тиімділік жасау қосымша қаражат арқылы аудан өңіріндегі тұтыну көмескі күшін өнімді жарыққа шығарып, 10-шы айдың 1-ші күнінен 7-ші күніне дейін тұтыну билетінен жиыны 3000 анықтап есептен шығарып, 1,468,000 юандық тұтынуды жебеді. Мори ауданының тұрғыны Уяру есеп жапқан кезде дүкен қызметкерлерінің таныстыруымен халыққа тиімділік жасау тұтыну билетін ұғыстым, әрі үстінде анықтап есептен шығарды. Бұны көкөніс, жеміс жидек сатып алу сияқты күнделікті тұтынудың барлығында толайластыруға болады екен, өте жақсы деді. Қорғас ауданы автокөлік цифрлы өнім сауда сарайларындағы ерен базар арнаулы тұтыну қосымша қаражатын шығарып, үкімет, банке, саудагерлер бірлесу сынды үш түрлі пайда беру қабаттасу үлгісін қалыптастырып, нақты тиімді саясаттар дүкендегі жолаушылар ағынының зор мөлшерде артуына түрткі болды. Қорғас ауданындағы белгілі автокөлік сату серіктестігінің қызметкері Ван Шүй үкімет қосымша қаражат беріп, оған дүкеннің тиімділігін қосқанда, бір автокөліктен неше мың юан үнемдеуге болады, біздің әдеттегі сатылу мөлшерімізден екеселенді деді. Мемлекет мерекесі демалысында бүкіл районымызда тұрмыстық қажетті бұйымдардың қайнары жеткілікті, базар айналымы орнықты да тәртіпті болып, әр ұлт бұқарасының мерекелік тұтыну қажетін толық қанағаттандырды. Үрімжі қаласындағы ірі сауда сарайларындағы ерен базарлар уақытын ұзартып тежарат жүргізу, дүкенді табиғи жабу қызмет өтеу үлгісін шығарып, қала тұрғындарының тұтынуына қолайлық жасады. Шинжаң достық тобы шекті жарна серіктестігі, достық сауда сарайы ерен базарының орынбасар меңгерушісі Ляң Мин тауарды таңдап сатып алатын алармандар болса болғаны, біз қалыпты түрде күтіп аламыз, сонымен бірге ақша алушыларды, амандық қорғаушыларды көбейтіп, қызмет өтеу қамтамасыз ету қызметін бар күшпен жақсы істедік деді.
1: Дәл қазір су өнімдері бағымшылығынан мол өнім алатын мезгіл. Районымыздың жер-жеріндегі ерекше су өнімдері шоғырлы базарға шығарылып, бұқараның дастарханы түрленді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Хотан қаласы

каспий қалашығы төменгі кәйбұлын қыстағының су өнімдері базасында арлы-берлі ыршып шоршыған семізде ірі оңтүстік Америка ақ түсті қосақты су шаянын судан сүзіп алып, шарбаққа салып, Ақсу, Қашқар сияқты жерлердің ауылшарбашылық сауда базарларына жөнелтті. Хотан қаласы Фуян су өнімдері бағымшылық кәсіпті кооперативінің жауаптысы Янлин, бағымшылық техниктері сортаң жердің су сапасы

0: тұтынушылар қарсы алды. Күнес ауданы Сорбұлақ қалашығы Сорбұлақ қыстағы партия ячейкасының шужиі Джудиан Джүн, біз күрішпен қысқышты бірге өсіру, бағы үлгісін қолдандық. Күріш атызы қысқыш шаянды мекеммен қамдады. Қысқыш шаян арамшыбы тауға, құртыс тауға көмектесті. Тұтас барыста химиялықтың айтқыш, егіс дәрілерін істетпедік. Бір атыздан көп түрлі кіріс кіргіздік деді. Қашқар Жаңашар ауданы Жаңашар қалашығы Чөншүй қыстағында бағылған 100,000 тал үлкен қысқыш шаян іркес-тіркес ауланып базарға салынды. Күріш атызының жанды суымен қоректенуінің арқасында үлкен қысқыш шаянның еті тығыз, тәтті, сарысы мол, сатып аламыз деген тапсырысы үзілмеді. Бағымшы Люпхын, биыл біз баққан қысқыштың жалпы беттік сапасын едәуір жақсы болды. Ірілеу, көп сандысы екі сәрге жетеді, базарға шыққаннан кейін алармандардың аңысын едәуір жақсы болды. Біз келер жылы көлемін кеңейтіп, қысқыш шаянның сапасын тағы да жақсартуды жоспарладық деді.
1: Биыл Тарым өзені алабы мемлекет бойынша тасқын суынан пайдалану сынақ түйініне енгізілді. Қазіргі дейін биыл тұтас ағардағы тасқын суын байлыққа айналдырып пайдалану мөлшері 3 миллиард 200 миллион текше метрге жетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Тарым өзенінің негізгі тасқын мезгілі аяқтау алдында тұр. Төменгі ағарда 27-ші реткі экологиялық су жеткізудің екінші кезеңіндегі су ағыны шөл даланы кесіп өтіп, Шарқылық ауданы Алаған Тораңғы орман өңіріне жетіп, ең соңында Тетіма көліне құяды. Шарқылық аудандық орман шаруашылық ғылым технологиясын жалпыластыру орталығының қызметкері Сунже, осы ретке экологиялық су жеткізу жоспарының жалпы су мөлшері 350 миллион текше метр деп таныстыра келіп, Тетіма көлінің су деңгейі жыл сайын жоғарылап, су айдыны үздіксіз кеңейіп, су айдынының жағалауында қамыс пен бұта бүрген қайта жанданып, түрлі соғыстары, жабайы қайуанаттар жыл бойы осы арада тіршілік етіп, ағардың тұтас тұлғалық экологиялық ортасы түбегейлі жақсарды деді. Биыл Тарым өзені алабындағы 3 миллиард 200 миллион текше метр тасқын суын байлыққа айналдырып пайдалану мөлшерінде табиғи тораңғы орман өңіріне 1 миллиард 200 миллион текше метр тасқын суын бастап су толықтап, жерасты суына және жасанды ықтасын орманына 2 миллиард текше метр су жіберді. Тарым өзенінің тасқын мезгілі 6 айдан 9 айға дейін шоғырланған, бұрын су тасқыны көбінесе апат саналып, сақтанып тасқын суын ағызу негізделген. Тарым өзені алабының еліміз бойынша тасқын суынан пайдалану сынақ түйініне енгізілуіне байланысты тасқын

халық алаңсыз тіршілік етіп бақытты тұрмыс кешірген мынау тамаша дәуірді жырлаймыз. Осындай бақытты өмірді бізге сыйлаған заманымнан айналам деген мағынада айтылған ұйғырша дәуірді жырлаймыз деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Рахметолла Қамитұлының «Ауылға сәлем» деген әнін Айнұр Асанқызының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

Жоңғы Қалық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжан ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Лорейнов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорейнов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

0: Армандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я құрметті тыңдармандар, әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен егілетін тіс тұлғасын шоғырлы сатып алу бойынша жалғасты сатып алу басталды. Тіс ектіру шоғырлы сатып алудың 2.0 дәуіріне қадам тастады деген мазмұндағы хабарды. Онан соң тамақты әбден шайнап ақырын жұтудың қандай пайдасы бар деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Соңында ерінге жағылатын жұмсартатын майды не үшін тік бағытта жағу керек деген шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
1: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
0: Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда егілетін тіс тұлғасын шоғырлы сатып алу бойынша жалғасты сатып алу басталды. Тіс ектіру шоғырлы сатып алудың 2.0 дәуіріне қадам тастады деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Кішкентай бір тал тіс үлкен саламаттықпен қатысты. Ауыз қуысының саламаттығы тұтас дене саламаттығының маңызды құрамдас бөлігі. Тістің кемістігі тамақ чайнауға, тамақ жеуге, сөйлеуге, келбетке ықпал жасап қалмастан, тағы ас қорту қызметімен тұрмыс сапасына да жанамалай ықпал жасайды. Сондықтан түскен тісті толықтап

тісті емдеп сауықтыру қаражатының ауыртпалығын үйлесімді жеңілдету нысанасын жүзеге асырды. Болашақта егілетін тіс тұлғасын жалғасты сатып алу, шоғырлы сатып алудағы сарп болатын материалдардың қамту көлемін кеңейтіп, алуан түрлі ауыз қуысы ауруларын емдеу қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырады. Сычуанның Чыңду қаласында тұратын Жаң Мырзаның тіс ектіргеніне бірнеше жыл болды. Оның қарауынша, осылай болғанда тістің ауық-ауық ауруынан алаңдаудың қажеті жоқ. Тіс кемістігінен туылатын қолайсыздыққа төзіп жүре берудің де қажеті жоқ екен. Осылардың барлығы егілген тіс тұлғасын шоғырлы сатып алу жеткізген өзгерістер екен. Осыдан бұрын Сычуан мен Шэнси өлкесі жеке-жеке егілетін тіс тұлғасын қалыпсыз өскен тісті түзейтін науашықты өлкеаралық одақ арқылы шоғырлы сатып алуды бастамашылдықпен өрістетті. Тұңғыш кезекті шоғырлы сатып алудың нәтижесін таңдау тенақтанған 3 жылдан бері тіс егу және түзету қаражаты үйлесімді деңгейге арзандады. Бір тал тісті тағдылы егуге кететін емдеу қаражаты 15 мың юаннан 6 мыңда 7 мың юанға төмендеді. Мемлекет бойынша үкімет басқаруындағы емдеу құрылымдары 3 жылда жалпы 3 миллион 470 мың егілетін тіс тұлғасы жүйесін сатып алды. Тіс егу операциясы 2022 жылғы 210 мыңнан 2025 жылы 890 мыңға көбейіп, жылына орта есеппен 71% артты. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі емдеу, дәрі-дәрмек бағасы және мердігер шақыру сатып алу меңгермесінің қатысты жауаптысы. Шоғырлы сатып алу жетістігінен қарағанда халыққа тиімділік жасаудың пайдасы мен емдеу қажеті толық әйгіленіп, науқастардың игілікке кенелуі, кәсіп саласының дамуы, емдеу деңгейінің жоғарылауы межелі нысананы жүзеге асты, деді. Халыққа тиімділік жасаудың тетігі шоғырлы сатып алудағы сарп болатын материалдардың сапа қауіпсіздігінде. Емдеу қамтамасыздандыру, дәрі-дәрмек бақылау басқару сияқты тараулар шоғырлы сатып алудың ауыз қуысына пайдаланылатын сарп болатын материалдарды таңдауды түйінді бақылау басқару мазмұнына енгізіп, кәсіпорындар тексеру, өнімдерді үлгі алып тексеру сынды екі түйіннің де 100% толық қамтуын жүзеге асырады. Қатысты шоғырлы сатып алудың тұңғыш кезекті келісім мерзімінің толуына байланысты, жалғасты сатып алу шоғырлы сатып алу реформасының жетістіктерін бекемдеудің шешуші шарасына айналды. Осы саладағылар былай деп қарады. Сапаны жоғарылату көлемін кеңейту осы ретке жалғасты сатып алудағы маңызды өзгеріс болып, көп түрлі жаңа типтегі материал сатып алу көлеміне енгізіледі. Көп тісті қалпына келтірудің клиникалық жағдайы да қамту көлеміне енгізіліп, тіпті де көп емдеу қажетін қанағаттандырады. Жалғасты сатып алу қызметі тағы бір бөлім ауыз қуысы арнаулы емдеу құрылымдарының ресми мүше орны ретінде енгізіліп, екі түрлі ауыз қуысына пайдаланылатын сарп болатын материалдарды шоғырлы мөлшері бойынша байланыстырып сатып алу ережесін зерттеп жасау, тенақтандыру жетістігін бақылап бағалау сияқты қызметтерге бірге қатынасады. Осыға қарағанда, ауыз қуысы ауруларын емдеу, түзету сияқты қатысты салалардағы сарып болатын материалдарды шоғырлы сатып алу ұдайланған, түзімденген жаңа кезеңге өткен.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда тамақты әбден чайнап, ақырын жұтудың қандай пайдасы бар деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Көп сандағы қарттар асқазанды қуаттандыратын тамақ кестесін бас қатырып зерттегенде, дүрмекке еріп түрлі денені қуаттандыратын азық материалдарын тұтынады. Жыл бойы денсаулық сақтау өнімдерін тұтынады. Бірақ күтімделудегі ең негізгі, ең маңызды бір буын болған күнділікті азықтану тәсіліне немқұрайды қарайды. Қартаю дәуіріне қадам тастағаннан кейін тісінің тістесу қуаты, сілекейдің бөлініп шығуы мөлшері, ас қорту қызметі түгелдей әлсірейді. Кейбір қарттарда тамақтан кейін ішкебу, запыран құсу, кекіру, қоректіктерді сіміруі, нашырлау сияқты мәселелер жиі туылады. Мұны асқазан ішек аурулары тудыруы екіталай. Ол тағы ұзақ уақыт тамақты тез жеумен, чайнау тәсілінің үйлесімсіз болуымен де қатысты болуы мүмкін. Бүгін біз азық материалдарын таңдау, чайнау тәсілі, азықтану әдеті сияқты тұрғыдан қарттарға қалай тамақтанса ақаусыз болатындығын түсіндіреміз. Азық материалдарын дұрыс таңдау керек. Қарттар жөнінен алғанда азық материалдарын таңдауда жұмсақ, талшығы жіңішке, оңай чайналатын, оңай қорытылатын, жылы райлы және тітіркендірмейтін болу принципіне бойсыну керек. Қарттар жөнінен алғанда азық материалдарын ғылыми жолмен бір жайлы ету өте маңызды. Ет тектестердің чандыры сияқты қатты бөліктерін алып тастап, оттың табымен баяу қайнатып, пысыру тәсілін қолданып, сақпымен жеңіл түрткенде оңай бөлініп, езіліп кететіндей болуы қажет. Ірі талшықты көкөністерді ұсақтап турап, жұмсақтап пысырып, чайнаудың қиындық дәрежесін төмендету. Негізгі тағамдарды пысырып дайындағанда шала пысудың, құрғап, қатты болып қалудың, кесек күйінде қалудан сақтану қажет. Асықпай жеп ақырын дейтіні, ұзақ уақыттық чайнап тамақтану ритмі. Көптеген қарттар тамақты асықпай жеп ақырын чайнап дейтіні, ұзақ уақыттық чайнап тамақтану ритмі. Көптеген қарттар тамақты асықпай жеп ақырын чайнау, тамақ жегенде жайбасарлық уақытты сарып ету деп қате түсінеді. Іс жүзінде онанда маңыздысы тамақты асап жеп қомағайлана жұту. Чала чайнау әдетін өзгертіп, аз-аздан жеу, толық ұсақтап езу, түйіршіксіз жұту принципіне бойсыну. Осы арқылы асқазан ішектің ас қорыту ауыртпалығын жеңілдету қажет. Әр жұтым тағамның мөлшерін ойдағыдай меңгеру тамақты тез жеуді түзетудің бірінші қадамы. Тұрмыста көптеген қарттар тамақ жегенде аузын үлкен ашып тамақты асап жеуге, аузын толтыра тамақтануға дағдыланған. Осылай болғанда чайнау тебіні зор дәрежеде төмендеп, тамақ толық ұнтақталып езілмейді. Күнделікті тамақтануда аз-аздан көп рет чайнау принципіне бойсынып, ауызға аз мөлшерде тамақ салып, әбден чайнап жұтқаннан кейін, онан соң жаңа азықты жеу, ауыз қуысында азық түліктің жиналып қалмауына кепілдік ету керек. Тісі толық, ауыз қуысы жағдайы біршама жақсы қарттар, әр жолғы тамақты бір қалыпты қарқынмен 15-20 рет чайнау керек. Тісі босаған, аз мөлшердегі тіс кемістігі бар. Әдетте жалған тіс тағатын қарттар тамақты күшті тістемесе де болады. Қызыл иегімен тіліне сүйеніп, азық түліктерді қайта-қайта басып, езіп, әр рет 20 реттен астам чайнап, тісеу қуатының жетерсіз болу мәселесін толықтаса болады. Яғни тістеу қуатының жетерсіз болу мәселесін толықтаса болады. Тісі біршама нашар, көп тісі түсіп қалған қарттар чайнау рет санына чектен тіс бойырмаса да болады. Азық түлікті қатты кесегі жоқ, түйіршіксіз, материалы жұмсақ болғанға дейін чайнап, онан соң жұтса болады. Енді жалған тіс тағатын қарттар азық түлікті чайнағанда ерекше мән беруі қажет. Жалған тістің чайнау қуаты әуелгі тіске жетпейді. Күштеп тістеуге,
қатты чайнауға төзе алмайды. Сондықтан мұндай адамдар күнделікті тамақ жегенде чайнау қарқынын баяулатып, жұмсақ, ұсақ азықтарды таңдап, ақырын чайнап, есілтіп, жұтып, жалған тісті зақымдап алудан, ұсақталмаған азықтың қалуынан сақтануы керек. Жақсы әдет қалыптастыру тиіс. Ас үстелінде қарттар оңай ескермейтін кейбір ұсақ түйек істер де ас қорыту сіміру өнімділігіне әсер етеді. Мынадай істерді ойдағыдай істесе, қарттардың асқазан ішегін қорғауына көмектеседі. Бар зейінмен тамақтанып, чайнау сапасына кепілдік ету керек. Көптеген қарттар телевизор көріп немесе әңгімелесіп отырып тамақ жеуге дағдыланған. Зейін зердесі сыртқы дүниедегі заттар жағынан шашырап, санасыз түрде чайнау ритмін тездетіп, тамақты чала-чарпы чайнап жұта салады. Қарттар тамақ жегенде электронды жабдықтарды қоя тұрып, әңгімелесуді тоқтатып, азық-түлік жағдайын ден қоя сезінуін ұсыныс етеміз. Осылай істегенде тамақ жеу ритмін баяулатып, чайнау сапасына кепілдік етуге болады. Азық-түліктің температурасын меңгеріп, азық-түлікті ыстық күйінде жеуден сақтану керек. Көптеген қарттар тамақты ыстықтай жегенді жақсы көреді. Іс жүзінде өте ыстық тамақ өңешті тітіркендіріп, адамды табиғи түрде тамақты тез жұтуға итермелейді. Әрі өңештің кілегей қабығын зақымдайды. Сондай-ақ, бұл азық-түліктің толық чайналмауына да себеп болады. Көпшіліктің тамақты жылы күйде қойып, аузын және тілін күйдірмей, ас қорыту жолының ақаусыздығын қорғауын ұсыныс етеміз. Әр жолғы тамақта жеті үлес тойып, тамақты үстісіне төпелеп ішуден сақтану керек. Қарттардың ас қорыту қуаты шекті, тамақты қалыптан тыс көп жесе, тамақ сіңбей қалады. Сондықтан бір күндегі үш уақ тамақтың асқазанға жайлы сыздатпауын өлшем етіп, қарны тойғандай болғанын сезген заман дереу тоқтату. Жеті үлес тойып, тамақты үстісіне төпелеп жеуді тізгіндеу қажет. Тамақтан кейінгі нашар әдеттен сақтану тиіс. Көптеген қарттар тамақ жеп болғаннан кейін ұзақ отырады, немесе дереу жата қалып демалады. Бұлай істесе, азық-түлік ұзақ уақыт асқазанға жиналып, асқазан ішектің жиырылу қарқыны баяулап, асқазан кебу, запыран құсу, тамақ сіңбеу жағдайының туылуына мұрындық болады. Тамақтанып болғаннан кейін 10 минут тік тұру немесе баяу жүру арқылы ас қорытуды тездетіп, асқазан ішектің жайсыздануын бәсейту қажет. Тамақты әбден чайнап ақырын жұтудың қандай пайдасы бар деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айтарда ерін жұмсартатын майды не үшін тік бағытта жағу керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз ерінге жұмсартқыш май жаққанда ерін жолағын бойлап тік бағытта жағу, оң солға көлденең жақпау керек. Ауа райы суытқаннан кейін ерінің терісі түлеп жарылады. Көптеген адам еріне жұмсартатын май жаққанда оңға, солға қарай сүйкеп жағуға әдеттенген. Әр осылай істесе тегіс жағылады деп ойлайды. Бірақ ерінің жолағы тік бағытта болатындықтан ерінің ұшынан, яғни дәл ортасындағы ең биік жерінен бастап езуге дейінгі аралықта тік түскен жолақтар болады. Сіз ерін жұмсартатын майды көлденең жақсаңыз, ерінді жұмсартатын май жолақтың бетінде ғана қалқып, ерін өзегіне кіре алмайды. Жолақтың бағытын бойлап жақсаңыз, жұмсартатын май әрбір жіңішке саңылауға сіңіп, құрғап жарылған орынды шынайы жұмсартады. Оның үстіне арлы-берлі көлденең сүркеп жақсаңыз, бүлінген тері оңай жарылып, ерін бұрынғыдан бетер ауырсынады. Тік бағытта жақсаңыз, қайсы жолақтың өте терең, өте құрғақ екенін тексеруге де болады. Әр келесі жолы түйінді жағуға болады. Ерінге жұмсартатын май жаққанда асты үстіне тік бағытта баяу сырғытып жағу, ерінің ұшынан езуге дейін үстіңгі ерін мен астыңғы ерінге бөліп жағу қажет. Күшеп баспау, жеңіл жағу тиіс. Егер ерінің терісі құрғап түлесе, алдымен ыстық орамалды бір минуттай басып, өлі теріні жұмсарту, онан соң бір қабат ерінді жұмсартатын майды жағу, түлеген теріні қолмен жұлып алмау қажет. Ендеше бүгін еріңізге жұмсартатын май жаққанда жағу бағытын ауыстырып жағыңыз, еріңіз жаққан сайын құрғамайтын болады. Ерін жұмсартатын майды не үшін тік бағытта жағу керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Бұл бағдарламамыздың Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттарын тымақ еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі тыңдайтын әндеріңіз Ерғали Заханұлының орындауында Мизан Қажиакбарұлының өлеңіне жазылған Тұрсынжан Базылханұлының әні «Өскен жерім, өз елім».

халық алаңсыз тіршілік етіп бақытты тұрмыс кешірген мынау тамаша дәуірді жырлаймыз. Осындай бақытты өмірді бізге сыйлаған заманымнан айналам деген мағынада айтылған ұйғырша дәуірді жырлаймыз деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Рахметолла Хамитұлының «Ауылға сәлем» деген әнін Айнұр Асанқызының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында дүние жүзіндегі будандастырылған күріштің атасы Юан Лунпингмен танысамыз. Мен және менің отаным Тяньшань ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында үш қыз баланың Мау-Мау әпекесі Мау Чау Тунмен танысамыз. Жарқын есімдер айдарында есімі Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіне енген кәсіпті қадірлеп үлес қосу сыйлығының иегері құмды тізгіндеу маманы Лейджа Чаңмен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тин клиентінде бір уақытта таратылады, кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
2: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

таяуда автономиялы районының 2026 жылғы жаңаша өнеркәсіптендіру кәсіптік шеберлік жарысы Үрімжі қалалық қала жобалау сарайында басталды. Жарыстың негізгі тақырыбы ерен шеберлікті шыңдап, нақты істеп, Шинжанды гүлдендіру болды. Автономиялы район мен Бингтуаннан келген технология шеберлері шеберліктерін сынау, өнерлерімен белдесу сынды технологиялық шеберлік салтанатын бірге бастады. Бұл автономиялы районның тұңғыш рет назарды жаңаша өнеркәсіптендіруге аударып өткізген кәсіптік технологиялық шеберлік жарысы. Жарысты автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі сияқты алты тарау бірге өткізіп, қатысты қоғамдар, ғылыми қоғамдар, түйінді кәсіпорындар, мектептер сияқты көп жақтың күшін шоғырландырып, жоғары деңгейлі технологиялық шеберлік дарындыларының бәсекелік ауыс түйіс текшесін құрды. Жарыс автономиялы районның түйінді кәсіп тізбегін арқау ете отырып, 16 жарыс түрін белгілеп, дәстүрлі кәсіптердің дәрежесін шыт жаңа жоғарылатуды түйлістірумен бірге, стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіруге, зорайтуға қызмет өтеді. Жарысқа қатынасқан шеберлер ішінде өндірістің бірінші чебіне терең тамыр тартқан технология тіректілер де, жалынды да жігерлі жас оқытушы, оқушылар да бар болып, көп сатылы, кең көлемді технологиялық шеберлік дарындылар жарысқа қатынасатын тіркес белі топты құрды. Оқысуға қарағанда жарыс кезінде таңдаулы технологиялық шеберлік дарындылары информациясын жинақтап реттеп, технологиялық шеберлік дарындылар запас қамбасын құрады екен. Жарыстан кейін жарыс жетістіктерінің тиянақтануын, кәдеге жарауын ілгерлетіп, сыйлық алған дарындылар мен түйінді кәсіпорындар жұмыс орындарының дәлме-дәл түйілісуін жебеп, технологиялық шеберлік жарысы жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, бүкіл Шинжанның түйінді кәсіп тізбегіне пайдалануға болатын үлгідегі жоғары технологиялық шеберлік дарындыларын үздіксіз жеткізеді екен.

таяуда Чжэцзян өлкесінің Ханчжоу қаласындағы жабайы қайуанаттар дүниесінде туып жетілген 8 кер құлан Синьцзянға жеткізілді. Бұл кер құланның ауылына оралу жоспары басталғаннан кейінгі тұңғыш ретке өткірмеліп тасымалдануы. Сондай ақ Ханчжоу жабайы қайуанаттар дүниесіне кер құланды енгізген 25 жылдан бері тұңғыш рет өз алдына жетілдірілген осы түрдің әуелгі мекеніне жеткізілуі. Бұл Синьцзянның кер құлан ген қамбасын көбейтуде маңызды мәнге ие. Кер құлан мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын жабайы қайуанат. Дүниежүзілік табиғатты қорғау одағының қызыл тізімдігіне енгізілген тұқымы құруға айналған дәрежедегі қайуанат. Жер шарында қазір сақталып отырған бірден бір жабайы жылқы түрі. Сондай ақ 2026 жылғы орталық радио-телевизия бас станциясының көктем мерекесі бірлескен сауық кешінің құт белгісі. Чың-чыңның түп тұлға түрі.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Дүние жүзіндегі будандастырылған күріштің атасы Юан Лунпин. 1930 жылы 9 айда Юан Лунпин Пейпинде дүниеге келген. 1953 жылы Батыс оңтүстік ауыл шаруашылығы Шуэнінен оқу тауысқаннан кейін Хунан өлкесінің Әнжан ауыл шаруашылығы мектебінде оқытушы болады. 20 ғасырдың 50-60 жылдарындағы ашаршылық оған естен кетпес әсер қалдырды. Ол ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы арқылы ашаршылықты жегуге бел байлайды. 1964 жылы Юан Лунпин күріш атызынан бір түп көбеймейтін табиғи аталықты байқап, будандастырылған күрішті зерттеудің жаңа бет алысын ашады. 1966 жылы ол күріштің аталықтан көбеймейтін қасиеті деген мақаласын жариялап, будандастырылған күрішті жетілдірудің нәзіриялық ойы мен оны жүзеге асырудың жолын жариялайды. 1973 жылы ол селбесушілермен үш аталас күріш сортын сәйкестіріп, дүние жүзінде тұңғыш рет күшті абзалдыққа ие будандастырылған күрішті жетілдіреді. Әйткенмен табысқа жету жолы жапа машақатқа толы болды. Оның тәжірибе атызындағы күрішті басқалары түн қараңғылығында барып жұлып тастады. Тайфун дауылы тәжірибе атызын теңізге айналдырды. Сан-санақсыз сәтсіздіктер зерттеуді үзіп тастады. Бірақ Юан Лунпин бастан аяқ шындық ғалымдарға қажетті ауа екендігіне кәміл сеніп, қиыншылыққа жолыққанда әсте шегінбейді. 1976 жылдан бастап будандастырылған күріш кең көлемде жалпыластырыла бастады. Осыдан кейін Чунгода күріштің бірлік өнімі 400 кг айналасынан жоғалып 600 кг-нан асты. 1979 жылы будандастырылған күріш Чунгоның тұңғыш ауыл шаруашылығы технология патенті ретінде Америкаға өткермеленіп, Америка тарабы оны шығыстың сиқырлы күріші деп атады. 1996 жылы ол ерекше будандастырылған күріш тұқымын жетілдіру жоспарын бастап, бүкіл еліміз бойынша ұжымды бастап қамал алып, Чунгоны ерекше күріш дәуіріне алдымен қадам бастырды. Юан Лунпиннің өмірінде күріш майсасы астында салқындау және будандастырылған күрішті бүкіл дүниежүзіне жалпыластыру деген екі арманы бар еді. Қартайған шағында да ол күріш атызында болды. 2021 жылы 5 айдың 22 күні Юан Лунпин Чаншада 91 жасында дүние салды. Ол өмір бойы зерттеген будандастырылған күрішті жиыны 6 миллиард 800 миллион мың жерге жалпыластырып, 600 миллиард килограмнан астам астық өндіріп, Чунгоның тіпті дүниежүзінің астық қауіпсіздігіне өшпес үлес қосты.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар. Үш қыз баланың Мау-Мау әпекесі Мау-Шау-Тун. Мау-Шау-Тун Үрімжі экономика технология ашу районы, Тутунхы районы, пойыз батыс вокзалы, мәлісі, Чиеляңдан жолы, Чығыс әлеуметтік аумағы парткомының орынбасар шузие. 2017 жылы бір реткі отбасыларын аралып, жағдай осу барысында ол Арзугүл Сәмет отбасының есігін қағады. Ол кезде Арзугүл енді ғана көшіп келгендіктен қызметі жоқ еді. Жалғыз өзі баласын бағып, тұрмыс кешіретін. Екінші қызы Қашқарда қалып, бір үйлі жан екі жерде бөлініп тұратын. Мау-Шау-Тун осы қайсаранаға сөз жоқ көмектесуге іштей бел байлайды. Ол жан-жақтан сұрастырып, Арзугүлге тазалықшы болудай қызмет орнын тауып береді. Сондай-ақ мәлі оқу-ағарту мекемесі және мектептерге талай рет барып, байланыс жасап, сәйкестіріп, баласын жақын маңда оқытуына мүмкіндік жасап қана қоймай, Қашқарда қалған екінші қызын Үрімжіге алып келіп, бір отбасындағыларды бас қостырады. Мау-Шау-Тун ана болмағанымен Арзугүлдің үш қызын өз баласындай көреді. Ол балаларға сабақ пысықтатып, ата-аналар жиынын ашып, оларды ойын алаңдарына кино көруге ертіп барады. 11 жастағы кіші қызы Айша Махмұт, «Мау-Мау әпекем біздің отбасымыздың адамы» дейді. Айшаның көңілінде Мау-Мау әпекесі қолынан келмейтіні жоқ, елден ерек әпеке еді. Кейін Мау-Шау-Тун өзімен жұп құраған туысының әңгімесін екінші рет жазып, сахнаға алып шығып, көрініс театр арқылы тіпті де көп адамға ұлттар ынтымағының тек ұран емес, қайта нақты көмектесу екенін ұғындырды. 2023 жылы Мау-Шау-Тун отбасы мемлекеттік ең ардақты отбасы болып бағаланды. Ол үнемі, көңілде сүйіспеншілік болса болғаны жұрт жүрегін жылытуға болады дейді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді.

Бұл сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат-сатып алуға болады. Синьян радио-телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат-сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір күнапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио-телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Жоңғы Қалық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңғы ауландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңғы халқының ортақ жауапкершілігі.

Жарқын есімдер айдарында есімі Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіне енгізілген кәсіпті қадірлеп үлес қосу сыйлығының иегері, құмды тізгіндеу маманы Ли Джа Чаңмен танысамыз. 1978 жылы жоғары мектеп емтиханы қалпына келген екінші жылы шын пейілмен математика үйренгісі келген Шанси өлкесінің Гаулин қаласында туып өскен жас Ли Джа Чаң Батыс солтүстік Ташкентінің жағрапия факультетіне қабылданды. Осыған бола ол арнаулы мұғалымды іздеп барып, физика факультетін жағрапия факультеті деп қате жазып қойған жоқ па, деп дәлел іспат іздейді. Жағрапия қоғамдық ғылым емес пе, деген күдік күмәнмен бір жыл әңкі-тәңкі болып жүргенде, ең соңында оны Ұланбайтақ батыс солтүстіктің желі ұшырып әкетті. 1982 жылы таш өні бітіргеннен кейін Ли Джа Чаң мұғалымның аузындағы жағрапия ғылымын зерттеудің тамаша жері Синьцзянды ырықтылықпен таңдайды. Батысты бетке алып, үш күн, үш түн пойызға отырып, Такламакан шөлін тұңғыш рет өз көзімен көрді. Ли Джа Чаң, мұндай кең көсілген және шалғай жерде сен өзіңді бір түйір құмдай сезінесің дейді. Ли Джа Чаңның құмды шөлге шынайы тамыр тартуы 1986 жылдан басталды. Чыра ауданына барып зерттеу жүргізу үшін ол отырған 212 джип автокөлігі кедірген жолдан 4.5 күн теңселгенде ол жамбасының ауырғанына шыдамай орындыққа тізерлеп отырады. Ол ауылына хат жазып, бұл қызмет жаздағы бидай орудан да жапал екен дейді. Ол кезде құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеу, құмды шөлге жорық жасаудан, құмды боранмен күресуге қарай бұрылыс жасаған еді. Бұл жағында бұқараның өзіндік тәжірибесі мен ақыл парасаты бар болатын. Үй салудан бұрын ағаш егіп, құмды боранды аулақта бөгейтін. Құба түзде шұңқыр қазғанда боран құмды ұшырып оны толтырып тастайды. Содан жазда тасқын суы келгенде шұңқырда су құм дайын болып ағаш егуге болады. Алайда дүние жүзіндегі екінші үлкен көшпелі құмды шөл жөнінен алғанда бұл тәжірибе мен ақыл парасат мүлде жеткіліксіз еді. Ли Джа Чаң құм көшпелі нәрсе тәуекелшілдікке бел буға болмайды дейді. Ол құмды тізгіндеудің өзегі құмды шөлді жою емес, қайта көшпелі құмның адамзаттың тіршілік кеңістігіне жасаған шабуылын тежеу екенін біртіндеп танып жетті. Талай рет тәжірибе жасау арқылы ол құмды шөл тас жолы бойында сұрап тексеру арқылы құмды боранды ортаны 6 үлкен аумаққа 208 бөлікке бөліп аумақ бойынша қорғану түрлер бойынша жөнге салу үлгісін тапты. Әрі жер асты сор суынан пайдаланып, тамшылатып суарып, орман өсіруді батылдықпен алға қойды. Жер асты суын тартып шығару да сөз жоқ, құдық қазу керек. 108 суару құдығы бар. Жан тамыр сияқты құм теңізінің терең қойнауына таралды. 436 километр қорған сорман белдеуі осы қан тамырларға сүйеніп көктеді. Қазір дүние жүзіндегі ең ұзын осы құмды шөл жасыл дәлізі жасыл түске еніп, мемлекеттің энергия арнасын қамтамасыз етумен бірге адамзаттың құмды тізгіндеу тарихындағы кереметке айналды. Такламакан шөлінің қойнауында ұзақ жылдар бойы мұнай алабында істеген жұмысшылардың көзі сарғайып, ес ақылынан адасып, құмды шөл күрделі ауру белгісі жарыққа шығады. Құмды шөлдің қойнауынан өсімдік бақшасын салуға бола ма? Бұл ой естір құлаққа қиял әлеміне ұқсайды. Бірақ Ли Джа Чаң тұрған ұжым бұған шындап кірісті. Мұнай жұмысшыларына көзге көрінетін жасыл орта сыйлау үшін, сондай-ақ тіпті де көп қарсылық сипатты өсімдіктерді сұрыптау үшін ол тұрған ұжым қол салып іске кірісті. Таңдаулы тұқым әкеліп егіп, ол сәтсіздікке ұшыраса жалғасы таңдаулы тұқым әкеліп екті. Сөйтіп 30 жыл өте шықты.
құмды шөл өсімдік бақшасына 400 түрден астам өсімдік әкеліп егіп, 200 түрден астам өсімдікті сәтті сақтап қалды. Үсті басы май-май болған жұмысшылар жасыл желек жамылған бақшаға кіріп, құлпырған гүлдерді көргенде кейбіреулері көз жасын көлдетті. Бұл жасыл орта жұрт көңілін жұбатып қана қоймай, онан да маңыздысы алтын туындатты. Лейджа Чаң тұрған ұжым құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеу мен чаруаларға көмектесіп кірістарт тұруды ұштастырып, сексеуіл жыңғыл егуді жалпыластырып, оның тамырына құмды шөлдегі мергия деп аталатын етті сұңғыланы теліп екті. Хотанда олар байырғы роза гүлін егуді жалғастырып, ефір майы кәсібін дамытты. Ол құмды тізгіндеуде тек чаруалар ғана бодау берсе болмайды. Олардың ауқаттануына мүмкіндік жасау керек. Сонда ғана жасыл орта баянды болады дейді. 2024 жылы 11 айдың 28 күні Такламакан шөлінің жиегіндегі тосқауылдау шайқасы құм жиегін көмкеруді тұтастырды. Ең соңғы бір түп роза гүл өркені егілді. Жалпы ұзындығы 3046 километр келетін жасыл түсті құмды бөгейтін қорғану белдеуі тұтас линия бойынша тұтасты.

2024 жылы Ли Жа Чаңның ұсынысы бойынша салынған Джунго Африка жасыл технология бақшасы. Мауританияда салынып болды. 60 мұлық үлгі көрсету бақшасында фотоволттық электр тарату, су шығару, зерделі суару, топырақты құнарландырып, құмайттанудан сақтану технологиясын әйгілеумен бірге қарбыз чиезі қызыл бұрыш шекті. Мауританияның министрі мұны төңкерістік қызмет деп бағылады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының чөлейттенуден сақтану және құмды тізгіндеу чарты хатшылар басқармасы да оның зерттеу орнына көрнекті үлес қосу сыйлығын берді. Ли Жа Чаң құмайттанудан сақтану құмды тізгіндеу құмды шөлі жою емес, құмды шөлі жер шары экологиялық жүйесінің кем болса болмайтын құрамдас бөлігі. Біз онымен бірге жарасымды қатар өмір сүруді үйренуіміз керек дейді. Ли Жа Чаң тұтас тізбек, тұтас фактор, тұтас ағарсында жүйелі тізгінде ұстанымын ортаға қойды. Құмды тізгіндеуде тек құмға ғана жабысып алуға болмайды. Су, орман, атыз, көл, жайылымды бір тұтас жоспарлап, сәйкесті қорғап, алдын алып, тізгіндеп және пайдаланып, ең соңында икемді баянды адам мен құмның жарасымдылығын жүзеге асыруы керек. Бұл бейне оның әр күнгі қызметке шығып, бір жұмысты көзден кешіргенде жазатын жел мен су жарасымды үндеседі, құм мен жасыл орта бірге өмір сүреді дейтін дағдылы сөзіндегідей еді. Осы нысана үшін Ли Жа Чаң ұжымын төртінші ұрпаққа жеткізді. Құмды тізгіндеуден зерделі құмға дейін оның арманы жасанды зерде үлкен моделін орнатып, әрбір адамның құмды шөлді қалай жөнге салуға еріктеп кірісуге мүмкіндік жасау болды. Ол зейнетке шығу рәсмиятын әлдеқашан бітіріп болды. Бірақ Ли Жа Чаң тағы да жұмыс орнынан кетпеді. ...2025 жылы 2 айда ол 16 күн уақыт жұмсап, Такламакан шөлінің жиегіндегі тосқауыл чайқасының 3000 километрден астам чебін қайтадан барлап шықты. 2026 жылы 4 айда ол Такламакан шөлінің жиегіндегі тұтастыру түйініне тағы келді. Қадаммен өлшеген жердің барлығы жауапкершілік еді. Бейне оның айтқанындай құмды тізгіндеу, тасты домалатып, тау басына шығару сынды жапалыс. Сәл босаңсысаң, көшпелі құм қайта оралуы мүмкін. Құмды бораның залалы жойылмайынша, құмды тізгіндеушілердің чөл далаға тамыр тарту аяғалсы да тоқтап қалмайды. Жарқын есімдер айдарында есімі Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіне енгізілген кәсіпті қадірлеп, үлес қосу сыйлығының иегері құмды тізгіндеу маманы Ли Жа Чаңмен таныстыңыздар. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 10

0: 3 айдын 9-шы күні, жұма. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8-шы айдын 29-шы күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, қара тұра бұлттайды, температура 9-21 Цельсий градус.
0: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шұғылалы 5 жыл арнаулы айдарында анаргүлі шешек атып, бір ниет бір тілекпен арманды іске асырды деген ақпараттық арнаулы хабар беріледі.
0: 5 жылдан бері Синжан халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге табанды болып, әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысының 70%-дан астамын халық тұрмысы саласына жұмсады.
1: 8-ші айдың соңына дейін районымыздың банке саласының финанс құрылымдарының шағын ұсақ кәсіпорындарға таратқан қарыз ақша қалдық сомасы 1 триллион 250 миллиард юанға жетіп, жыл басындағыдан 5% артты.
0: Жаңа ғана өткен мемлекет мерекесі демалысында бүкіл районымыз мерекеде тұтынуды жебеу қимылдарын түйіні 330 кезек реттен астам өрістетіп, мерекелік тұтынудың көмескі күшін өнімді жарыққа шығарды.
1: Районымыздың жер-жерінде ерекше су өнімдері шоғырлы базарға шығарылып, бұқараның дастырқаны түрленді.
0: Биыл Тарым өзен алабындағы тасқын суын байлыққа айналдырып пайдалану мөлшері 3 миллиард 200 миллион текше метрге жетті.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шұғылалы 5 жыл. Тянь-Шань алабындағы әрбір сүйем жерге терең сүйіспеншілікпен қамқорлық жасалды. Әр ұлт ұландарының әрбір арманы шынай үмітті арқалап отыр. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шоу-жи Си Цзиньпин бастан аяқ Синжанды көкейде сақтап, осынау кең байтақ өңірдің дамуын есінен шығармай, әр ұлт бұқарасының мұң-мұқтажын көкейінде сақтады. Осы терең сүйіспеншілік тау теңіздерден енді өтіп, шекара өңірді мейірге бөліп, алға басу жолын нұрландырды. Терең сүйіспеншілік Тянь-Шаньды нәрлендірді. Алғыс айта екпінде ілгірлеудің дер шағы. Синжан жаңа тарихи бастамада автономиялы райондық 11-ші реткі партия құрылтайын қарсалады. Бұл әр ұлт кадрлары мен бұқарасының саяси өміріндегі іріс. Сондай-ақ осы ұлан байтақ жерде бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бидагер болған шырт жаңа сапар. Осы 5 жылға қайырыла қарасақ, Синжан бас шоу-жи Си Цзиньпиннің қамқорлығы мен мейірімін алға басу қозғаушы күшін айналдырып, бас шоу-жи нұсқаған беталысты бойлап, жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басын санасын көздеп, чоңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, әр ұлт кадрлары мен бұқарасын ынтымақтастырып және бастап, Тянь-Шань алабында джунго үлгісіндегі осы замандандырудың шырт жаңа тарауын жазды. Станциямыз бүгіннен бастап жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етті. Шұғылалы 5 жыл арнаулы айдарын ашып, 5 жылдық өзгерістерді жалпы беттік әйгілеп, бүкіл Синжандағы әр ұлт халқының тапсырманы есте берік сақтап, социалистік осы замандағы Синжанды бір ниетпен бірге құру, екпінде ілгерілеу хикаяларын естелік қалады. Бас шоу-жи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Чоңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеу жаңа дәуірдегі партияның ұлт қызметінің негізгі желісі, сондай-ақ ұлттар өңіріндегі түрлі қызметтердің негізгі желісі. Автономиялы райондық 10-шы реткі партия құрылтайынан бері автономиялы райондық партком бас шоу-жи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларының рухын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, чоңқа ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді Синжанның түрлі қызметтерінің негізгі желісі етуден болжымай, Синжанды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлей атқарып, әр ұлт бұқарасы ұлттар ынтымағын көз қарашығындай қорғап, анардың дәніндей тығыз үйісіп, социалистік осы замандаған Синжанды бірге құрды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар.
1: 10-шы айдың 1-ші күні Чонхуа Халық Республикасы 77 жылдық мерейтойын қарсы алды. Тянь-Шань алабында, қалаларда, ауыл қыстақтарда 5 жұлдызды қызыл тулар желбіреп, сүйем сені джунго деген әуендер көтеріліп, Тянь-Шань ұландарының отанға деген ең адал жүрегінін, ең терең сүйіспеншілікке толы тілегін бейнеледі. Құлжағалалық 18-ші орта мектептің оқушысы Су Жәнже, жақсы үйреніп, білімімді арттырып, партияға алғыс айтып, партияның сөзіне құлақ асып, партияға ілесемін деді. Лоб ауданының тұрғыны Ризуангүл Мәттұрсын, бұқараның тұрмысы күннен күнге жақсарып келеді. Мұның бәрі партия мен мемлекеттің абзал саясатының арқасы. Біз шын жүректен отанға алғыс айтамыз деді.

0: бастаған сәт, әр ұлт халқының бір ниет, бір тілекте болып, бір бағытта бірге алға басқандығына куә болды. Теңіз деңгейінен орташа биіктігі 4000 метрден асатын Памир үстіртіндегі Уахан дәлізі Мыңтеке аңғарында Мәмтімен Ғазымен шегара күзетшісі болған әкесі өздері тұрған жерде ту шығару салтына қатынасты. Мәмтімен Ғазы, әкем қызмет істейтін жер Қарлытаудың етегі. Мұнда ту шығару Бейжіңде ту шығарумен ұқсас, өте айбынды әрі қасиетті деді. Биыл жаздық демалыста Мәмтімен Ғазыны қамтыған 661 оқушы Памир үстіртінен Бейжің, Шэньчжэнь сияқты жерлерге барып зерттеу үйрену өрістеді. Бейжіңдегі кезінде көпшілік Тяньаньмэнь алаңына барып, 5 жұлдызды қызыл ту көтерілген қасиетті сәтке куә болды. Мәмтімен Ғазы мемлекет әнін шырқаған сәтте жұңғолық болғанымды шын көңілімнен айрықша мақтаныш сезіндім деді. 2023 жылдан бері районымыз жиыны 230 мыңнан астам жаспен өренді Бейжіңге және басқа өлке район қалаларға барып, отаншылдық сүйіспеншілік, Чунхуа сапары зерттеу үйрену қимылына қатынасуға ұйымдастырды. Балалар сапар барысында отан сүйіспеншілігін тереңдетті. Биыл күзгі оқу маусымынан бастап, тұтас райондағы ташөлер, орта бастауш мектептер бір уақытта бір әнді бірге шырқап, Чунхуа рухын бірге сомдайық, музыкалық тәрбие қимылын өрістетіп, әнеуен арқылы отаншылдық сүйіспеншілікті ұйыстырып, тілектестік жігерін бекемдеді. Үрімжі қалалық 36-шы бастауш мектептің оқушысы Сайра Бақтияр, ән айтып айрықша тебірендім, отанымыздың ұлылығын және көркемдігін сезіндім деді. Ние аудандық орталау мектептің оқытушысы Шүйджің Е, отаншылдық әндерді топтық орындау қимылын өрістету арқылы мектеп мәдени тұрмысын байытумен бірге, жастармен өрендердің тамаша әуеннен рухани күш алуына мүмкіндік жасадық деді.
1: 5 жылдан бері Синьцзян Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді оқыту жүргізудің, мектеп басқарудың, білім беріп, адам тәрбиелеудің жалпы барысымен үздіксіз тоғыстырып, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жаппай кеңейтіп жалпыластырып, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын ішкерлей ілгерілетіп, мектептерде жұп құрап бірге құру және орта бастауыш мектеп оқушыларының қол ұстасу бірлескен достық қимылын өрістетіп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын әр ұлт жастары мен өрендерінің жүрегіне терең ұялатып, етене болып, өзара қарайласуды Тяньшан алабындағы ең қалыпты жағдайға, ең мейірге толы ерекшелікке айналдырды. Әркім өз сұлулығын әйгілеп, көркемдіктен бірге сусындады. Солтүстік Синьцзянда Алтай аймағы Буыршын ауданының Тачау үлкен сахнасы сіздің сайыс жариялауыңызды күтеді. Ерекше мәдениет саяхат марка қимылы 16 рет өткізілді. Юннан, Чилин, Куйчжоу сияқты бүкіл еліміздің жер-жеріндегі бейзаттық мәдени мұраларды уәкілдік жалғастырушылар бір сахнада өнер көрсетіп, әр ұлттың таңдаулы мәдениеті өзара жарасым тауып, тоғысып бірге өмір сүрді. Куйчжоу өлкесі Панчжоу қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушысы Чэньянпин екі жердің тау өзендері ұқсамайды. Ұлттардың салт-санасының өзіндік ерекшелігі, өзіндік көркемдігі бар, бірақ көпшіліктің ұлттар мәдениетіне, тамаша тұрмысқа деген сүйіспеншілігі ұқсас деді. Шанхайлық саяхатшы Лю Фумин, Чунхуа ұлты мәдениетінің дарқандығы мен мәйегін сезіндім, осы форма арқылы көпшілікті тоғыстырды деді. Оңтүстік Синьцзянда интернет шар тараптағы бейтаныс адамдарды тау теңізден енді өтіп, жүректерінің тоғысуын жебеді. Еркен ауданындағы Азамат Акрамжан Өмірдің үйлену тойына бүкіл елдің жер-жеріндегі тораптастардан 300-ден астам адам қатынасты. Шағын отбасының тойы жалпы жұрттың қуанышына айналды. Хынандық тораптас Сүйдин, мейлі қайдан келсек те, тойға қатынасқанымызда қызу мерейімен қарсы алды. Ән айтып би биледік, той айрықша думанға бөленді деді. Күйеу жігіт Акрамжан Өмір 56 ұлт бір үйлі жанда етене болып, анардың дәніндей тығыз үйісті. Барлығымыз бір отбасының адамдарымыз деді.
0: Көршілер бір шаугім ақшайды бөліп ішті. Егіс жұмысының қарбалас кезінде бір-біріне көмектесті. Тұрмыста етене болып, өзара қарайласты. Тяньшан алабында әр ұлт ұландары бірге қоныстанып, бірге үйреніп, бірге жұмыс деп, бірге шаттыққа шомды. Қазір бүкіл Синьцзянда мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі

0: көрсету орнынан 123-ші. Мемлекеттік отаншылдық тәрбие үлгі көрсету базасынан 9-ы құрылды. 485 коллектив, 602 жеке мемлекеттік ұлттар ынтымағы алғабасарлығы үлгісі болып бағаланды. Оқас Сүлейменұлы, Байеке, Келдібек, Ван Гүйжен, Бұрмахамолды, Вейдайу, Вудан Юн, Мәметжан Омар қатарлы бір топ мемлекеттік еңбек сіңірген тұлғалар мен ұлттар ынтымағы алғабасарлығы үлгілері жарыққа шықты. 1-ші шілде орденінің иегері Оқас Сүлейменұлы шипагерлікпен шұғылданған 50-неше жылда барлық тауының әрбір сайын, әрбір киіз үйді аралап, жиыны 100 мыңнан астам науқасты емдеп, неше мың салмақты науқасты сәтті құтқарып, 3200-ден астам әйелді босандырды. Оқас Сүлейменұлы әлеуметтік аумақ тұрғындарына, әр ұлт бұқарасына тегін диагноз қою менің қызметім. Шағынтоғай халқының саламаттығын ойдағыдай қорғаймын деді. 5 жылдан бері ұлттар ынтымағы үлкен ауласы шатмерейге шомып, әр ұлт халқының етене сүйіспен жілігінің бақыт картинасын кескіндеді. Ұлттар ынтымағының берекелі шаңырақ атты пойыз арлы-берлі қатынап, әр ұлт бұқарасының бір-біріне қарайласқан терең сүйіспен жілігіне куә болды. Вән Тұншу киносы, телефильм «Алтайым», бей театры 5 жұлдыз шығыстан көтерілді. Роман «Бамба» сияқты әдебиет көркемөнер саратуындылары арт-артынан жарыққа шығып, Чунхуа мәдениеті тамырын Тянь-Шань алабында үздіксіз жалғастырды. Чунго Шинжан өңірінің тарихы, Чунго Шинжан өңірінің дін тарихы құрастырылып баспадан шығып, әр ұлт бұқарасының Чунхуа ұлты тарихы көзқарасын дұрыс орнатуына берік негіз қалады. Автономиялық райондық спорт жарысы және ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы тұңғыш рет біріктіріліп өткізіліп, әр ұлт халқының бір ниетпен екпінде ілгерілеген асқақ бейнесін әйгіледі. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы, қыстақ сауық кеші, көршілер мерекесі, 100 отбасы қонағасы сияқты бұқаралық қимылдар кеңінен өрістетіліп, араласу, іштесу, тоғысу анағұрлым нақты, жанды, өнімді болды. Ұлттар ынтымағын алғабасарлығын жебеу заңының жарияланып атқарылуы, ұлттар ынтымағы істерін заңмен басқару жағында пәрменді қамтамасыздық әзірледі. Әр ұлт халқы бірге даму барысында гүлденудің пайдасынан бірге игіліктеніп, бірге қорғау барысында отан сүйіспеншілігін нығайтып, бірге күрес жүргізу барысында көркем болашаққа қадам тастады.
1: 5 жылдағы нәтижелер, 5 жыл бір белгі. Ол Тянь-Шань алабындағы екпінде ілгерілеген қадамды өлшейді. 5 жыл әрі жауапнама. Әр ұлт бұқарасының хал-жайын, арман-тілегін бейнеледі. Автономиялық райондық 11-ші реткі партия құрылтайы ашылу қарсаңында осы бір маңызды жауапнаманы ақтарып, Тянь-Шань алабында туылған тың өзгерістерге назар салайық. Енді бірінші тарауды халық тұрмысынан бастаймыз. 5 жылдан бері Шинжан халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге табанды болып, әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысының 70%-дан астамын халық тұрмысы саласына жұмсады. 2025 жылы бұл салыстырма 76.4%-ға жетті. Автономиялы районның әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 661 миллиард 790 миллион юан. Мұнда халық тұрмысы шығысы 505 миллиард 460 миллион юан болды. Яғни әр 10 юан ақшаның 7 юан 60 фыны бұқараға жұмсалды. 5 жылдан бері Синжан жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын шекерлей атқарып, жұмыстандыру негізгі жағдайын бар күшпен орнықтырды. Тұтас районда қала қалашықтарда жиыны 2 миллион 392 400 адам тыңнан жұмысқа орналасып, нысана міндет 104% орындалып, жылына орт есеппен қала қалашықтарда 470 мыңнан астам адам тыңнан жұмысқа орналасты. Жұмыссыздардан 998 мың адам қайталай жұмысқа орналасты. Жұмыстануы қиын болған 138 мың адам жұмысқа орналасты. Ауылықстақ еңбек күштерінен сыртқа шығып жұмыс істегендер 16 миллион 100 мың адам ретке жетіп, қалауыл тұрғындарының кірісі орнықты жоғарылап, қала қалашық тұрғындарының жамбасындық жұмсауға болатын кірісі жылына орты есеппен 5.3% артты. Ауылықстақ тұрғындарының жамбасындық жұмсауға болатын кірісі жылына орты есеппен 8.1% артты. Қала мен ауылдың кіріс парқы үздіксіз азайып, бұқараның кірісті арттырып баю жолы барған сайын кеңейді.
0: Біздің осы 5 жыл. Автономиялы райондық 10-ші реткі партия құрылтайынан бері қарапайым қызмет орындарындағы күрескерлер дәуір өзгерісіне куә болып,

0: жастық көктемдер мен жауапкершілік арқалады. Біздің осы 5 жыл айдарымызда сіздерге әр сала, әр кәсіптегі қарапайым адамдардың қызмет орнында тамыр тартып, аянбай үлес қосқан жанды хикаяларын баяндап, олардың Шинжаңмен бірге толысып, екпіндей ілгерілеген іздерін естелікке аламыз. Үрімжі батыс вокзалының топтастыру алаңында пойыз вагонын жалғап орналастыратын бір топ адам бар. Леолей солардың бірі. 5 жылда ол бірінші шептегі технология шеберінен бәңге жетекшілік ететін шәкірт тәрбиелейтін вагон орналастыру жетекшісіне айналды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Атым Леолей. Биыл 34 жастамын. Үрімжі батыс вокзалы айналым сеғының вагон орналастыру жетекшісімін. Вагон орналастыру саламызда темір жол партизандары деп аталады. Пойыз қатынау барысында вагонға шығып түсіп, қауырт мезгілде реттеп, жұмыс өнімділігін арттырамыз. Дұрыс топтастыра алу алмау, берік жалғай алу алмау, Джунго Еуропа кезекші пойыздерінің дәл уағында Үрімжі батыс вокзалынан жолға шыға алу алмауына, Алатау сағасына, Қорғасқа аман есен жет алу алмауына саяды. Үрімжі батыс вокзалы Шинжаң темір жолының жүрегі. Шинжаң көмірін сыртқа жеткізу, Джунго Еуропа кезекші пойыздерін жинау, жөнелту, тасымалдау, өткірмелеу түгелдей осында жүрледі. Осы 5 жылда вокзалдың вагонды күндік бір жақты ету мөлшері 16.000-нан 22.000-ға жеткенін көрдім. Биыл 9-шы айдың 13-ші күні вокзал құрылғаннан бергі тарих рекордты тағы да жаратып, сол күнгі жолаушы тасымал, зат тасымал вагонын бір жақты ету мөлшері 25.453-ке жетті. Еліміз бойынша 40%-ға жуық Джунго Еуропа кезекші пойызы Шинжаңның шекара өткелдері арқылы шекарадан шығады. Шинжаңнан өтетін кезекші пойыз бүкіл елдің 50%-дан астамын иелейді. Пойыз ағыны барған сайын жиілеп, жүктің түрі барған сайындық және бір белдеу бір жолды бірге құруды ілгерілету жоғары сапалы даму жетістіктерінен барлыққа келген. Осы 5 жылда 10-ші рет қауіпсіздік көмескі қатерін байқап, алдын алып, жұмсақ түтікті шешу, арнаулы линияда қабылдау жөнелту, ілмекті дәл уағында босату сияқты түйіндерде ізденіс жасап, жұмыстан бұрынғы ескерту, жұмыс барысында өзара ескерту, шешуші буында баса ескерту, дағдылы мәселелерді көбірет ескерту сынды 4 ескерту жұмыс әдісін қорытындыладым. Қазір Үрімжі батыс вокзалының вагон орналастыру группасындағылардың барлығы үйреніп, көпшіліктің тамаша әдісін айналды. Осы 5 жылда мендегі ең үлкен өзгеріс жақсы істеуден көпшілікті бірге жақсы істеуге бастауым болды. Келесі 5 жылда алып болат айдағардың қарқыны тіпті де тездейді. Мен топтастыру пунктінде табанды болып, әрбір ілгіш, әрбір кезекші пойыз арқылы Азия Еуропа алтын арнасының бірінші өткелін ойдағыдай қорғаймын.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпінде ұмтылайық. Синжаңның финансты бақылау басқару тараулары бәңке құрылымдарының көп түрлі қиыншылықты шешу саясатын тиянақтандыруына жетекшілік етіп, шағын ұсақ кәсіп орындардың қаржы құраудағы қиын мәселелерін шешті. 8-ші айдың соңына дейін қарасты өңірдегі бәңке саласы финанс құрылымдарының шағын ұсақ кәсіп орындарға таратқан қарыз ақшасының қалдық сомасы 1,250,000,000,000 болып, жыл басындағыдан 5% артқан. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Синжаң Джиндакан емдеу дәрдермек бөлшек сату жерлес серіктестігі бүкіл Синжаңда 200-ден аса тіке сату және одақтас дәр дүкенін ашты. Сауда көлемінің үздіксіз кеңеюіне байланысты кәсіпорынның қаржы айналымы қысым артты. Пошта Аманат банкесі Үрімжі бөлімше банкесі дер кезінде 3 миллион юан сап аманат қарыз ақшасын таратып, кәсіпорынның бүкіл Синжаңдағы дәрдермек қызмет өтеу торабын кемелдендіруіне көмектесті. Серіктестіктің атқарушы бас меңгерушісі Ли Джянлин: бұл қаржының біріншіден дарындыларды молықтыруымызға, екіншіден қазіргі зат айналымын кеңейтуімізге аса зор көмек болды, деді. Синжаңдағы финанс құрылымдары 1000 кәсіпорын, 10.000 сауда орнын жаппай аралау, 10 селбестік жасайтын банкке 100 миллиард юан аманат қарыз, 10.000 кәсіпорын сияқты банке мен кәсіпорындар аралап жағдай ұғысу, ұштастыру қимылын үздіксіз өрістетіп, көп негізді жалпылық финансты қызмет етіп, жалпыға тиімді шағын, ұсақ кәсіпорындар қарыз ақшасының мөлшерін арттыруды, көлемін кеңейтуді, сапасын жақсартуды ілгерілетті. 8-ші айдың соңына дейін

0: қарасты өңірдегі арнайы кемелді, ерекше, жаңа орта шағын кәсіпорындардың қарыз ақша қалдық сомасы жыл басындағыдан 12,44% артты. Банкенің шағын ұсақ кәсіпорындарға таратқан аманат қарыз ақшасы негізгі сомасын қайтармай жалғасты таратқан қарыз ақша қалдық сомасы жеке-жеке өткен жылдың сәйкес мезгіліндегіден 28,66% және 57,18% артты. Биыл пошта аманат банкесі, Шинжан бөлімші банкесі шағын ұсақ кәсіпорындардың қиыншылығын шешудің көп түрлі шарасын тиянақтандырып, алғашқы қарыз ақшаны жалғасты алатын қарыз ақшаны және аманат қарыз ақшаны тарату тебінін арттырды. Энергия химия өнеркәсібі, астық сатып алу, ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алу, сату сияқты абзал кәсіптерді арқау етіп, топ-топ үй қарызы өнімдері шоғырын арнай дайындап, финансты қызмет өтеуді жеке қаридарлардан тұтас кәсіп шоғырына қарай кеңейтті. Жунго пошта аманат банкесі, Шинжан бөлімші банкесі жалпыға тиімді финанс істері бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Вэй 2026 жылы 8-ші айдың соңына дейін шағын ұсақ кәсіпорындарға таратылған жалпы қарыз ақша 14,258,000,000 юан болып, ұқсас мезгілдегіден 3,979,000,000 юан артық таратылды. Сонымен бірге сенімділік беру тәртібін сапалыландырып, тексеріп бекіту жасыларындасын ашып, қарыз беруге тиістілеріне мүмкіндігінше қарыз беруді, қарыз беруге болатындарына тез қарыз беруді тиянақтандырдық деді.
1: Мемлекет мерекесі демалысы кезінде районымызда тұтас қоғамда өңір аттаған адамдардың ағын мөлшері 42,823,600 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 0,85% артқан. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Тас жол арқылы жолаушылау және де негізгі орынды елеген. Демалыс кезінде Майтау-Күшар тас жолындағы автокөлік ағыны зор мөлшерде артып, жалпы адам ағыны мөлшері 250,754 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 42,18% артқан. Үрімжі-Лопнұр жоғары қарқынды тас жолының солтүстік бөлігі Тияншан-Жеңіс туннелінен өтіп, оңтүстік-солтүстік Шинжанға кіріп шыққан жалпы қатынас мөлшері 278,900 көлікке, күніне орта есеппен 39,800 көлікке жеткен. Темір жол жағында 10-ші айдың 1-ші күні жолаушы жөнелту мөлшері 315,800 адам ретке жетіп, бұрынғы жылдардағы мемлекет мерекесіндегі бір күндік ең жоғары өрені жаратқан. 10-ші айдың 7-ші күні қайта оралатын жолаушылар ағынының қауырт артқан мезгілі. Құмыл вокзалының пойыз күту залында жолаушылар қайшалысып, Шинжанға кіріп шығатын жолаушылар тәртіппен қатарға тұрып вокзалға кірді. Бейжіңдік жолаушы Хэ Джен: «Біз Бейжіңнен Шинжанға саяхаттай келдік. Құмыл вокзалының ортасы біршама жақсы екен, тәртібі де біршама жақсы, қызмет өтеуі де айтарлықтай екен» деді. Халықтық авиация жағында әуежайлардың жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 1,320,700 адам ретке жетіп, күніне орта есеппен 188,700 адам рет болып, ұқсас мезгілдегіден 4,3% артқан. Іле Құлжа халықаралық әуежайының күндік жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 15,000 адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 41% артып, жолаушы отыру мөлшері 85%-дан асқан. Іле Құлжа халықаралық әуежайы жолаушыларға қызмет өтеу бөлімінің қызмет өтеу бақылаушысы Ма Шөйян былай деді: «Көптеген авиация серіктестіктермен бірлесіп, өтімді әуелинияларын көбейттік. Мысалы, Шанхай, Фуджоу, Джинан, Шижаруан сияқты жерлер. Сонымен бірге ұшаққа шығу текшесін арттырып, жол көрсететін еріктілерді үстемелеп, қарттар мен әлсіз адамдар және ауру сырқау, мүгедек, жүкті әйелдер сияқты ерекше жолаушыларға бағыттай отырып, мейір жеткізу қызмет өтеу арнасын ашып, арнаулы адам орналастырып, тұтас барысқа көмектесіп, көпшіліктің жүріс-тұрысының қауіпсіз, іркіліссіз болуына кепілдік еттік».
0: Жаңа ғана өткен мемлекет мерекесі демалысында районымыздың жер жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері думанға бөленді. Көркем күзгі көрініс, алуан түрлі мәдениет саяхат қимылдары жер жердегі саяхатшыларды өзіне баурады. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мемлекет мерекесі демалысында Үрімжі мәдениет саяхат базарының өміршеңдік күші тасқындап, үлкен базар көрініс өңірі Хотан 2-ші көшесі сияқты ерекше көшелерде адам саны көбейді. Үлкен базар көрініс өңірінде тамашалау мұнарасы, нан үйі, мәдениет жасампаздығы дүкені саяхатшылардың аяғы
1: 1-8 градус.
0: Боротылыда күн бұлтта пар башыла температура 5-20 Цельсий градус.
1: Қарамайдыда күн бұлтта температура 9-22 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтта пар башыла температура 6-20 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтта температура 4-22 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтта температура 9-24 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтта пар башыла температура 6-24 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық температура 16-28 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық температура 10-23 Цельсий градус.
0: Ақсуда жаңбыр жауа температура 11-22 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттай температура 10-23 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттай температура 12-24 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық температура 8-25 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебе Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінкілерден түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, мәдениет мұраларын қорғауды, оған мұрагерлік етуді күшейтіп, жұңхуа ұлтының мәдениет жауһарын қорғайық. Мемлекет мерекесі демалысында бүкіл ел бойынша қызмет өту тұтынуының қажеті артып, тауар тұтынуының арту жағдайы жақсы болды. Мемлекет мерекесі демалысында еліміздегі жоғары қарқынды тас жолдардың зарядтау аумақтарында жаңа энергиялы автомобильдердің зарядталу мөлшері артты. Дүниежүзілік ауа райы ұйымының межелеуінше, биыл 4-ші маусымда Эль-Ниньо құбылысы күшеюі мүмкін. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Пашуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: мәдени мұрағаттарды қорғауды, пайдалануды және мәдениет мұраларын қорғауды жалғастыруды белсене ілгерілетіп, мәдени мұрағаттар мен мәдениет мұралардың көп түрлі қырын ашып, жұңхуа мәдениетін, жұңғу рухын арқалаған анағұрлым көп құн белгілерін және мәдениет өнімдерін тарату керек. Си Цзиньпин мәдениет идеясының ғылыми жетекшілігінде еліміздің мәдениет мұраларын қорғау жалғастыру қызметінде сүбелі табыстарға қол жетті. Тұтас қоғам жұңхуа ұлтының мәдени жауһарын бірге ойдағыдай қорғады. Мың жылдық мәдени шүлгесіне тың өміршеңдік күш қосып, мәдениет мұралары дәуір шұғыласын шашты. Сауд сүйек жазуы әлемді дүр сілкіндірді. Мың жылдық тарихқа ие қанзу әрпі ерте заманнан қазірге дейін жалғасып келеді. Хынан өлкесі Аньян қаласы Еншуй мұражайында 3000 неше жылдың алдындағы сауд сүйек жазуының іздері шырақ астында анық көрінеді. Енді ғана аяқтаған мемлекет мерекесі демалысында Еншуй мұражайы қос қаладан Шаң дәуірінің тарихына зер салып, жұңхуа мәдениетін жалғастыру тақырыбында арнаулы қимыл өрістетіп, Шаң дәуірінің өңірлік жағдайы мен өркениет тамырын қарапайым тілмен түсіндірді. Еншуй мұражайының орынбасар бастығы Го Вейбен былай деді: біз цифрландыру техникасы арқылы 3D көрмесі сауд сүйек жазуының ықпалдастығы сияқты ерекше көрме үлгілерін алға қойып, көрер көзге бұлыңғыр көрінетін сауд сүйек жазуын көруге, жанасуға, сезінуге болатын жанды мазмұнға айналдырып, мәйекті өркениетіміздің жаңа дәуірде үздіксіз тың тіршілік тынысы мен жалынды өміршеңдік күшін тасқындатуына мүмкіндік жасауға күш салдық. Жұңхуа өркениетінің тарихы ұзақ, жұңхуа мәдениетінің мәні терең. Еліміздің көркем тау өзендерінде таралған мәдени мұралар жұңхуа ұлтының гені және қан тамырымен біте қайнасқан. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Пашуди Си Цзиньпин, Гоуң сарайы, Тайюнхэ каналы желісі, Могао үңгірі, Еншуй жұрты сияқты жерлерге барып, тексеру зерттеу жүргізіп, бір қыдыру маңызды байымдаулар мен нұсқаулар, бекітулер жасап, мыналарды баса дәріптеді. Ата бабадан қалған мәдени мұраларды дейін қоя ойдағыдай қорғап, тарихи мәдени шүлгесін анағұрлым ойдағыдай жалғастырып, тарихқа құрмет ету, мәдениетті қызу сүю ниетіне жазбай, қорғауды бірінші орынға қою, үйлесімді пайдалану және амалдың барынша әуелгі қалпына қол тигізбеу принципіне табанды болып, мәдени мұраларды жүйелі қорғау мен біртұтас бақылау басқаруды ілгерілету керек. Мұраны қорғау қабілеті мен өресін шынайы жоғарылатып, жұңхуа ұлтының мәдени жауһарын бірге ойдағыдай қорғау керек. Еліміз ғылым-техникалық тәсілдерге сүйеніп, мәдени мұраларды қорғау және жандандырып, пайдалану жағында техникалық секірісті жүзеге асырды. Чаңсудың Сучжоу қаласында жібек өрнек санды мәлімет қамбасы мың жылдық тоқыма өнерді заманауи жобалаудың шабыт қайнарына айналдырды. Әңхойдың Хуаншан қаласы цифрландырылған бақылау тексеру жүйесі арқылы байырғы құрылыс шоғыры сияқты мұраларды жан жақтылы қорғады. Гансудың Дунхуан қаласы Могао үңгірі қабырға суреттерін цифрландыру, түсті мүсін және ірі ескі жұрттардың үш өлшемді үлгісін қайта құру сияқты шешуші техникалардан қамал алып, жоғары дәлдіктегі мәңгілік цифрлы архив орнатты. Дунхуан зерттеу орны мәдени мұраларды цифрландыруды зерттеу орнының орынбасар бастығы Дин Сяохуң былай деді: Дунхуан тас үңгірін цифрландырып қорғау инженериясын кең көлемде өрістетіп, Дунхуандағы 300-ден астам үңгірде цифрландырып, үлгі алу қызметін жүргізіп, 210-нан астам үңгірге қатысты санды мәліметті бір жақтылы еттік.

әуелі сақталған мәдени мұралар, ұлан байтақ далада жатқан мұрағат ескерткіштер, байырғы кітаптарға жазылған жазулар барынша жандандырылды. Мың жылдық тарихқа ие фарфор қаласы атанған Цяңси өлкесінің Цзиңдэжэн қаласында фарфор қолөнері әлі күнге дейін қарқынды дамуда. Биыл 7-ші айда Цзиңдэжэн қолөнер фарфор кәсібі мұрағаттары дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне енген.

0: Теңдіжін қолөнер фарфор кәсібі мұрағаттарының дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне сәтті түрде енгізілуіне байланысты көптеген адамдар осы араға келіп фарфор мәдениетін қолөнердің хикметін сезінді. Тегін ұмытпағанда ғана болашаққа жол ашуға болады. Биыл Чунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Чунго жұмысшы диқан қызыл армиясы ұзақ жорығының жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы. Шанхай Чунго Коммунистік партиясы бірінші құрылтай ескерткіш сарайы. Чаңши, Жуйдин Чунго Совет бірінші құрылтайының жұрты сияқты төңкерісті көне жұрттарда адамдар аға буындардың іздерін іздеп әуелгі мақсатты, борышты сезінді. Көйжудағы Зүйі мәжілісінің жұртында мемлекет мерекесі кезінде күндік экскурсиялаушылар 100 мың адам реттен асты. Таяуда бұл арада еліміздің ұзақ жорық мәдени мұраларын тұңғыш рет зерттеу сипатты жөндеу ремонттау жұмысы аяқталды. Зүйі мәжілісі ескерткіш сарайы мәдениет қорғау бөлімінің орынбасар меңгерушісі Леймин былай деді. Тұтас құрылыс барысында әуелгі қалпына амалдың барынша қол тигізбеу принципіне табанды болып, көпшілікке шынайы толық көрсетіп, тіпті де көп саяхатшыларға сол тарихта сенімнің күшін сезіндіруге күш салдық. Мәдени жауһары таусылмайды. Мың жылдық мәдени жүлдесі толассыз жалғасып келеді. Қазір жаңадан өзгеріс енгізілген мәдени мұрағаттарды қорғау заңы ресми атқарылуда. Еліміздің тұңғыш мәдениет мұраларын қорғау жалғастырудың 15-ші 5 жылдық жобасы жарайланып атқарылды. Жұңқа өркениетінің қайнарын барлау инженериясы сияқты келелі нысандарда үздіксіз тың ілгерлеушіліктер болды. 15-ші 5 жылдық кезінде мәдениет мұралары қалың бұқараға тіпті де көп тиімділік жасап, осы заманғы тұрмысты нәрлендіру барысында баянды қорғауды, үйлесімді пайдалануды, мәңгі жалғастыруды жүзеге асырады. Мәдениет және саяхат министрінің орынбасары Уаң Тянхуа былай деді. Біз мәдениет мұраларын қорғау жалғастыру түзіліс механизмін ақаусыздандырып, мәдениет мұраларын жаппай тексеруді ілгерілетіп, археологиялық қазу және зерттеу түсіндіруді күшейтіп, жұңқа мәдениетінің тамырын анағұрлым ойдағыдай жалғастыруымыз керек.
1: Өз хабарымыз. Арқан ғұн башысы талауының ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, мемлекет мерекесі демалысында бүкіл ел бойынша қызмет өтеу тұтынуы қауырт артып, қатысты кәсіптердің күндік орташа сатылым кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 20%-ке жоғартқан. Мемлекет мерекесі демалысында саяхат тұтыну базарының өрлеу үздіксі жоғарылады. Бажы ірі санды мәліметінде көрсетілуінше, саяхат, сейіл серуен және көңіл ашу қызмет өтеуінің сатылым кірісі өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 23.6% артқан. Отбасылық бас қосу, той томалақ сияқты ғимылдар ас су тұтынуының артуына түрткі болып, ас су қызмет өтеуінің сатылым кірісі өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 9% артты. Орталық қазына экономикада жүйесі қазына бажы шөянның профессоры Баян Фың таныстырып былай деді. Ерекше дәмді тағамдар көшесі сияқты кешкі базар экономикасының артуына байланысты жеңіл тағамдар қызмет өтеуі былтырғы солтүстіктен 15%, жедел тағамдар қызмет өтеуі былтырғы солтүстіктен 30% артып, тұтынушылардың саяхаттауына, жүріс-тұрысына, тамақтануына қолайлылық жаратылды. Жаңа үлгідегі шай сусындар кәсібі тез қарқынмен дамып, сусын және салқын сусын қызмет өтеуінің өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден екі еседен астам артуына түрткі болып, ас су қызмет өтеуінің жаңаға сапаға қарай жоғарылау ерекшелігін бейнеледі. Мемлекет мерекесі демалысында мәдениет, дене тәрбие, көңіл ашу саласында жаңа кәсіп күйі және жаңа үлгілер үздіксіз байытылып, тұтыну базарының дамуы өнімді жебелді. Көп жерлер концерт, мәдениет ойындар, ұлттық салсана қимылдары сияқтыларды өткізіп, мәдениет көркемөнер қызмет өтеуінің сатылу кірісін былтырғы солтүстіктен 20.9% арттырды. Жұңғы тордоп жария жарысы сияқты жарыстардың көрілім мөлшері тұтынудың арту мөлшеріне айналдырылып, дене тәрбие қызмет өтеуінің сатылым кірісі былтырғы солтүстіктен 29.4% артты. Бұдан сырт отбасы электр жабдықтары, цифрлы электронды өнімдер, тамақ жасау өнімдері сияқтылардың сатылымы көрнекті артты. Баян Фың былай деді, тұрғындардың тұтынуында жасылдану, зерделену, сапалану жағында айқын ерекшеліктер жарыққа шықты. Тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру қосымша қаражат сияқты факторлардың ықпалынан отбасы электр жабдықтары мен дыбыс кескін аспаптарының сатылым кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 40% асты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік энергия мекемесі оны

0: үш айдың сегізінші күні мынаны жариялады. Мемлекет мерекесі демалысында еліміздегі жоғары қарқынды тас жолдардың зарядтау аумақтарында жаңа энергиялы автомобильдердің зарядталу рейсаны 6 миллион 700 мың реттен асып, күндік орташа зарядталу мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 50%-ден астам артты. Мемлекет мерекесі демалысында жаңа энергиялы автомобиль иелерінің өз көлігімен сапарлауы жоғары өрлеуге көтерілді. Жоғары қарқынды тас жолдардағы мемлекеттің зарядтау құрылғыларын бақылау тексеру қызмет өтеу текшесіне енгізілген 62700 зарядтау құрылғысын санаққа алуға талдау жасауға қарағанда, 13 айдың бірінші күні сағат 0-ден 7-ші күні сағат 24-ке дейін еліміздің жоғары қарқынды тас жолдарында жаңа энергиялы автомобильдердің зарядталу рейсаны 6 миллион 711 мың ретке, зарядталу мөлшері 163 миллион киловатт сағатқа жеткен. Күндік орташа зарядталу мөлшері 23 миллион 256 600 киловатт сағатқа жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 51.42% артқан. Қауырт артқан энергия толықтау сұранысына қарата жердегі жоғары қарқынды тас жолдардың қызмет өтеу аумақтары үлкен сынақтан өтті. Қунан жоғары қарқынды тас жолы жаңа энергия ғылым техника шекті жауапкершілік серіктігінің жауаптысы Лиян таныстырып былай деді. Биылғы мемлекет мерекесінде Хунан жоғары қарқынды тас жол тобы 160 жұп қызмет өтеу аумағын 2074 көлік зарядтау орнын іске қосты. Былтырғы ұқсас мезгілдегімен салыстырғанда көлік зарядтау орны 50%-ке артты. Мемлекет мерекесі кезіндегі зарядтау мөлшері былтырғы ұқсас мезгілдегіден 40%-ден астам артты. Шанши қатынас тасымал істерін меңгеруге қызмет өтеуді басқару тобы базар ашу бөлімінің бастығы Шауи былай деп таныстырды. Мемлекет мерекесі демалыс кезінде қарасты қызмет өтеу аумақтарында көлік зарядтауға болған қажет бұрынғы жылдардағыдан көрнекті артты. Зарядтау бағаналарының жалпы зарядталу уақыты 217 мың сағатқа жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 60% артты. Жалпы зарядтау рейс саны 430 мың реттен асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 60%-ке жуық артты.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінің санды мәліметіне қарағанда, биылғы мемлекет мерекесі демалысында бүкіл елдегі шекара тексеру органдары 15 миллион 462 мың адам рет жұңғылық шетелдік адамдардың шекарадан кіріп шығуына кепілдік етіп, адам саны былтырғы ұқсас мезгілдегіден 6.7% артқан. Мұның ішінде визасыз шекарадан кірген шетелдіктер 505 мың адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 9.2% артқан. Демалыс кезінде жер кеденнен өткендерге жоғары өнімді қолайлы қызмет өтеп, бай мазмұнды жаңаша мәдени саяхат қимылдарын орналастыра. Шетелдік саяхатшыларға Жұңғоның көркем тау өзендерін, мәйекті мәдениетін терең сезіндірді. Мемлекет мерекесі демалысында Хилунжан өлкесінде шекараттап Жұңғоға келген саяхатшылардың саны, саяхаттау барысында жұмсаған ақшалары өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 40.3%, 17.9% артты. Хилунжан өлкесінің Хыхы қаласында шекарадан кіру саяхатының басталу түйіні буы бұрқыраған таңғы астан басталды. Таңертеңгі базарында шетелдіктердің қарасын кез келген жерден байқауға болады. Ресей саяхатшысы Анралига, визасыз өту саясаты бізге аса қолайлы болды деді. Демалыс кезінде Жансудың жерінде шекарадан кіріп саяхаттау өрлеуі көтерілді. Жансу өлкесі Яншын қаласы Нанян халықаралық әуежайының шекарадан кіру залында шекарадан кірген жолаушылар тәртіппен қатарға тұрып тексеруді қабылдауда. Германиялық саяхатшы Иник былай деді. Яншын қаласының жаратылыстық көрінісінің көз тартар екенін ертеден ақ естігем. Бұл жолы өз көзіммен көре алатын болдым. Сапар барысында кедендік тексеру өнімділігі өте жоғары, бәрі де сәтті болды. Яншындағы осы реткі сапарымды асыға күтудемін. Сужоу жастар орталығында шетелдік саяхатшылар Сужоу желпуішін жасау дәстүрлі өнерін сезінді. Кәсіптік қолөнер шебері Усифан былай деді. Жұңғоның кейбір дәстүрлі мәдениетін осындай сезіну қимылына айналдырып, тіпті де көп шетелдік достардың түсінуіне мүмкіндік жасауды үміт етемін. Жұңғо Вьетнам шекарасындағы Юннанның Хыкоу шекара өткелінде шекараттаған саяхатшылардың аяғы үзілмеді. мемлекет мерекесі демалысында ХКУ жерінде өзгеше жәрменке, балқып тұрған темірді ожаумен көкке атып жарқылдақ шашырату ойыны сияқты мәдени саяхат қимылдары өрістетілі. Шекарадан кірген тіпті де көп саяхатшыны жол жөнекей өтуден қадам кідіртуге баурады. Вьетнамдық саяхатшы Машы Ин былай деді: «Мен Жунгуға үнемі келіп тұрамын. Бұл реткі сапарым Жунгуның мемлекет мерекесіне тура келіпті. Бұл арада көптеген қызықты қимылдар бар екен. Бұлар мен ежелден көрмеген көріністер». Демалыс кезінде шекарадан кірген шыққан жолаушылардың өртіс көбеюіне қарата ХКУ шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті алдын ала тұжырым жасау, жолаушылар ағынын зерделі бақылау тексеру жүйесіне сүйеніп кеденнен өту жобасын икемді сапаландырды. Қанзу тілін білмейтін шетелдік саяхатшыларға қарата тексеру пунктінде аударма жабдықтары әзірленіп, екі ұлт тілін дер кезінде аударды.
0: Өз хабарымыз. Адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі 10 айдың 8-ші күні жаңа кәсіптену формациясындағы еңбекшілердің оқу мүддесін қамтамасыздандыру әдісіне пікір алу нұсқасын жариялап, жаңа кәсіптену формациясындағы еңбекшілердің негізгі еңбек оқу мүддесін қамтамасыздандыру мазмұнын айқындап, еңбек ережесі мен есептеу әдісін арнаға түсіріп, кәсіпорындардың жұмысшы істету формасын түрге бөліп белгілеп, еңбек даушарын шешу арнасын іркіліссіздендірді. Жұңғы қоғамдық ғылымдар академиясы заң ғылымын зерттеу орының зерттермені Ван Тен Үй былай деді: «Әдісте жаңа кәсіптену формациясындағы еңбекшілердің негізгі еңбек құқық мүддесі тұрпаттандырылды. Қалыпты еңбек қызмет орны тұрған жердің ең төменгі еңбегі өлшемнен төмен болмауы, жалғасты 4 сағат қызмет істегенде лайықты демалыс уақытын қамтамасыздандыру, заңда белгіленген мереке демалыс күндері мен нашар ауа райында жұмыс істегенде еңбекақыны арттырудай нақтылы талаптар айқындалды. Әрі жұмыс үстінде жаралануды қамтамасыздандыру тізімі орнатылып, ұқ мүдені қамтамасыздандырудың айқын тізімдігі жасалды».
1: Өз хабарымыз. Жұңғы халық банкесі 10 айдың 8-ші күні халық ақшасының шетел ақшасы сындырылымы жөніндегі саясаттық майдан құжатын жариялап, халық ақшасы сындырылымы жөніндегі саясаттық майданын тұңғыш рет толық жүйелі баяндады. Халық банкесі былай деп атап көрсетті: «Жұңғы базар қамдау қажетсінуін негіз еткен қордағы ақшаға реттеу жүргізетін басқарылатын жылжымалы сындырылым түзімін атқарып, базардың сындырылымының қалыптасуында шешуші рол атқаруына табанды болып, сындырылымның қысқа мерзімдік зор толқуының әсіресе қысқа мерзімдік күрт құнсыздануының финанс орнықтылығына жасайтын ықпалынан түйінді түрде сақтанады».
0: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы 8 айда еліміздің жұмсақ бөлшек және информация техникасы қызмет өтеу кәсібінің айналым жағдайы жақсы болып, жұмсақ бөлшек кәсібінің кірісі 10 триллион юаньнан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегі дейін 8.18% артқан. Жұмсақ бөлшек кәсібінің экспорты 46 миллиард Америка долларына жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегі дейін 12.15% артқан.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті, мемлекеттік даму және реформа комитеті таяуда емдеу сауықтыру күтімдеу көлемін арттыру, сапасын жоғарылату инженериясын атқару жобасын бірлесіп жариялады. Жобада мыналар айқын белгіленді: 2030 жылға барғанда функциясы кемелді, жоғары мен төмен бірлесіп қимылдайтын, шұңғыша батысша емдеу ұштастырылған, жоғары өнімді сапалы қызмет өтеу жүйесін жалпы беттік құрып, әр 10 мың адамның сауықтыру шипагерін, күтімдеу шипагерін жеке-жеке 0.7 адамға және 1.6 адамға жеткізуге құлшынып, тіпті де көп бұқараны кәсіптік, қолайлы сауықтыру, күтімдеу қызметінен игіліктендіруге күш салу керек.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы ядро өнеркәсіп тобы Тенуан ядро электр 7-ші нөмірлі агрегат тобы 10-ші айдың 8-ші күні тұңғыш рет торапқа қосылып төк таратты. Бұл агрегаттарға үш ұрпақ ядро электр техникасы қолданылған. Бұл жобаның пайдалану уақыты 60 жылға дейін. Жеке агрегаттың жылдық төк тарату мөлшері 10 миллиард киловатт-сағатқа таяйды. Тенуан ядро электр базасы миллион киловаттық 8 ядро электр агрегатын құруды жоспарлады. Қазір 6 агрегат тобы ресми саудалық айналымға пайдаланылды. Торапқа жалғанып таратылған төк мөлшері 500 миллиард киловатт сағаттан асты.
1: Өз хабарымыз. Синьцзян Майтау Күшар тас жолында 10 айдың 8-ші күні кешкі сағат 8-ден бастап қыс маусымындық жабық ұстау шарасы атқарылып, автокөліктердің қатынауына тыйым салынды. Майтау-Күшар тас жолының жалпы ұзындығы 561 километр. Ауырай ықпалы себепті әдетте әр жылы 5-ші айдың соңынан 10-ші айға дейін ашылады. Биыл Майтау-Күшар тас жолы автокөліктердің қатынауына ашық ұсталған мезгілде 3 миллион 760 мың реттен астам көлік қатынап, жалпы жолаушылар мөлшері 6 миллион 410 мың адам реттен асқан.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы теңіз армиясының 48-ші топтағы теңіз тасымалын қорғау құрамасы 10-ші айдың 8-ші күні Малайзиядағы Кинабалу портына барып, Малайзиядағы 5 күндік достық сапарын бастады. Осы ретке сапардың мақсаты Жұңғу мен Малайзияның дәстүрлі достығы мен стратегиялық өзара сенімділігін онан ары тереңдетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға белсенді күш қосу.
1: Өз хабарымыз АҚШ қазына министрлігінің торап бекеті 10-ші айдың 8-ші күні мынадай хабар жариялады. АҚШ Иранға жаңа кезекті жаза қолданды. Жазалау объектісі Иранның мұнайын, мұнай өнімдерін және мұнай химия өнімдерін тасымалдайтын 17 кемені қамтиды. Сол күні таңертен АҚШ зұңтыңы Иранмен өнімді кеңес өткізіп жатқандығын, 11-ші айдың 3-ші күні АҚШ парламентінің орта мерзімдік сайлауынан бұрын Иранға шабуыл жасамайтындығын айтты.
0: Өз хабарымыз. Ресей Федерациялық тұтынушыларының ұқ мүдесін қорғау және әлеуметтік игілік істерін бақылау мекемесі 10-ші айдың 7-ші күні хабарландыру жариялап былай деді. Таяуда себебі белгісіз өкпе қабыну ауруын мәлімдеген Иркутский облысының қазіргі індеттен сақтану жағдайы орнықты. Денсаулық қауіп-қатері жоқ. Осы облыстың орталығы Иркутский қаласы қатысты сақтану шараларын күшінен қалдыруда.
1: Өз хабарымыз Дүние ауырай ұйымы 10-ші айдың 8-ші күні жер шары маусымдық климаттың ең жаңа хабарын жариялап, биыл 10-ші айдан 12-ші ай аралығында ыстық белдеудегі тынық мұхиттың орта шығыс бөлігіндегі теңіз беті температурасы ең жоғары өреге жетуі мүмкін деп межелеуде. Бұл Эль-Ниньо құбылысының күшейіп жатқандығын, межеге қарағанда 12-ші айда жоғары шекке жететіндігін айтты. Бұл бүкіл жер шарының экономикасына, экологиялық жүйесіне және қоғамдық өндіріске ықпал жасап, түрліше райондарда қуаңшылық пен тасқын апатының туылу қатерін арттырады. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама Дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мұтанұлы мен Гүлжан Зарқынбекқызы.
1: Жұңғы мен Қазақстанның дәстүрлі медицина селбестігі ақаусыз жібек жолының жаңа тарауын жазды.
0: Орта шығыс жағдайының үздіксіз шиеленісуіне энергия мен қамдау қауіп-қатерінің жоғарылауына байланысты халықаралық мұнай табиғи газ бағасы таяуда тағы да қымбаттады. Сондай-ақ Еуропада ақшаның құнсыздануы тұрғындардың тұтынуы және кәсіпорын тежірата сияқты салаларға соққы беріп, Еуропа экономикасының қалпына келуіне тың сайыс әкелді.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Жұңғы мен Қазақстанның дәстүрлі медицина селбестігі ақаусыз жібек жолының жаңа тарауын жазды деген хабарға назар салыңыздар. Күз болды. Қазақстанның астанасы Астана қаласының оңтүстігіндегі үш қабатты ғимараттың ішінде ерменмен қақталған емдеудегі күйдірілген ермен иісі мен жұңғыша дәрінің иісі аңқиды. Бұл жер Жұңғы Қазақстан дәстүрлі емдеу орталығы. Сауықтыру емдеу бөлмесінде 3 жастағы Аймағанбетке ем жасалуда. Сиян Жұңғыша емдеу ми аурулары доғдырқанасынан келген сауықтырушы Сяопыңтау тізерлей отырып, бір қолымен баланың арқасын сүйеп, енді бір қолымен оның аяқ пішінін ақырын теңшеуде. Баланың шешесі Биби Нұр жандағы орындықта ұлынан бір сәтте көз тайдырмай қарап отыр. Аймағанбет ерікке бағыншысыз тейіпті, ми салдану

ауруына шалдыққан. Биыл екінші айда Бибинұр баласын ертіп көше аралап жүргенде аталған орталықтағы жүнгоша емдеу орнын көреді де сенер сенбесін білмей шипагерге баласын көрсетеді. Ойламаған өнділікке қол жеткізген ол, содан бастап әрептаның бірінші күннен алтыншы күнне дейін баласын аталған орталыққа әкеліп, ине шаншу, уқалау, сауықтыру сияқты жүйелі емдеуді қабылдайды. Алғашында Аймағамбеттің төсектен аунауы мұң, оның үстіне адамға тура қарау мүмкін емес еді. Жарым жылдан астам уақыттан кейін оның жағдайы көрнекті жақсарып, аузын ақырын-ақырын жаба алатын, алдындағы адамға тура қарай алатын болды. Бибинұр қалыпты бала сияқты жүре алатын, сөйлей алатын болмағанымен үміт ұшқынын көріп отырмын дейді. Шиян жүнгоша емдеу ми аурулары доғдырханасының шипагері Ливи 16 жастағы жергілікті қыз баланы емдеген. Алғашында науқастың дене салмағы тым ауыр болып, мойын терісі қарайып кеткен еді. Үйіндегілер оны әдеттегі тері ауруы болар деп ойлаған. Ливи оған қантты несеп ауруының алдыңғы мезгіліндегі ауру белгісі деп тұжырым жасап, бір ай емдегеннен кейін қыз баланың жағдайы көрнекті жақсарады. Бұған төтенше разы болған шешесі Ли доғдырға балгүлше әкеліп алғыс айтады. 70 жастағы Жандос Корея Астанадан 1000 километр шалғайдағы Орал қаласында тұрады. Екі тізесі қақсап ауырғандықтан ол биыл 6-шы айда осы орталықта.

0: радиостанциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының 6

Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: Қағылық ауданында қоныс жаңалаған бұқара анағұрлым тамаша тұрмысқа кенелді. Ақтау ауданында қыш ыдыстарын жасау өнерін жалғастырушы Өбу Тәлібажы өндірген өнімдерін бүкіл еліміздің көп жеріне сатты. Іледегі жүгерінің ұлбасындық өнімі 1799,1 килограмм болып, мемлекет бойынша жоғары өнім рекордын жаңалады. Ел ішіндегі тұңғыш мақта орамалға арнаулы пайдаланатын мақтаның жаңа сорты Синжаңда жарияланды деген мазмұндағы хабар мақалаларын да тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікті Қағылық ауданына бастап барып қоныс жаңалаған Бұқараның тұрмысымен таныстырамыз. Алтын күздегі таңертең Қағылық ауданы Ақташ қалашығы жұмыстану кәсіп бақшасындағы Сингохау киім тігу шекті жауапкершілік серіктестігінің сыйқында 45 жастағы Имамжан Қожамнияз тайлау машинасының жанында тұрып, топ-топ болып қатарланып ретті қатталған киім кешектерді темір сүренің үстіне қойды. Тарс еткен дауыспен бірге машина оларды нығыздап басып таңып байлады. Имамжан мен қызметтестер бұл әрекетті дағдылы қайталап істеді. Екі адам күніне 4000 дана киім кешекті тайлауына болады. Имамжан Күлін тауының терең қойнауындағы Чипан ауылынан келген. Ертеректе ағашшылық өнеріне сүйеніп күнелтетін. Ауылда жұмыс аз болған кезде алыс сырт жерлерге барып, ұсақ түйек жұмыс істейтін. 2018 жылдан 2019 жылға дейін ол Чипан ауылының Көкяр ауылының Үшбаш қалашығының таулы өңірінен келген 14000 ауылдасымен бірге тау қойнауына қош айтып, Шинжаңдағы ең үлкен қоныс жаңалап орналастыру өңіріне көшіп келді. Ол осында көшіп келгеніме 5 жыл болды. Бастан аяқ осында қызмет істеп келемін. Айына 3000 юаньның үстінде еңбек ақы аламын. Ендігәрі жан жақтан жұмыс істеп жүрмейтін болдым, деді. Имамжанның жаңа үйіне су, электр жеткізілген. Телевизор, тоңазытқыш, кір жуғыштың бәрі толық. Ол алдыңғы жақтағы тігін машинасының тақылдаған дауысы толасы шыққан киім тігу аумағын нұсқап тұрып, ең үлкен өзгеріс жақын маңнан жұмыстану орайына ие болғанымыз болды. Көпшіліктің қалтасы қампайды. Рухани бет-бейнесі де бұрынғыға оқсамайтын болды, деді. Киім тігу аумағында әйел жұмысшылар пішін тігумен қарбыластыққа түсті. Олардың көбі әдемі жасанып, ретті киінген. Заводқа алғаш кірген кездегі көптеген қызметкердің сөйлегісі келмейтін, өздерін көрсетуден қорғанатын жағдай Имамжанның әлесінде. Қысқа ғана бірнеше жылда көпшілік жұмысты белсенді ырықты істейтін, ажарларынан өздеріне деген сенім білініп тұратын болды. Көлемі 40000 шаршы метрдің үстіндегі жұмыстану кәсіп бақшасына киім кешек тігу, жаңғақ, мәнерлеу сияқтыларды қамтыған 9

кәсіпорындар кетепті. 400-дің үстіндегі бұқара кәсіптік жұмысшыға айналып, жақын маңда кірістерін арттырды. Кәсіп бақшасына жақын жерде Ақташ қалашығы Бәйуи мектебінің сабақ аралығындағы қоңырауына дәл бағында шалынды. Балалар кластан тәртіппен шығып, дене тәрбие алаңына қарай ағылды. Осы орналастыру өңірден сәйкестіріліп салынған мектепте қазір 2000-нің үстінде оқушы, 143 оқытушы қызметкер бар. 110 мың келетін мектеп ауласында 300 метрлік айналмалы жарыс жолы, 7 адамдық футбол алаңы, өлшемденген оқушылар асханасының барлығы толық. Жаңадан салынған байлық сабаққанасы іске қосылды.

Көлініса кезінде ұзауақ таулы өңірде оқытушылықпен шұғылданған. Бірінші топта қоныс жаңалаған бұқарамен бірге таудан түскен оқытушы. Оның есінде қалуынша таулы өңірдегі класта қыста бүкілдей пеш жағып жылынуға сүйенеді екен. Қазіргі мектеп бөлмелерінде жылумен қамдау құрылғылары ғана емес, осы заманданған оқыту жабдықтары да біртіндеп кемелденді. Мектеп сырт жердің оқытушыларына айналым үлгісіндегі пайдаланылатын үй орналастырды. Күлнейсе, маңайда сауда сарайы, ерен базары, асу дүкендері өте көп. Тұрмысқа өте қолайлы. Тамақ істегіміз келмесе бұйыртпа тамақ бұйыртамыз. Алаңдайтын іс болмаған соң біз де барын тап елімізбен оқытуға кірісеміз деді.

Қазір көптеген жас ауылына қайтып жұмыстануды таңдады. 24 жастағы Райхангүл Тоқты 2024 жылы Әңқұй өлкесі Тоңлин қаласындағы бір жоғары мектептен оқу тауысқаннан кейін қалашық үкіметке келіп қызмет істеді. Қазір қоныс жаңалап көшіру үгіт тәрбие сарайының түсіндірушісі. Мұражайда қойылған көне суреттер, көне заттар ылғи да оның бала кезіндегі естемелерін есіне түсіреді. Ол партия мен мемлекеттің абзал саясатын біздің тұрмысымыздан шынайы көзбен көріп, қолмен ұстауға болады деді.

Райхангүл таныстыра келіп, қалашық өңірінің емдеу, сәйкестік құрылғыларымен қызмет өтеуде үздіксіз кемелденуде. Желеген жер аумағы 6600 шаршы метр келетін қалашық шипаханасында химиялық сараптау бөлімі, пи-чау бөлмесі, рентген бөлімі, әйелдер, балалар бөлімі қатарлардың бәрі толық. Күрделі науқастарға тап болған кезде шипахана жоғары дәрежелі шипаханалардың бірлесіп диагноз қоюын дер кезінде ұштастырып, жоғары дәрежелі шипаханалардың мамандары диагноз қою пікірін шығарып, бұқараның емделу уақытын кешіктіріп алуынан сақтанады. Емдеу қызметкерлері мерзім бойынша үйлерге барып, жасылғайған жүріс тұрысы қолайсыз бұқараға отбасыларын аралап денсаулықтарын тексереді. Жоңи шипагерлігі физикалық жолмен емдеу төсегіні үздіксіз кеңейіп, инемен қарып емдеу, уқалау сияқты қызмет өтеу түрлері де қарасты өңірдегі тұрғындардың күнделікті күтіну қажетін қанағаттандырып келеді деді.

Сонымен бірге қалашықтағы 1922 жоғары өлшемді жылыжайда 1800 доғашы лапаста жұмысшылар қарбаластыққа түсті. Бұл арада аудан өңірі көкөніс егіншілігімен үлгі көрсету базасы құрылу үстінде. Қазір помидор, қияр сияқты көкөністер шоғырлы базарға салу мезгілін қарсы алды. Көптеген қоныс жаңалаған бұқара жұмыс істеп, шәкірт болып тәрбиеленуден бастап, технологиялық жақтан тәрбиелену арқылы егіншілік технологиясын жетік игергеннен кейін жылыжайды көтермеге алып шаруашылық құрушыға айналды. Ішінара жылыжайлар сейілі серуен үзіптері түрін ашып, көптеген саяхатшыны осы жерге ат басын бұрып сезінуге баурады.

Таудан көшіп шығу тек бірінші қадам, орнықтыру, ауқаттан алу ғана ең соңғы нысана болып табылады. 2025 жылы Ақташ қалашығының қоныс жаңалаған бұқарасының жамбасындық орташа нақ кірісі 20819 юаньға жетті. Тау қойнауында қамалған 10,000-ның үстіндегі бұқара қазір Қуаң түздегі жаңа қалаға тамыр тартып, қос қолдарына сүйеніп, өздеріне тән бақытты тұрмыс үшін еңбектенуде.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Радио тыңдармандар, енді ауа райын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Көлінің тауының солтүстігі кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жабады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жабады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жабады. Кейбір жерлерінде қалың қар жабады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджо облысы, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады. Челеттерінде 9-да 10 бал боран болады. Оны күні күндізден түнге дейін Алтай аймағында, Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Көлінің тауының солтүстік бөктерінің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджо облысы, шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балайын арасында жел соғады. Челеттерінде 9-да 10 бал боран болады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде температура 5 Цельсий градус айналасында төмендейді.

0: заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғұа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан құрайық.
1: Ауқаттанудың шеберлері.
2: Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері деген айдарымызда біз Ақтау ауданы Барын ауылының жұмыстандырған нақтылы жаттықтыру базасына барып, ондағы бір кооператив өндірген жергілікті қыш ыдыстарын көрейік.

таяуда Ақтау ауданы Барын ауылы жұмыстандырған нақтылы жаттықтыру базасы Мирас жергілікті қыш ыдыстары қолөнер кәсіптік кооперативінің шеберханасында үбіт әлі бажы саусағының ұшын балшыққа тигізіп, енді ғана мүсінделген анар беделі қыш ыдыстың нәзік түйіндерін сол болады. Үбіт әліп Мирас жергілікті қыш ыдыстары қолөнер кәсіптік кооперативтің жауаптысы. Оның қолындағы Памир үстіртіндегі өзеннің балшығы қазір алыс жол басқан технологиялық өнердің тоғысуының арқасында жаңа шұғыл ашты.

Әбутәліптің бала кезіндегі істемесінде қыстақтағы 30 неше отбасы қыш ыдыстарын жасауды кәсіп ететін еді. Өнеркәсіптік үлгіде жасалған ыдыс аяқтарының біртіндеп жалпыласуына байланысты қолмен жасалған жергілікті қыш ыдыстар базары күн сайын тарайып, осы көне өнер келелі талғамға дүп келді. Әбутәліп, мен іштей дегбірсіздендім. Осы өнер біздің осы ұрпаққа келгенде үзіліп қалуынан алаңдадым деді.

2015 жылы бұрылыс жарыққа шықты. Чаңси өлкесінің Синжанға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабының көмегінде Өбуталып Чонгоның Фарфор қаласы болған Чиңді қалашығына барды. Осыдан кейінгі 10 жылда ол ілгерінді кейінді 13 рет Чиңді қалашығына барып білім асырып жүрініп де болып мол білім қабылдады.

Ол жергілікті орындағы пейзаттық мәдени мұралар шеберлерімен бірге нәзіктеп бейнесіне келтіру, кіреу керек шикізат салыстырмасы, торша өрнек салып нақыштау сияқты шеберліктерді жүйелі үйреніп, Чигинды қалашығы фарфорының нәзік табиғи қасиетімен, Памирдің жергілікті қышыдыстарының өңделмеген табиғилығын шеберлікпен тоғыстырып, жаңа қышыдыс туындыларын жаратты.

Кәсіп саласы бойынша сүйемелдеу нысанына сүйенген кооператив 3000 шаршы метрлік өлшемденген өндіріс цехін жаңадан құрып, температураны зерделі меңгеру қомдана, электрлі қыш балшығын илеу машинасы сияқты осы заманданған жабдықтарды енгізіп, бұрынғы бүкілдей тәжірибеге сүйеніп меңгерілетін отын жағылатын құмданды орнықты меңгеруге болатын, өлшемденген өрттеу жасау дәрежесіне көтеріп, өнімнің толымдылық мөлшері 60%-ға жетпейтін жағдайда 95%-дің үстіне жоғалтты.

Шинжанға бағыттамалы көмекке келген кадрлар электрондық сауда тұғыры мен мәдениет саяхат көрмесімен ұштасуына көмектесіп, жергілікті қыш бұйымдарын 20 неше бөлке автономиялы район төте қарасты қалаға сатты.

Қазір көпіратып өндірген жергілікті қыш бұйымдары бұрынғы дөрекі қыш ыдыс аяқ, күбілерден анар беделі ыдыс аяқ, ұлттық салтсана әшекей бұйымдары сияқты жүзден астам түрге кеңейіп, 2025 жылы сатылу сомасы 1,800,000 юаннан асты. Жергілікті қыстақ тұрғындарынан 50-ші адам жақын маңда жұмыстанып, бұрын сыртқа шығып жұмыс істеген көптеген жас қыстаққа қайтып келіп, әбіл тәліп келесіп, қыш ыдысын жасау өнерін үйренді.

2025 жылғы Чунго Чиңды қалашығы халықаралық фарфор көрмесінде Обуталыптың жергілікті қышыдыстар туындысы тұңғыш рет бой көрсетті. Мақтаныш етуге татитыны көпір атып, анар дәні жүректестер тақырымында жаратқан жергілікті қыш бұйымдары Чиңды қалашығы Чунго фарфор мұражайында мәңгі сақталып, оңтүстік Шинжаның жергілікті қыш бұйымдарының кәсіптік көркем өнер сарайына шығарылуына мүмкіндік тудырды.

Жаңси мен Синжаның алыс аралықты селбестігіне сүйенген Ақтау ауданының жергілікті қыш бұйымдарын жасау өнері кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандырудың шырт жаңа жағдайын қалыптастырды.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Күнлін тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірдің кей жерінде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады, кей жерлерде қалың қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджы облысында, шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіні 9-10 бал боран соғады.

Оны күні күндізден түнгі дейін Алтай аймағы және Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Көлін тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджо облысы, шығыс Шинжаңның кей жерінде, батыс солтүстіктен Бесбала айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде температура 5 Цельсий градус айналасында төмендейді. Он бірі күні күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Көлінің таулы өңірлерінің солтүстік бөктерінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысында қиыс шығыстан 4-5 балл жел соғады. Желеттерінде 8-9 балл боран болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 9-да 21 Цельсий градус жылы болады. Шығыс оңтүстіктен 3-4 балл айналасында жел еседі.

Бұда мамандар Іле облысының Күнес аудандағы 1288 молық жүгерден қамал алу атысында нақты өнім мөлшерін өлшеді. Бұл жерге Жүнгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы, дақыл ғылым зерттеу орнындағы Лиш Аукын ұжымы зерттеп ашқан тығыз егіп жоғары өнім алуды дәлме-дәл реттеп меңгеру технологиясы қолданылып, нақты өнімі жиналған жер көлемі 108 бүтін 100-ден

48 мың, басындық өнімі 1799 бүтін оннан бір килограмм болып, қазіргі 100 мың жерден жоғары өнім рекорды болған 1598 бүтін оннан 4 килограммдық өлшемнен 200 бүтін оннан 7 килограмм жоғары болды. Қазіргі жүгерінің ең жоғары бірлік өнім рекорды болған 1663 бүтін 125 килограммдық өлшемнен 135 бүтін 85 килограмм жоғары болды. Бұл жолғы сыл Ишокун ұжымының 8-ші рет еліміз бойынша жүгерден жоғарыны алу рекордын жаңалау болып, тығыз егіп жоғары өнім алу технологиялық жүйесінің орнықтылығы мен көшіруге болатын сипатын дәлелдеп қана қоймай, еліміз бойынша жүгерінің кең көлемде бірлік өнімін жоғарылатуды пысып жетілген, тиянақтандыруға болатын технологиялық жобамен қамдады.

Алтын күзде Синьцзян ауыл шаруашылығы көрме бақшасындағы 400 мың түп күз күреңкейі реті бойынша құлпыр ашылды. Бақша аумағына мың түрден артық күреңкей гүлі әкелінген. Көздің жауын алатын гүлді алқап шартараптан келген саяхатшыларды баурады.

Шинжаң ауыл шаруашылығы көрме бақшасындағы күреңкөй бақшасына барсаңыз, күн нұрында түрлі күреңкөй құлпыры ашылып, қош иісі аңқиды. Көптеген саяхатшы күз күреңкөйін тамашалауға келіп, күзгі көркем көріністі арт-артынан суретке түсірді. Өрімжілік саяхатшы Чжан Яньмин: «Расында өте әдемі. Күреңкөйдің көркемдігі мен қош иісін тіке сезіндім. Көңіл күйім ерекше сергіп серпіліп қалдым. Келер жолы орай болса достарыммен бірге тағы да саяхаттай келемін», деді.

Хунандық саяхатшы Чжаң Жунлин маң боялы осы көлеңкеде көргенде көңілім ерекше жадырап қатты қуандым. Отанымыздың гүлденіп көркеюін, барған сайын жақсаруын тілеймін деді. Бейіл Шинжаң ауыл шаруашылығы көрме бақшасы 2 миллион юань қаржы қосып, көлеңке бақшасының дәрежесін жоғарылатып жан-жақтылы жаңалады.

Бақша аумағы Фузян өлкесінің Чуанчжу қаласынан тұқым енгізіп жетілдіріп 70 молық таңдаулы күреңкөй көрінісін қалыптастырды. Мұнда қиылған жас күреңкөй, дали күреңкөйі, дейбей күреңкөй сияқты мың түрден астам күреңкөйді өзекті көрініс етті. Күлашу мезгілі 10 айдың орта шеніне дейін жалғасады. Синжан ауыл шаруашылығы көрме бақшасы сауда айналымы бөлімінің жауаптысы Чан Мингмин таныстыра келіп, бақша аумағы торапта танымал алтыбақан, жылы ауашары ат басын бұру түйіні. Байырғы ерекшеліктегі майлы қағаз шатырша көрінісі сияқты 20 неше ерекше көрініс түйінін сәйкесті құрып, саяхатшылардың сезінісін байытты. Бақша аумағы тағы күл иесі саяхаты, көл ұсыну сияқты қызықты ойындарды шығарып, саяхатшылардың сезінуін, ықпалдастығын арттырды деді.

Шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығы мен Синьцзян Тянь-Шань Шөмен жаңа материалдар шекті серіктестігі бірлесіп жетілдірген еліміздегі тұңғыш мақта орамалға арнаулы пайдаланылатын мақтаның жаңа сорты Шөмен бірінші нөмірлі сорты Чунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығы Лаулыңқы әмбебап тәжірибе базасында ресми жарияланды. Бұл осы сорттың еліміздегі мақта орамалға арнаулы пайдалануға бағыттап, мақта тұқымын жетілдірудегі бостықтан қамал алғандығынан дерек береді. Ұзақ уақыттан бері еліміздегі мақта орамал кәсібінде бірікпей кездеме өндіру шеберлігіне үлесетін арнаулы мақта сорты болмай, кәсіп тек жалпылық мақта шикізатын ғана пайдаланып, мамығы түсу бөгде зат көп болу, ақ түсінің дәрежесі жеткіліксіз болу сияқты мәселелер орын теуіп, өндірістің өзіндік құнын арттырумен бірге, аналар мен нәрестелер өнімдерінің жасыл қауіпсіз болу сынды, жоғары өлшемін қанағаттандыра алмай келген еді.

Чоңгу Ауыл Чырбашылығы Ғылым Академиясы Мақта Зерттеу Орнының 2-ші дәрежелі аға зерттеушісі, Батыс Бөлігі Ауыл Чырбашылығын Зерттеу Орталығының бас ғалымы Сұң Мейжін, Синьцзянның су, топырақ, жарық, жылу байлығына сүйеніп, ғылыми зерттеу ұжымы бағыттамалық қамал алып, мақта орамалына пайдаланатын арнаулы мақта сортын бірге қалыптастырып, ел ішіндегі мақта орамалға пайдаланылатын мақтаның арнаулы бағыттамалы тұқымын жетілдірудегі ақтаңдақты толтырып, мақта егудің, шикізат мәнерлеудің, соңғы тұтынудың тұтас тізбегін ашты деді.

Шинжаң Тяньшань Шөмен жаңа материалдары шекті серіктестігі 2025 жылы Құтыбы ауданы өнеркәсіп бақшасы жеңіл өнеркәсіп кәсіп бақшасына ірге тепкен. Қазір бет жууға пайдаланылатын орамалдың күндік өндіріс қуаты 100 мың құрап, жылына 1 миллиард тал өндіріліп, еліміз бойынша көптеген осы замандаған өндіріс базасын орналастырып, кәсіптік тазарту сейхін және неше ондаған озық өндіріс желісін әзірледі. Осы ретке Шөмен бірінші нөмірлі мақта сортының жариялануы, Шинжаң мақтасының кәсіп салаланып қолданылу жағдайын байытып, мақта егетін шаруалардың кірісін арттыру арнасын кеңейтумен бірге, еліміз ішіндегі мақта өнімдері бүрікпе кездеме кәсіп үшін сапалы шикізат жаңа жобасын әзірлеп, тұқым қайнарында жаңалық ашу арқылы өңірлік ерекше ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына үздіксіз қуат істеді.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: дауыстар мен өрендердің тамаша әуеннен рухани күш алуына мүмкіндік жасадық деді.
1: 5 жылдан бері Синьцзян Чжунхуа ұлттық ортақ тұлға танымын бекемдеуді, оқыту жүргізудің, мектеп басқарудың, білім беріп, адам тәрбиелеудің жалпы барысымен үздіксіз тоғыстырып, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жаппай кеңейтіп жалпыластырып, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын ішкерлей ілгерілетіп, мектептерде жұп құрап бірге құру және орта бастауыш мектеп оқушыларының қол ұстасу бірлескен достық қимылын өрістетіп, Чжунхуа ұлттық ортақ тұлға танымын әр ұлт жастары мен өрендерінің жүрегіне терең ұялатып, етене болып, өзара қарайласуды Тянь-Шань алабындағы ең қалыпты жағдайға, ең мейірге толы ерекшелікке айналдырды. Әркім өз сұлулығын әйгілеп, көркемдіктен бірге сусындады. Солтүстік Синьцзянда Алтай аймағы Буыршын ауданының Тачау үлкен сахынасы сіздің сайыс жариялауыңызды күтеді. Ерекше мәдениет саяхат марка ғимылы 16 рет өткізілді. Юннан, Чилин, Куйчжоу сияқты бүкіл еліміздің жер-жеріндегі бейзаттық мәдени мұраларды уәкілдік жалғастырушылар бір сахнада өнер көрсетіп, әр ұлттың таңдаулы мәдениеті өзара жарасым тауып, тоғысып бірге өмір сүрді. Куйчжоу өлкесі Панжу қаласындағы бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушысы Чэньянпин екі жердің тау өзендері ұқсамайды. Ұлттардың салт-санасының өзіндік ерекшелігі, өзіндік көркемдігі бар, бірақ көпшіліктің ұлттар мәдениетіне, тамаша тұрмысқа деген сүйіспеншілігі ұқсас деді. Шанхайлық саяхатшы Лю Фумин Чжунхуа ұлты мәдениетінің дарқандығы мен мәйегін сезіндім, осы форма арқылы көпшілікті тоғыстырды деді. Оңтүстік Синьцзянда интернет шар тараптағы бейтаныс адамдарды тау теңізден ендей өтіп, жүректерінің тоғысуын жебеді. Еркен ауданындағы Азамат Акрамжан Өмірдің үйлену тойына бүкіл елдің жер-жеріндегі тораптастардан 300-ден астам адам қатынасты. Шағын отбасының тойы жалпы жұрттың қуанышына айналды. Хынандық тораптас Сүйдин мейлі қайдан келсек те, тойға қатынасқанымызда қызу мерейімен қарсы алды. Ән айтып пибиледік, той айрықша думанға бөлінді деді. Күйеу жігіт Әкірамжан Өмір 56 ұлт бір үйлі жанда етене болып, анардың дәніндей тығыз үйісті. Барлығымыз бір отбасының адамдарымыз деді.
0: Көршілер бір шаугім ақшайды бөліп ішті. Егіс жұмысының қарбалас кезінде бір-біріне көмектесті. Тұрмыста етене болып, өзара қарайласты. Тянь-Шань алабында әр ұлт ұландары бірге қоныстанып, бірге үйреніп, бірге жұмыс деп, бірге шаттыққа шомды. Қазір бүкіл Синьцзянда мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығынан үлгі көрсету орнынан 123. Мемлекеттік отаншылдық тәрбие үлгі көрсету базасынан 9-ы құрылды. 485 коллектив, 602 жеке мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығы үлгісі болып бағаланды. Оқас Сүлейменұлы, Байеке Келдібек, Ван Гүйчен, Бұрмахан Молды, Вейдайу, Вудан Юн, Мәметжан Өмір қатарлы бір топ мемлекеттік еңбек сіңірген тұлғалар мен ұлттар ынтымағы алға басарлығы үлгілері жарыққа шықты. Бірінші шілде өрденінің иегері Оқас Сүлейменұлы шипагерлікпен шұғылданған 50-неше жылда барлық тауының әрбір сайын, әрбір киіз үйді аралап, жиыны 100 мыңнан астам науқасты емдеп, неше мың салмақты науқасты сәтті құтқарып, 3200-ден астам әйелді босандырды. Оқас Сүлейменұлы әлеуметтік аумақ тұрғындарына, әр ұлт бұқарасына тегін диагноз қою менің қызметім. Шағын тоғай халқының саламаттығын ойдағыдай қорғаймын деді. 5 жылдан бері ұлттар ынтымағы үлкен ауласы шатмерейге шомып, әр ұлт халқының етене сүйіспеншілігінің бақыт картинасын кескіндеді. Ұлттар ынтымағының берекелі шаңырағы атты пойыз арлы-берлі қатынап, әр ұлт бұқарасының бір-біріне қарайласқан терең сүйіспеншілігіне куә болды. Вантуншу киносы, телефильм Алтайым, Бей театры 5 жұлдыз шығыстан көтерілді. Роман Бамба сияқты әдебиет көркемөнер саратуындылары арт-артынан жарыққа шығып, Чжунхуа мәдениеті тамырын Тянь-Шань алабында үздіксіз жалғастырды. Чжунго Синьцзян өңірінің тарихы, Чжунго Синьцзян өңірінің дін тарихы құрастырылып баспадан шығып, әр ұлт бұқарасының Чжунхуа ұлты тарихы көзқарасын дұрыс орнатуына берік негіз қалады. Автономиялы райондық спорт жарысы және ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысы тұңғыш рет біріктіріліп өткізіліп, әр ұлт халқының бір ниетпен екпінде ілгерілеген асқақ бейнесін әйгіледі. Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы, қыстақ сауық кеші, көрші

0: Лер мерекесі, жүз отбасы қонағасы сияқты бұқаралық қимылдар кеңінен өрістетіліп, араласу, іштесу, тоғысу анағұрлым нақты, жанды, өнімді болды. Ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңының жарияланып атқарылуы, ұлттар ынтымағы істерін заңмен басқару жағында пәрменді қамтамасыздық әзірледі. Әр ұлт халқы бірге даму барысында гүлденудің пайдасынан бірге игіліктеніп, бірге қорғау барысында отан сүйіспеншілігін нығайтып, бірге күрес жүргізу барысында көркем болашаққа қадам тастады.
1: 5 жылдағы нәтижелер, 5 жыл бір белгі. Ол Тянь-Шань алабындағы екпінді ілгерілеген қадамды өлшейді. 5 жыл әрі жауапнама. Әр ұлт бұқарасының хал-жайын, арман-тілегін бейнеледі. Автономиялы райондық 11-ші реткі партия құрылтайы ашылу қарсаңында осы бір маңызды жауапнаманы ақтарып, Тянь-Шань алабында туылған тың өзгерістерге назар салайық. Енді бірінші тарауды халық тұрмысынан бастаймыз. 5 жылдан бері Синьцзян халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге табанды болып, әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысының 70%-дан астамын халық тұрмысы саласына жұмсады. 2025 жылы бұл салыстырма 76.4%-ға жетті. Автономиялы районның әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 661 миллиард 790 миллион юан. Мұнда халық тұрмысы шығысы 505 миллиард 460 миллион юан болды. Яғни әр 10 юан ақшаның 7 юан 60 фыны бұқараға жұмсалды. 5 жылдан бері Синьцзян жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын шекерлей атқарып, жұмыстандыру негізгі жағдайын бар күшпен орнықтырды. Тұтас районда қала қалашықтарда жиыны 2 миллион 392 400 адам тыңнан жұмысқа орналасып, нысана міндет 104% орындалып, жылына орт есеппен қала қалашықтарда 470 000-дан астам адам тыңнан жұмысқа орналасты. Жұмыссыздардан 998 000 адам қайталай жұмысқа орналасты. Жұмыстануы қиын болған 138 000 адам жұмысқа орналасты. Ауылғыстағы еңбек күштерінен сыртқа шығып жұмыс істегендер 16 миллион 100 000 адам ретке жетіп, қалауыл тұрғындарының кірісі орнықты жоғарылап, қала қалашық тұрғындарының жамбасындық жұмсауға болатын кірісі жылына орты есеппен 5.3% артты. Ауылғыстағы тұрғындарының жамбасындық жұмсауға болатын кірісі жылына орты есеппен 8.1% артты. Қала мен ауылдың кіріс парқы үздіксіз азайып, бұқараның кірісті арттырып баю жолы барған сайын кеңейді.
0: Біздің осы 5 жыл автономиялы райондық 10-ші реткі партия құрылтайынан бері қарапайым қызмет орындарындағы күрескерлер дәуір өзгерісіне куә болып, жастық көктемдері мен жауапкершілік арқалады. Біздің осы 5 жыл айдарымызда сіздерге әр сала, әр кәсіптегі қарапайым адамдардың қызмет орнында тамыр тартып, аянбай үлес қосқан жанды хикаяларын баяндап, олардың Синьцзянмен бірге толысып, екпіндей ілгерілеген іздерін естелікке аламыз. Үрімжі батыс вокзалының топтастыру алаңында пойыз вагонын жалғап орналастыратын бір топ адам бар. Леулей солардың бірі. 5 жылда ол бірінші шептегі технология шеберінен бәңге жетекшілік ететін шәкірт тәрбиелейтін вагон орналастыру жетекшісіне айналды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Атым Леулей. Биыл 34 жастамын. Үрімжі батыс вокзалы айналым сегінің вагон орналастыру жетекшісімін. Вагон орналастыру саламызда теміржол партизандары деп аталады. Пойыз қатынау барысында вагонға шығып түсіп, қауырт мезгілде реттеп, жұмыс өнімділігін арттырамыз. Дұрыс топтастыра алу алмау, берік жалғай алу алмау, Джунго Еуропа кезекші пойыздерінің дәл уағында Үрімжі батыс вокзалынан жолға шыға алу алмауына, Алатау сағасына, Қорғасқа аман есен жете алу алмауына саяды. Үрімжі батыс вокзалы Синьцзян темір жолының жүрегі. Синьцзян көмірін сыртқа жеткізу, Джунго Еуропа кезекші пойыздерін жинау, жөнелту, тасымалдау, өткірмелеу түгелдей осында жүрледі. Осы 5 жылда вокзалдың вагонды күндік бір жақты ету мөлшері 16 000-нан 22 000-ға жеткенін көрдім. Биыл 9-шы айдың 13-ші күні вокзал құрылғаннан бергі тарих рекорды тағы да жаратып, сол күнгі жолаушы тасымал, зат тасымал вагонын бір жақты ету мөлшері 25 453-ке жетті. Еліміз бойынша 40%-ға жуық Джунго Еуропа кезекші пойызы Синьцзянның шекара өткелдері арқылы шекарадан шығады. Шинжаңнан өтетін кезекші пойыз бүкіл елдің 50%-дан астамын иелейді. Пойыз ағыны барған сайын жиілеп, жүктің түрі барған сайын молайды. Бұрын Шинжаң көмірін сыртқа жеткізуді негіз ететін, қазір электронды өнімдер, күнделікті түрлі бұйымдар, автокөліктің дайын бөлшектері сияқтылардың бәрі бар. Жүнгі Еуропа кезекші пойыздері арнасында қатынаған пойыз жиыны 100 мың кезектен асты. Бұл үлкен цифрларды топтастыру алаңдағылардың еңбегінен бөлек қарауға болмайды. Оның да маңыздысы, осы 5 жылдан бері автономиялы районның экономикалық қоғамдық және бір белдеу бір жолды бірге құруды ілгерілету жоғары сапалы даму жетістіктерінен барлыққа келген. Осы 5 жылда 10 рет қауіпсіздік көмескі қатерін байқап, алдын алып, жұмсақ түтікті шешу, арнаулы линияда қабылдау жөнелту, ілмекті дәл уағында босату сияқты түйіндерде ізденіс жасап, жұмыстан бұрынғы ескерту, жұмыс барысында өзара ескерту, шешуші буында баса ескерту, дағдылы мәселелерді көбірет ескерту сынды 4 ескерту жұмыс әдісін қорытындыладым. Қазір Үрімжі батыс вокзалының уагон орналастыру группасындағылардың барлығы үйреніп, көпшіліктің тамаша әдісіне айналды. Осы 5 жылда мендегі ең үлкен өзгеріс жақсы істеуден көпшілікті бірге жақсы істеуге бастауым болды. Келесі 5 жылда алып болат айдағардың қарқыны тіпті де тездейді. Мен топтастыру пунктінде табанды болып, әрбір ілгіш, әрбір кезекші пойыз арқылы Азия Еуропа алтын арнасының бірінші өткелін ойдағыдай қорғаймын.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпінді ұмтылайық. Синжаңның финансты бақылау басқару тараулары бәңке құрылымдарының көптүрлі қиыншылықты шешу саясатын тиянақтандыруына жетекшілік етіп, шағын ұсақ кәсіп орындардың қаржы құраудағы қиын мәселелерін шешті. 8-ші айдың соңына дейін қарасты өңірдегі бәңке саласы финанс құрылымдарының шағын ұсақ кәсіп орындарға таратқан қарыз ақшасының қалдық сомасы 1 трлн 250 миллиард юан болып, жыл басындағыдан 5% артқан. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Синжаң Джиндакан емдеу дәрдермек бөлшек сату жерлес серіктестігі бүкіл Синжаңда 200 неше тіке сату және одақтас дәрі дүкенін ашты. Сауда көлемінің үздіксіз кеңеюіне байланысты кәсіпорынның қаржы айналымы қысым артты. Пошта Аманат банкесі Үрімжі бөлімше банкесі дер кезінде 3 миллион юан сап аманат қарыз ақшасын таратып, кәсіпорынның бүкіл Синжаңдағы дәрдермек қызмет өтеу торабын кемелдендіруіне көмектесті. Серіктестіктің атқарушы бас меңгерушісі Ли Дянлин: бұл қаржының біріншіден дарындыларды молықтыруымызға, екіншіден қазіргі зат айналымын кеңейтуімізге аса зор көмек болды, деді. Синжаңдағы финанс құрылымдары 1000 кәсіпорын, 10,000 сауда орнын жаппай аралау, 10 селбестік жасайтын банке 100 миллиард юан аманат қарыз, 10,000 кәсіпорын сияқты бәңке мен кәсіпорындар аралап жағдай ұғысу, ұштастыру қимылын үздіксіз өрістетіп, көп негізді жалпылық финансты қызмет етіп, жалпыға тиімді шағын, ұсақ кәсіпорындар қарыз ақшасының мөлшерін арттыруды, көлемін кеңейтуді, сапасын жақсартуды ілгерілетті. 8-ші айдың соңына дейін қарасты өңірдегі арнайы кемелді, ерекше, жаңа орта шағын кәсіпорындардың қарыз ақша қалдық сомасы жыл басындағыдан 12,44% артты. Бәңкенің шағын ұсақ кәсіпорындарға таратқан аманат қарыз ақшасы, негізгі сомасын қайтармай жалғасты таратқан қарыз ақша қалдық сомасы жеке-жеке өткен жылдың сәйкес мезгіліндегіден 28,66% және 57,18% артты. Биыл Пошта Аманат банкесі Синжаң бөлімше банкесі шағын ұсақ кәсіпорындардың қиыншылығын шешудің көп түрлі шарасын тиянақтандырып, алғашқы қарыз ақшаны жалғасты алатын қарыз ақшаны және аманат қарыз ақшаны тарату тебінін арттырды. Энергия химия өнеркәсібі, астық сатып алу, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алу сату сияқты абзал кәсіптерді арқау етіп, топ-топ үй қарызы өнімдері шоғырын арнай дайындап, финансты қызмет өтеуді жеке қаридарлардан тұтас кәсіп шоғырына қарай кеңейтті. Жүнгі Пошта Аманат банкесі Синжаң бөлімше банкесі жалпыға тиімді финанс істері бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Вэй 2026 жылы 8-ші айдың соңына дейін шағын ұсақ кәсіпорындарға таратылған жалпы қарыз ақша 14 миллиард 258 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 3 миллиард 979 миллион юан артық таратылды. сонымен бірге сенімділік беру тәртібін сапалыландырып, тексеріп бекіту жасыларындасын ашып, қарыз беруге тестілеріне мүмкіндігінше қарыз беруді, қарыз беруге болатын

0: қарызшыларына тез қарыз беруді тиянақтандырдық деді.
1: Мемлекет мерекесі демалысы кезінде районымызда тұтас қоғамда өңір аттаған адамдардың ағын мөлшері 42.823.600 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 0.185% артқан. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Тас жол арқылы жолаушылау және де негізгі орынды елеген. Демалыс кезінде Майтау-Күшар тас жолындағы автокөлік ағыны зор мөлшерде артып, жалпы адам ағыны мөлшері 250.754 адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 42.18% артқан. Үрімжі-Лопнұр жоғары қарқынды тас жолының солтүстік бөлігі Тияншан Жеңіс туннелінен өтіп, оңтүстік-солтүстік Шинжанға кіріп шыққан жалпы қатынас мөлшері 278.900 көлікке, күніне орта есеппен 39.800 көлікке жеткен. Темір жол жағында 10 айдың 1-ші күні жолаушы жөнелту мөлшері 315.800 адам ретке жетіп, бұрынғы жылдардағы мемлекет мерекесіндегі бір күндік ең жоғары өрені жаратқан. 10 айдың 7-ші күні қайта оралатын жолаушылар ағынының қауырт артқан мезгілі. Құмыл вокзалының пойыз күту залында жолаушылар қайшалысып, Шинжанға кіріп шығатын жолаушылар тәртіппен қатарға тұрып вокзалға кірді. Бейжіңдік жолаушы Хы Джен: «Біз Бейжіңнен Шинжанға саяхаттай келдік. Құмыл вокзалының ортасы біршама жақсы екен, тәртібі де біршама жақсы, қызмет өтеуі де айтарлықтай екен» деді. Халықтық авиация жағында әуежайлардың жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 1.320.700 адам ретке жетіп, күніне орта есеппен 188.700 адам рет болып, ұқсас мезгілдегіден 4.3% артқан. Іле Құлжа халықаралық әуежайының күндік жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 15.000 адам реттен асып, ұқсас мезгілдегіден 41% артып, жолаушы отыру мөлшері 85%-дан асқан. Іле Құлжа халықаралық әуежайы жолаушыларға қызмет өтеу бөлімінің қызмет өтеу бақылаушысы Ма Шөйян былай деді: «Көптеген авиация серіктестіктермен бірлесіп, өтімді әуелинияларын көбейттік. Мысалы, Шанхай, Фуджоу, Джинан, Шижиаруан сияқты жерлер. Сонымен бірге ұшаққа шығу текшесін арттырып, жол көрсететін еріктілерді үстемелеп, қарттар мен әлсіз адамдар және ауру сырқау, мүгедек, жүкті әйелдер сияқты ерекше жолаушыларға бағыттай отырып, мейір жеткізу қызмет өтеу арнасын ашып, арнаулы адам орналастырып, тұтас барысқа көмектесіп, көпшіліктің жүріс-тұрысының қауіпсіз, іркіліссіз болуына кепілдік еттік».
0: Жаңа ғана өткен мемлекет мерекесі демалысында районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері думанға бөленді. Көркем күзгі көрініс, алуан түрлі мәдениет саяхат қимылдары жер-жердегі саяхатшыларды өзіне баурады. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мемлекет мерекесі демалысында Үрімжі мәдениет саяхат базарының өміршеңдік күші тасқындап, үлкен базар көрініс өңірі Хотан 2-ші көшесі сияқты ерекше көшелерде адам саны көбейді. Үлкен базар көрініс өңірінде тамашалау мұнарасы, нан үйі, мәдениет жасампаздығы дүкені саяхатшылардың аяқ үзілмейтін ат басын бұратын түйінге айналды. Көрініс өңірі тағы көптеген ерекше мәдениет қимылын өткізіп, қалың жұртты үздіксіз шоғырландырды. 10-ші айдың 1-ші күнінен 5-ші күніне дейін көрініс өңірі 1 миллион адам реттен астам саяхатшы қабылдап, күніне орта есеппен 200.000 адам рет саяхатшы қабылдады. Ухандық саяхатшы Чан Хуи: «Осы жақтағы Жаяулар көшесінің думанын сезіндім, мана ерекше наннан да азырақ сатып алдым, өте думанды екен» деді. Мейтуанның санды мәліметінде көрсетілуінше, мемлекет мерекесі демалысында Шинжанның мәдениет саяхатына тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 15%, көрініс өңіріне тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 52% артқан. Жолаушылар легінің ритмінен қарағанда, Шинжан саяхатының өрлеуі 9-ші айдың 28-ші күнінен бастап, көрнекті жоғарылап, 10-ші айдың 7-ші күнінде жеткенде біртіндеп төмендеп, алдын ала аттану, кейінге созып қайту, Шинжанға саяхаттай барған саяхатшылардың үлкен сапар ерекшелігіне айналды. Жолаушы қайнары негізінен Бейжің, Чыңду, Шанхай, Шэньчжэн, Сиян сияқты жерлерден келген. Еле болысы, Қашқар аймағы, Алтай аймағы, Ақсу аймағы саяхатшылардың күзгі көріністі тамашалайтын думанды нысаналы жерін айналды. Алтай қаласы Аққайың бақшасында алтын сары түсті қайың орманы шыт жаңа жас

0: салған мол өнім тақырыбындағы көрініспен жарасым тауып, көптеген саяхатшыны ат басын бұрып суретке түсуге баурады. Юнандық саяхатшы Жуабей: «Бұл жер өте көркем екен. Біз бұл жолы арнай күзде келейік деп белгілегенбіз. Өйткені күзде ақ қайың орманы алтын сары түсті болып, жел соқса ағаш жапырақтары сауылдап түсіп, бейне гүл жапырақтары сияқты көрінеді. Осы ретке сапарға босқа келмеппіз», деді. Саяхатшыларды барынша ләззатқа шомдыра түсу үшін районымыздың жер-жері бай мазмұнды мәдениет саяхат қимылдарын да алға қойды. Қарақаш ауданының 2026 жылғы балық аулау мәдениеті жерлес мәдениет дене тәрбие қимылдары Лаликол мемлекеттік саздық бақшасында өткізілді. Көл жағасында батпырауық ұшыруды сезіну қимылы бір уақытта өрістетілді. Текес ауданы Ақтас ару шоқы көрініс өңірі жаратылыстық көрініс пен ұлттық салт-санадан көз айым болуды бірлестіру мәдениет саяхат үлгісін алға қойып, домбыра шертіп ән айту, ұлттық би сияқты ерекше көрмелерді ұдайландырып өрістетіп, саяхатшылардың табиғи экологиялық сахараның көрінісін терең сезінуіне мүмкіндік жасады. Саяхатшы Лидиен Чон: «Тұңғыш рет осыраға келіп, қатты таң қалдым. Олардың орындаған кездегі бейнелерін айтып сұрамаңыз. Табиғат пен аспанмен біте қайнасып кетеді екен, көркемдігін бейнелеуге тіл жетпейді», деді.
1: Биылғы мемлекет мерекесі демалысында бүкіл районымыз мерекеде тұтынуды жебеу қимылдарын 330 кезегі реттен астам өрістетіп, мерекелік тұтынудың көмескі күшін өнімді жарыққа шығарды. Енді станциямыздың тілшісі Леукайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Демалыс кезінде автономиялы райондық сауда істері меңгермесі 2026 жылғы Шинжаңның күзгі дәмді тағамдар картасын жариялап, асу тұтынуының танысқысын онан ары жарқыратты. Электронды сауданың қуат үстеуіне сүйеніп, 100-ден астам электронды сауда кәсіпорнымен бірлесіп, тіке тарату арнаулы алаңын көп рет шығарып, желіде жетекшілік етіп, желіден тысқа тұтынуды жебеді. Бүкіл районымыз Шинжаңда қуанышпен сатып алу, тұрмыстан ләззаттану атындағы алтын күздегі тұтыну маусымын қатар ілгерілетіп, автокөлік, үй электр жабдықтары, ас су, түрлі бұйымдар, мәдениет, саяхат сияқты салаларды қамтып, көп негізді тұтыну ортасын байытты. Мориғазық автономиялы ауданы үкіметтің халыққа тиімділік жасау қосымша қаражат арқылы аудан өңіріндегі тұтыну көмескі күшін өнімді жарыққа шығарып, 10 айдың 1-ші күнінен 7-ші күніне дейін тұтыну билетінен жиыны 3000 анықтап есептен шығарып, 1,468,000 юандық тұтынуды жебеді. Мори ауданының тұрғыны Ояру есеп жапқан кезде дүкен қызметкерлерінің таныстыруымен халыққа тиімділік жасау тұтыну билетін ұғыстым, әрі үстінде анықтап есептен шығарды. Бұны көкөніс, жеміс жидек сатып алу сияқты күнделікті тұтынудың барлығында толайластыруға болады екен, өте жақсы, деді. Қорғас ауданы автокөлік, цифрлы өнім, сауда сарайларындағы ерен базар арнаулы тұтыну қосымша қаражатын шығарып, үкімет, банке, саудагерлер бірлесу сынды үш түрлі пайда беру қабаттасу үлгісін қалыптастырып, нақты тиімді саясаттар дүкендегі жолаушылар ағынының зор мөлшерде артуына түрткі болды. Қорғас ауданындағы белгілі автокөлік сату серіктестігінің қызметкері Ван Шүе: «Үкімет қосымша қаражат беріп, оған дүкеннің тиімділігін қосқанда, бір автокөліктен неше мың юан үнемдеуге болады, біздің әдеттегі сатылу мөлшерімізден екі еселенді», деді. Мемлекет мерекесі демалысында бүкіл районымызда тұрмыстық қажетті бұйымдардың қайнары жеткілікті, базар айналымы орнықты да тәртіпті болып, әр ұлт бұқарасының мерекелік тұтыну қажетін толық қанағаттандырды. Үрімжі қаласындағы ірі сауда сарайларындағы ерен базарлар уақытын ұзартып тежарат жүргізу, дүкенді табиғи жабу қызмет өтеу үлгісін шығарып, қала тұрғындарының тұтынуына қолайлық жасады. Шинжаң достық тобы шекті жарна серіктестігі, достық сауда сарайы ерен базарының орынбасар меңгерушісі Лиан Мин: «Тауарды таңдап сатып алатын алармандар болса болғаны, біз қалыпты түрде күтіп аламыз, сонымен бірге ақша алушыларды, амандық қорғаушыларды көбейтіп, қызмет өтеу, қамтамасыз ету қызметін бар күшпен жақсы істедік», деді.
0: Дәл қазір су өнімдері бағымшылығынан мол өнім алатын мезгіл. Районымыздың жер-жеріндегі ерекше су өнімдері шоғырлы базарға шығарылып, бұқараның дастарханы түрленді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Хотан қалас

0: Лас күй қалашығы төменгі Кайбулын қыстағының су өнімдері базасында арлы-берлі ыршып шоршыған семізде ірі оңтүстік Америка ақ түсті қосақты су шаянын судан сүзіп алып, шарбаққа салып, ақ су қашқа сияқты жерлердің ауылшарбашылық сауда базарларына жөнелтті. Хотан қаласы Фуяң су өнімдері бағымшылық кәсіпті кооперативінің жауаптысы Ян Лин, бағымшылық техниктері сортаң жердің су сапасын тізгіндеу, су шаяны құртшасын түсші суға үйлестіріп жетілдіруді арқау етіп, биологиялық бактерия дәрілерін қолданып, су сапасын реттеп, оңтүстік Америка ақ түсті қосақты су шаянын құмды шөлдің шетіне әкеліп жайғастырды деп таныстыра келе, қазір біздің бағымшылық көлеміміз 109 мың, биыл өнім құны 2 миллион юан айналасында болады деп межелеп отырмыз деді. Күнес ауданындағы экологиялық бағымшылықтағы ұсақ теңіз шаяны, үлкен қысқы шаян шоғырлы базарға шығып, тұтынушылар қарсы алды. Күнес ауданы Сорбұлақ қалашығы Сорбұлақ қыстағы партия ячейкасының шу жиі Джудиан Джун, біз күрішпен қысқышты бірге өсіру, бағы үлгісін қолдандық. Күріш атызы қысқыш шаянды мекенмен қамдады. Қысқыш шаян арамшөбі тобға, құрт ұстауға көмектесті. Тұтас барыста химиялықтың айтқыш, егіс дәрілерін істетпедік. Бір атыздан көп түрлі кіріс кіргіздік деді. Қашқар Жаңашар ауданы Жаңашар қалашығы Чуанши қыстағында бағылған 100 мың тал үлкен қысқыш шаян іркес-тіркес ауланыз, тәтті, сарысы мол, сатып аламыз деген тапсырсы үзілмеді. Бағымшы Люпхын, биыл біз баққан қысқыштың жалпы беттік сапасын едәуір жақсы болды. Ірілеу, көп сандысы екі сәрге жетеді, базарға шыққаннан кейін алармандардың аңысын едәуір жақсы болды. Біз келер жылы көлемін кеңейтіп, қысқыш шаянның сапасын тағы да жақсартуды жоспарладық деді.
1: Биыл Тарымөзені алабы мемлекет бойынша тасқын суынан пайдалану сынақ түйініне енгізілді. Қазіргі дейін биыл тұтас ағардағы тасқын суын байлыққа айналдырып пайдалану мөлшері 3 миллиард 200 миллион текше метрге жетті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Тарымөзенінің негізгі тасқын мезгілі аяқтау алдында тұр. Төменгі ағарда 27-ші реткі экологиялық су жеткізудің екінші кезеңіндегі су ағыны шөл даланы кесіп өтіп, Шарқылық ауданы Алаған Тораңғы орман өңіріне жетіп, ең соңында Тетіма көліне құяды. Шарқылық аудандық орман шаруашылық ғылым технологиясын жалпыластыру орталығының қызметкері Сунже осы ретгі экологиялық су жеткізу жоспарының жалпы су мөлшері 350 миллион текше метр деп таныстыра келіп, Тетіма көлінің су деңгейі жыл сайын жоғарылап, су айдыны үздіксіз кеңейіп, су айдынының жағалауында қамыс пен бұта бүрген қайта жанданып, түрлі соғыстары, жабайы қайонаттар жыл бойы осы арада тіршілік етіп, ағардың тұтас тұлғалық экологиялық ортасы түбегейлі жақсарды деді. Биыл Тарымөзені алабындағы 3 миллиард 200 миллион текше метр тасқын суын байлыққа айналдырып пайдалану мөлшерінде табиғи тораңғы орман өңіріне 1 миллиард 200 миллион текше метр тасқын суын бастап су толықтап, жерасты суына және жасанды ықтасын орманына 2 миллиард текше метр су жіберді. Тарымөзенінің тасқын мезгілі 6 айдан 9 айға дейін шоғырланған, бұрын су тасқыны көбінесе апат саналып, сақтанып тасқын суын ағызу негізделген. Тарымөзені алабының еліміз бойынша тасқын суынан пайдалану сынақ түйініне енгізілуіне байланысты, тасқын суы сақтанып тізгіндеуден, сақтану мен пайдалануды ұштастыруға, байлықты кәдеге жаратуға біртіндеп бұрылыс жасады. Таулы өңірдегі су қоймаларының ерекше күшті тасқында алдымен бөгеп, онан соң ақырын қоя беріп, орта ағардағы тасқын суын бастап су толықтау, төменгі ағардағы экологиялық су жеткізу арқылы тасқын суын байлыққа айналдырып, экологиялық су толықтайтын, жерасты суын қайта толықтайтын және суаратын су қайнарына айналдырып, тұтас ағардағы сәйкесті тасқын суынан пайдалану жағдайын біртіндеп қалыптастырады. Шинжаң Тарымөзені алабын басқару мекемесі су мөлшерін реттеу басқару басқармасының бастығы Танжин былай деп таныстырды. Тасқын мезгілінің соңысында терезелік мезгілді мықти керіп, тасқын суын бастап су толықтауды, су қоймасына су сақтауды үздіксіз өрістетеміз. Сонымен бірге тәжірибелерді қорытындылап, өнімді әдістерді баянды механизмге айналдырамыз деді.
0: Енді станциямыздың зиянды асылға айналдырып, тасқын суының құнын тетті де.

0: сәулелендір деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Тарым өзен алабы мемлекет бойынша тасқын суынан пайдалану сынақ түйіні болып бағаланды. Тасқын суын байлыққа айналдырып пайдалануда алғашқы нәтижеге қол жетті. Бұл районымыздың суды жөнге салу ой желісіндегі терең бұрылыстан қартып, бұрынғы тасқын дегеніміз апат дейтін ежелгі танымды талқандады. Бұрын ағарлардың суды тізгіндеуі ырықсыз болып, қорғануға баса мән беріп, тасқын суын ағызуды, қауіп-қатерден сақтануды өзекті нысана ететіндіктен, тасқын мезгіліндегі су байлығының көбі зая кететін. Қазір сақтану, сақтау, пайдалануды бүтілғаландыру ой желісін тиянақ етіп, тасқынна сақтанудың жалаң ой желісін талқандап, тұтас ағардағы су байлығын орналастыруды ғылыми бір тұтас жоспарлау арқылы, тасқын мезгіліндегі тасқын суынан дәлме-дәл пайдаланып, суды жөнге салу қызметі зиянды жоюдан пайдалы гүлдендіруге бұрылыс жасады. Бұл шара қоғам өмірлердің экологиясын оңаудың жаңа қажетіне дәлме-дәл үйлесіп, артық тасқын суын экологиялық су толықтау, жерасты су запас байлығына айналдырып, шөл дала экологиясын өнімді қалпына келтіріп, су топырақ байлығын қорғап, Тарым өзен алабының экологиясындағы олқылықтарды жүйелі толықтап, өңірлік экологиялық қауіпсіздік негізін бекемдеді. Ырықсыз тасқыннан сақтанудан тасқын суын ырықтылықпен пайдалануға дейін суды жөнге салу үлгісінің дәрежесін жоғарылату қоғам өңірлердің экологиясын жөнге салуға құнды тәжірибелер топтады. Сондай-ақ су байлығынан жоғары өнімді баянды пайдалануға жарамды жол әзірледі.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда Құлжадан Ақсуға дейінгі темір жолдың Қара Нұр туннелі үңгіріне кіріп жұмыс жүргізу ресми басталып, тұтас линиядағы үңгірге кіріп жұмыс жүргізген тұңғыш туннелге айналды. Бұл мемлекеттің осы түйінді темір жол нысаны туннелінің негізгі тұлғалық инженериясының жаппай қамал алу кезеңін ресми бастағандығынан дерек береді.
0: Биыл 1 айдан 9 айға дейін Құмыл қаласы 13 мың тонна қауын экспорт етіп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 1,9 есе артты.
1: Осы мезгілде Нарат мемлекеттік саздық бақшасы қалың сұр тырнаны қарсы алып, саны 1,000-нан асты. Нарат мемлекеттік саздық бақшасының саздық аумағы 14 мың гектарға таяйды. Сазды жер мөлшері 99,2%-ға жетеді. Тамаша экологиялық орта түрлі құстардың қонақтайтын жеріне және ауыл аялдамасына айналды.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 9-21°C.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 0-16°C.
0: Шәуешекте күн бұлтты, температура 4-14°C.
1: Құлжада күн бұлттап бар башылады, температура 7-21°C.
0: Боротылыда күн бұлттап бар башылады, температура 5-20°C.
1: Қарамайдыда күн бұлтты, температура 9-22°C.
0: Күйтінде күн бұлттап бар башылады, температура 6-22°C.
1: Шығызыда күн бұлтты, температура 4-22°C.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 9-24°C.
1: Құмылда күн бұлттап бар башылады, температура 6-24°C.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 16-28°C.
1: Корлада күн ашық, температура 10-23°C.
0: Ақсуда жаңбыр жауа, температура 11-22°C.
1: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 10-23°C.
0: Қашқарда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 12-24°C.
1: Қотанда күн ашық, температура 8-25°C.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұрат Бегұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебе Әуелханқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұрат Бегұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінкілерден түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғы Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қамит Ысқақұлының орындауында Мұратжан Нұрұлының өлеңіне жазылған Бәдет Ахметжанұлының әні «Сүйікті тарбағатайды» тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сіргей жер сәтіндей Дәлелхан Әділбекұлының орындауында Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының «Береке жыры» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаның авторы Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Авторы Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушытин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я құрметті тыңдармандар, әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен егілетін тіс тұлғасын чоғырлы сатып алу бойынша жалғасты сатып алу басталды. Тіс ектіру чоғырлы сатып алудың 2.0 дәуіріне қадам тастады деген мазмұндағы хабарды. Одан соң тамақты әбден шайнап ақырын жұтудың қандай пайдасы бар деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Соңында ерінге жағылатын жұмсартатын майды не үшін тік бағытта жағу керек деген шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда егілетін тіс тұлғасын чоғырлы сатып алу бойынша жалғасты сатып алу басталды. Тіс ектіру чоғырлы сатып алудың 2.0 дәуіріне қадам тастады деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Кішкентай бір тал тіс үлкен саламаттықпен қатысты.

Ауыз қуысының саламаттығы тұтас дене саламаттығының маңызды құрамдас бөлігі. Тістің кемістігі тамақ чайнауға, тамақ жеуге, сөйлеуге, келбетке ықпал жасап қалмастан, тағы ас қорыту қызметімен тұрмыс сапасына да жанамалай ықпал жасайды. Сондықтан түскен тісті толықтап қалпына келтіру көптеген бұқараның көкей тесті халық тұрмысы қажетіне айналып отыр. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі егілетін тіс тұлғасын қалыпсыз өскен тісті түзейтін науашықты чоғырлы сатып алу жетістігін жариялау мәжілісін ашып, тұңғыш кезекті егілетін тіс тұлғасы қалыпсыз өскен тісті түзейтін науашықты чоғырлы сатып алудың өлкеаралық одақтың чоғырлы сатып алуы тиянақтанғаннан бері тіс ектіру және тісті емдеп сауықтыру қаражатының ауыртпалығын үйлесімді жеңілдету нысанасын жүзеге асырды. Болашақта егілетін тіс тұлғасын жалғасты сатып алу, чоғырлы сатып алудағы сарп болатын материалдардың қамту көлемін кеңейтіп, алуан түрлі ауыз қуысы ауруларын емдеу қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырады. Сычуанның Чыңду қаласында тұратын Жан Мырзаның тіс ектіргеніне бірнеше жыл болды. Оның қарауынша, осылай болғанда тістің ауық-ауық ауруынан алаңдаудың қажеті жоқ. Тіс кемістігінен туылатын қолайсыздыққа төзіп жүре берудің де қажеті жоқ екен. Осылардың барлығы егілген тіс тұлғасын чоғырлы сатып алу жеткізген өзгерістер екен. Осыдан бұрын Сычуан мен Шэнси өлкесі жеке-жеке егілетін тіс тұлғасын қалыпсыз өскен тісті түзейтін науашықты өлкеаралық одақ арқылы чоғырлы сатып алуды бастамашылдықпен өрістетті. Тұңғыш кезекті чоғырлы сатып алудың нәтижесін таңдау тиянақтанған 3 жылдан бері тіс егу және түзету қаражаты үйлесімді деңгейге арзандады. Бір тал тісті тағдылы егуге кететін емдеу қаражаты 15 мың юаннан 6 мыңда 7 мың юанға төмендеді. Мемлекет бойынша үкімет басқаруындағы емдеу құрылымдары 3 жылда жалпы 3 миллион 470 мың егілетін тіс тұлғасы жүйесін сатып алды. Тіс егу операциясы 2022 жылғы 210 мыңнан 2025 жылы 890 мыңға көбейіп, жылына орта есеппен 71% артты. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі емдеу, дәрі-дәрмек бағасы және мердігер шақыру сатып алу меңгермесінің қатысты жауаптысы. Чоғырлы сатып алу жетістігінен қарағанда халыққа тиімділік жасаудың пайдасы мен емдеу қажеті толық әйгіленіп, науқастардың игілікке кенелуі, кәсіп саласының дамуы, емдеу деңгейінің жоғарылауы межелі нысананы жүзеге асты, деді. Халыққа тиімділік жасаудың тетігі чоғырлы сатып алудағы сарп болатын материалдардың сапа қауіпсіздігінде. Емдеу қамтамасыздандыру, дәрі-дәрмек бақылау басқару сияқты тараулар чоғырлы сатып алудың ауыз қуысына пайдаланылатын сарп болатын материалдарды таңдауды түйінді бақылау басқару мазмұнына енгізіп, кәсіпорындар тексеру, өнімдерді үлгі алып тексеру сынды екі түйіннің де 100%-дық толық қамтуын жүзеге асырады. Қатысты чоғырлы сатып алудың тұңғыш кезекті келісім мерзімінің толуына байланысты, жалғасты сатып алу чоғырлы сатып алу реформасының жетістіктерін бекемдеудің шешуші шарасына айналды. Осы саладағылар былай деп қарады. Сапаны жоғарылату көлемін кеңейту осы ретке жалғасты сатып алудағы маңызды өзгеріс болып, көп түрлі жаңа типтегі материал сатып алу көлеміне енгізіледі. Көп тісті қалпына келтірудің клиникалық жағдайы да қамту көлеміне енгізіліп, тіпті де көп емдеу қажетін қанағаттандырады. Жалғасты сатып алу қызметі тағы бір бөлім ауыз қуысы арнаулы емдеу құрылымдарының ресми мүше орны ретінде енгізіліп, екі түрлі ауыз қуысына пайдаланылатын сарп болатын материалдарды чоғырлы мөлшері бойынша байланыстырып сатып алу ережесін зерттеп жасау, тиянақтандыру жетістігін бақылап бағалау сияқты қызметтерге бірге қатынасады.
Осыға қарағанда ауыз қуысы ауруларын емдеу, түзету сияқты қатысты салалардағы сарып болатын материалдарды шоғырлы сатып алу ұдайланған, түзімденген жаңа кезеңге өткен.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда тамақты әбден чайнап, ақырын жұтудың қандай пайдасы бар деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Көп сандағы қарттар асқазанды қуаттандыратын тамақ кестесін бас қатырып зерттегенде, дүрмекке еріп түрлі денені қуаттандыратын азық материалдарын тұтынады. Жыл бойы денсаулық сақтау өнімдерін тұтынады. Бірақ күтімделудегі ең негізгі, ең маңызды бір буын болған күнделікті азықтану тәсіліне немқұрайды қарайды. Қартаю дәуіріне қадам тастағаннан кейін тісінің тістесу қуаты, сілекейдің бөлініп шығу мөлшері, ас қорыту қызметі түгелдей әлсірейді. Кейбір қарттарда тамақтан кейін ішке бу, запыран құсу, кекіру, қоректіктерді сымыруы, нашарлау сияқты мәселелер жиі туылады. Мұны асқазан ішек аурулары тудыруы екіталай. Ол тағы ұзақ уақыт тамақты тез жеумен, чайнау тәсілінің үйлесімсіз болуымен де қатысты болуы мүмкін. Бүгін біз азық материалдарын таңдау, чайнау тәсілі, азықтану әдеті сияқты тұрғыдан қарттарға қалай тамақтанса ақаусыз болатындығын түсіндіреміз. Азық материалдарын дұрыс таңдау керек. Қарттар жөнінен алғанда азық материалдарын таңдауда жұмсақ, талшығы жіңішке, оңай чайналатын, оңай қорытылатын, жылы райлы және тітіркендірмейтін болу принципіне бойсыну керек. Қарттар жөнінен алғанда азық материалдарын ғылыми жолмен бір жайлы ету өте маңызды. Ет тектестердің чандыры сияқты қатты бөліктерін алып тастап, оттың табымен баяу қайнатып, пысыру тәсілін қолданып, сақпымен жеңіл түрткенде оңай бөлініп, езіліп кететіндей болуы қажет. Ірі талшықты көкөністерді ұсақтап турап, жұмсақтап пысырып, чайнаудың қиындық дәрежесін төмендету. Негізгі тағамдарды пысырып дайындағанда чала пысудың, құрғап, қатты болып қалудың, кесек күйінде қалудан сақтану қажет. Асықпай жеп ақырын чайнау керек. Азық материалдарын дұрыс таңдау тек негіз ғана. Қарттардың ас қорыту жағдайын шынайы белгілейтіні,

ұзақ уақыттық чайнап тамақтану ритмі. Көптеген қарттар тамақты асықпай жеп, ақырын чайнау тамақ жегенде жайбасарлық уақытты сарып ету деп қате түсінеді. Іс жүзінде оның да маңыздысы тамақты асап жеп, қомағайлана жұту, чала чайнау әдетін өзгертіп, аз-аздан жеу, толық ұсақтап езу, түйіршіксіз жұту принципіне бойсыну. Осы арқылы асқазан ішектің асқорту ауыртпалығын жеңілдету қажет. Әр жұтым тағамның мөлшерін ойдағыдай меңгеру тамақты тез жеуді түзетудің бірінші қадамы. Тұрмыста көптеген қарттар тамақ жегенде аузын үлкен ашып тамақты асып жеуге, аузын толтыра тамақтануға дағдыланған. Осылай болғанда чайнау тебіні зор дәрежеде төмендеп, тамақ толық ұнтақталып езілмейді. Күнделікті тамақтануда аз-аздан көп рет чайнау принципіне бойсынып, ауызға аз мөлшерде тамақ салып, әптен чайнап жұтқаннан кейін, онан соң жаңа азықты жеу, ауыз қуысында азық-түліктің жиналып қалмауына кепілдік ету керек. Тісі толық, ауыз қуысы жағдайы біршама жақсы қарттар, әр жолғы тамақты бір қалыпты қарқынмен 15-20 рет чайнау керек. Тісі босаған, аз мөлшердегі тіс кемістігі бар. Әдетте жалған тістағатын қарттар тамақты күшті тістемесе де болады. Қызыл егімен тіліне сүйеніп, азық-түліктерді қайта-қайта басып, езіп, әр рет 20 реттен астам чайнап, тістеу қуатының жетерсіз болу мәселесін толықтаса болады. Тісі бір жаман нашар, көп тісі түсіп қалған қарттар чайнау рет санына чектен тіс бойырмаса да болады. Азық-түлікті қатты кесегі жоқ, түйіршіксіз, материалы жұмсақ болғанға дейін чайнап, онан соң жұтса болады. Енді жалған тістағатын қарттар азық-түлікті чайнағанда ерекше мән беру қажет. Жалған тістің чайнау қуаты әуелгі тіске жетпейді. Күштеп тістеуге, қатты чайнауға төз алмайды. Сондықтан мұндай адамдар күнделікті тамақ жегенде чайнау қарқынын баяулатып, жұмсақ, ұсақ азықтарды таңдап, ақырын чайнап, езілтіп жұтып, жалған тісті зақымдап алудан, ұсақталмаған азықтың қалуынан сақтануы керек. Жақсы әдет қалыптастыру тиіс. Ас үстелінде қарттар оңай ескермейтін кейбір ұсақ түйек істер де ас қорыту сіміру өнімділігіне әсер етеді. Мынадай істерді ойдағыдай істесе, қарттардың асқазан ішегін қорғауына көмектеседі. Бар зейінмен тамақтанып, чайнау сапасына кепілдік ету керек. Көптеген қарттар телевизор көріп немесе әңгімелесіп отырып тамақ жеуге дағдыланған. Зейін зердесі сыртқы дүниедегі заттар жағынан шашырап, санасы түрде чайнау ритмін тездетіп, тамақты чала-чарпы чайнап жұта салады. Қарттар тамақ жегенде электронды жабдықтарды қоя тұрып, әңгімелесуді тоқтатып, азық-түлік жағдайын ден қоя сезінуін ұсыныс етеміз. Осылай істегенде тамақ жеу ритмін баяулатып, чайнау сапасына кепілдік етуге болады. Азық-түліктің температурасын меңгеріп, азық-түлікті ыстық күйінде жеуден сақтану керек. Көптеген қарттар тамақты ыстықтай жегенді жақсы көреді. Іс жүзінде өте ыстық тамақ өңешті тітіркендіріп, адамды табиғи түрде тамақты тез жұтуға итермелейді. Әрі өңештің кілегей қабығын зақымдайды. Сондай-ақ, бұл азық-түліктің толық чайналмауына да себеп болады. Көпшіліктің тамақты жылы күйде қойып, аузын және тілін күйдірмей, ас қорыту жолының ақаусыздығын қорғауын ұсыныс етеміз. Әр жолғы тамақта жеті үлес тойып, тамақты үстісіне төпелеп ішуден сақтану керек. Қарттардың ас қорыту қуаты шекті, тамақты қалыптан тыс көп жесе, тамақ сіңбей қалады. Сондықтан бір күндегі үш уақ тамақтың асқазанға жайлы сыздатпауын өлшем етіп, қарны тойғандай болғанын сезген заман дереу тоқтату. Жеті үлес тойып, тамақты үстісіне төпелеп жеуді тізгіндеу қажет. Тамақтан кейінгі нашар әдеттен сақтану тиіс. Көптеген қарттар тамақ жеп болғаннан кейін ұзақ отырады, немесе дереу жата қалып демалады. Бұлай істесе, азық-түлік ұзақ уақыт асқазанға жиналып, асқазан ішектің жиырылу қарқыны баяулап, асқазан кебу, запыран құсу, тамақ сіңбеу жағдайының туылуына мұрындық болады.
Тамақтанып болғаннан кейін 10 минут тік тұру немесе баяу жүру арқылы ас қорытуды тездетіп, асқазан ішектің жайсыздануын бәсейту қажет. Тамақты әбден шайнап ақырын жұтудың қандай пайдасы бар деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда ерін жұмсартатын майды не үшін тік бағытта жағу керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз ерінге жұмсартқыш май жаққанда ерін жолағын бойлап тік бағытта жағу, оң солға көлденең жақпау керек. Ауарайы суытқанан кейін ерінің терісі түлеп жарылады. Көптеген адам еріне жұмсартатын май жаққанда оңға, солға қарай сүйкеп жағуға әдеттенген. Әр осылай істесе тегіс жағылады деп ойлайды. Бірақ ерінің жолағы тік бағытта болатындықтан ерінің ұшынан, яғни дәл ортасындағы ең биік жерінен бастап

кесуге дейінгі аралықта тік түскен жолақтар болады. Сіз ерін жұмсартатын майды көлденең жақсаңыз, ерінді жұмсартатын май жолақтың бетінде ғана қалқып, ерін өзегіне кіре алмайды. Жолақтың бағытын бойлап жақсаңыз, жұмсартатын май әрбір жіңішке саңылауға сіңіп, құрғап жарылған орынды шынайы жұмсартады. Оның үстіне арлы-берлі көлденең сүркеп жақсаңыз, бүлінген тері оңай жарылып, ерін бұрынғыдан бетер ауырсынады. Тік бағытта жақсаңыз, қайсы жолақтың өте терең, өте құрғақ екенін тексеруге де болады. Әр келесі жолы түйінді жағуға болады. Ерінге жұмсартатын май жаққанда асты үстіне тік бағытта баяу сырғытып жағу, ерінің ұшынан езуге дейін үстіңгі ерін мен астыңғы ерінге бөліп жағу қажет. Күшеп баспау, жеңіл жағу тиіс. Егер ерінің терісі құрғап түлесе, алдымен ыстық орамалды бір минуттай басып, өлі теріні жұмсарту, онан соң бір қабат ерінді жұмсартатын майды жағу, түлеген теріні қолмен жұлып алмау қажет. Ендеше бүгін еріңізге жұмсартатын май жаққанда жағу бағытын ауыстырып жағыңыз, еріңіз жаққан сайын құрғамайтын болады. Ерін жұмсартатын майды не үшін тік бағытта жағу керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Бұл бағдарламамыздың автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

Жоңқа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымы ұлттар ынтымағының негізі.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында дүние жүзіндегі будандастырылған күріштің атасы Юэн Лунпингмен танысамыз. Мен және менің отаным Тяньшань ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында үш қыз баланың Мау-Мау әпекесі Мау Чау Тунмен танысамыз. Жарқын есімдер айдарында есімі Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіне енген кәсіпті қадірлеп үлес қосу сыйлығының иегері құмды тізгіндеу маманы Ли Джа Чаңмен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным, баспанам.

Отаным, баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Синьцзяннан көргендерім. Таяуда автономиялы районның 2026 жылғы жаңаша өнеркәсіптендіру кәсіптік шеберлік жарысы Үрімжі қалалық қала жобалау сарайында басталды. Жарыстың негізгі тақырыбы ерен шеберлікті шыңдап, нақты істеп, Синьцзянды гүлдендіру болды. Автономиялы район мен Бингтуаннан келген технология шеберлері шеберліктерін сынау, өнерлерімен белдесу сынды технологиялық шеберлік салтанатын бірге бастады. Бұл автономиялы районның тұңғыш рет назарды жаңаша өнеркәсіптендіруге аударып өткізген кәсіптік технологиялық шеберлік жарысы. Жарысты автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі сияқты алты тарау бірге өткізіп, қатысты қоғамдар, ғылыми қоғамдар, түйінді кәсіпорындар, мектептер сияқты көп жақтың күшін шоғырландырып, жоғары деңгейлі технологиялық шеберлік дарындыларының бәсекелік ауыс-түйіс текшесін құрды. Жарыс автономиялы районның түйінді кәсіп тізбегін арқау ете отырып, 16 жарыс түрін белгілеп, дәстүрлі кәсіптердің дәрежесін шыт жаңа жоғарылатуды түйлістірумен бірге, стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіруге, зорайтуға қызмет өтеді. Жарысқа қатынасқан шеберлер ішінде өндірістің бірінші чебіне терең тамыр тартқан технология тіректілер де, жалындыда жігерлі жас оқытушы, оқушылар да бар болып, көп сатылы, кең көлемді технологиялық шеберлік дарындылар жарысқа қатынасатын тіркес белі топты құрды. Оқысуға қарағанда жарыс кезінде таңдаулы технологиялық шеберлік дарындылары информациясын жинақтап реттеп, технологиялық шеберлік дарындылар запас қамбасын құрады екен. Жарыстан кейін жарыс жетістіктерінің тиянақтануын, кәдеге жарауын ілгерілетіп, сыйлық алған дарындылар мен түйінді кәсіпорындар жұмыс орындарының дәлме-дәл түйілісуін жебеп, технологиялық шеберлік жарысы жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, бүкіл Синьцзянның түйінді кәсіп тізбегіне пайдалануға болатын үлгідегі жоғары технологиялық шеберлік дарындыларын үздіксіз жеткізеді екен. Таяуда Чжэцзяң өлкесінің Ханчжоу қаласындағы жабайы қайуанаттар дүниесінде туып жетілген 8 кер құлан Синьцзянға жеткізілді. Бұл кер құланның ауылына оралу жоспары басталғаннан кейінгі тұңғыш ретке өткірмеліп тасымалдануы. Сондай ақ, Ханчжоу жабайы қайуанаттар дүниесіне кер құланды енгізген 25 жылдан бері тұңғыш рет өз алдына жетілдірілген осы түрдің әуелгі мекеніне жеткізілуі. Бұл Синьцзянның кер құлан ген қамбасын көбейтуде маңызды мәнге ие. Кер құлан мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын жабайы қайуанат. Дүниежүзілік табиғатты қорғау одағының қызыл тізімдігіне енгізілген тұқымы құруға айналған дәрежедегі қайуанат. Жер шарында қазір сақталып отырған бірден бір жабайы жылқы түрі. Сондай-ақ, 2026 жылғы орталық радио-телевизия бастан

жобасының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Дүние жүзіндегі будандастырылған күріштің атасы Юан Лунпин. 1930 жылы 9-шы айда Юан Лунпин Пейпинде дүниеге келген. 1953 жылы Батыс Оңтүстік ауыл шаруашылығы Шуэнінен оқу тауысқаннан кейін Хунан өлкесінің Әнжан ауыл шаруашылығы мектебінде оқытушы болады. 20-шы ғасырдың 50-60 жылдарындағы ашаршылық оған естен кетпес әсер қалдырды. Ол ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы арқылы ашаршылықты жегуге бел байлайды. 1964 жылы Юан Лунпин күріш атызынан бір түп көбеймейтін табиғи аталықты байқап, будандастырылған күрішті зерттеудің жаңа бет алысын ашады. 1966 жылы ол күріштің аталықтан көбеймейтін қасиеті деген мақаласын жариялап, будандастырылған күрішті жетілдірудің нәзіриялық ойы мен оны жүзеге асырудың жолын жариялайды. 1973 жылы ол селбесушілермен үш аталас күріш сортын сәйкестіріп, дүние жүзінде тұңғыш рет күшті абзалдылыққа ие будандастырылған күрішті жетілдіреді. Әйткенмен табысқа жету жолы жапа машақатқа толы болды. Оның тәжірибе атызындағы күрішті басқалары түн қараңғылығында барып жұлып тастады. Тайфун дауылы тәжірибе атызын теңізге айналдырды. Санақсыз сәтсіздіктер зерттеуді үзіп тастады. Бірақ Юан Лунпин бастан аяқ шындық ғалымдарға қажетті ауа екендігіне кәміл сеніп, қиыншылыққа жолыққанда әсте шегінбейді. 1976 жылдан бастап будандастырылған күріш кең көлемде жалпыластырыла бастады. Осыдан кейін Джунгода күріштің бірлік өнімі 400 кг айналасынан жоғалып 600 кг-нан асты. 1979 жылы будандастырылған күріш Джунгоның тұңғыш ауыл шаруашылығы технология патенті ретінде Америкаға өткермеленіп, Америка тарабы оны шығыстың сиқырлы күріші деп атады. 1996 жылы ол ерекше будандастырылған күріш тұқымын жетілдіру жоспарын бастап, бүкіл еліміз бойынша ұжымды бастап қамал алып, Джунгоны ерекше күріш дәуіріне алдымен қадам бастырды. Юан Лунпиннің өмірінде күріш майсасы астында салқындау және будандастырылған күрішті бүкіл дүниежүзіне жалпыластыру деген екі арманы бар еді. Қартайған шағында да ол күріш атызында болды. 2021 жылы 5 айдың 22 күні Юан Лунпин Чаншада 91 жасында

дүние салды. Ол өмір бойы зерттеген будандасылған күрішті жиыны 6 миллиард 800 миллион мың жерге жалпыластырып, 600 миллиард килограммнан астам астық өндіріп, Джонгоның тіпті дүниежүзінің астық қауіпсіздігіне өшпес үлес қосты.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар. Үш қыз баланың Мау-Мау әпекесі Мау-Шау-Тун. Мау-Шау-Тун Үрімжі экономика технология ашу районы, Тутунхы районы, поез батыс вағзалы, мәлісі, Чиеляңдан жолы, Чығыс әлеметтік аумағы парткомының орынбасар шузия. 2017 жылы бір реткі отбасыларын аралып, жағдай осу барысында ол Арзугыл Сәмет отбасының есігін қағады. Ол кезде Арзугыл енді ғана көшіп келгендіктен қызметі жоқ еді. Жалғыз өзі баласын бағып, тұрмыс кешіретін. Екінші қызы Қашқарда қалып, бір үйлі жан екі жерде бөлініп тұратын. Мау-Шау-Тун осы қайсаранаға сөз жоқ көмектесуге іштей бел байлайды. Ол жан-жақтан сұрастырып, Арзугүлге тазалықшы болудай қызмет орнын тауып береді. Сондай-ақ мәлі оқу-ағарту мекемесі және мектептерге талай рет барып, байланыс жасап, сәйкестіріп, баласын жақын маңда оқытуына мүмкіндік жасап қана қоймай, Қашқарда қалған екінші қызын Үрімжіге алып келіп, бір отбасындағыларды бас қостырады. Мау-Шау-Тун ана болмағанымен Арзугүлдің үш қызын өз баласындай көреді. Ол балаларға сабақ пысықтатып, ата-аналар жиынын ашып, оларды ойын алаңдарына кино көруге ертіп барады. 11 жастағы кіші қызы Айша Махмұт, «Мау-Мау әпекем біздің отбасымыздың адамы» дейді. Айшаның көңілінде Мау-Мау әпекесі қолынан келмейтіні жоқ, елден ерек әпеке еді. Кейін Мау-Шау-Тун өзімен жұп құраған туысының әңгімесін екінші рет жазып, сахнаға алып шығып, көрініс театр арқылы тіпті де көп адамға ұлттар ынтымағының тек ұран емес, қайта нақты көмектесу екенін ұғындырды. 2023 жылы Мау-Шау-Тун отбасы мемлекеттік ең ардақты отбасы болып бағаланды. Ол үнемі көңілде сүйіспеншілік болса болғаны жұрт жүрегін жылытуға болады дейді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет етеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңғар ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңғар халқының ортақ жауапкершілігі.

жарқын есімдер айдарында есімі Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіне енгізілген кәсіпті қадірлеп үлес қосу сыйлығының иегері, құмды тізгіндеу маманы Лейджа Чаңмен танысамыз. 1978 жылы жоғары мектеп емтиханы қалпына келген екінші жылы шын пейілмен математика үйренгісі келген Шанси өлкесінің Гаулин қаласында туып өскен жас Лейджа Чаң Батыс солтүстік тәжірибесінің жағрапия факультетіне қабылданды. Осыған бола ол арнаулы мұғалымды іздеп барып, физика факультетін жағрапия факультеті деп қате жазып қойған жоқ па, деп дәлел іспат іздейді. Жағрапия қоғамдық ғылым емес пе, деген күдік күмәнмен бір жыл әңкі-тәңкі болып жүргенде, ең соңында оны Ұланбайтақ батыс солтүстіктің желі ұшырып әкетті. 1982 жылы таш өні бітіргеннен кейін Лейджа Чаң мұғалымның аузындағы жағрапия ғылымын зерттеудің тамаша жері Синьцзянды ырықтылықпен таңдайды. Батысты бетке алып, үш күн, үш түн пойызға отырып, Такламакан шөлін тұңғыш рет өз көзімен көрді. Лейджа Чаң, мұндай кең көсілген және шалғай жерде сен өзіңді бір түйір құмдай сезінесің дейді. Лейджа Чаңның құмды шөлге шынайы тамыр тартуы 1986 жылдан басталды. Чыра ауданына барып зерттеу жүргізу үшін ол отырған 212 джип автокөлігі кеді.

жүрген жолдан 4.5 күн теңселгенде, кедір-бұдыр жолда 4.5 күн теңселгенде, ол жамбасының ауырғанына шыдамай орындыққа тізерлеп отырады. Ол ауылына хат жазып, бұл қызмет жаздағы бидай орудан да жапал екен дейді. Ол кезде құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеу, құмды шөлге жорық жасаудан, құмды боранмен күресуге қарай бұрылыс жасаған еді. Бұл жағында бұқараның өзіндік тәжірибесі мен ақыл парасаты бар болатын. Үй салудан бұрын ағаш егіп, құмды боранды аулақта бөгейтін. Құба түзде шұңқыр қазғанда боран құмды ұшырып оны толтырып тастайды. Содан жазда тасқын суы келгенде шұңқырда су құм дайын болып ағаш егуге болады. Алайда дүние жүзіндегі екінші үлкен көшпелі құмды шөл жөнінен алғанда бұл тәжірибе мен ақыл парасат мүлде жеткіліксіз еді. Ли Чжачаң құм көшпелі нәрсе, тәуекелшілдікке бел буға болмайды дейді. Ол құмды тізгіндеудің өзегі құмды шөлді жою емес, қайта көшпелі құмның адамзаттың тіршілік кеңістігіне жасаған шабуылын тежеу екенін біртіндеп танып жетті. Талай рет тәжірибе жасау арқылы ол құмды шөл тас жолы бойында сұрап тексеру арқылы құмды боранды ортаны 6 үлкен аумаққа 208 бөлікке бөліп, аумақ бойынша қорғану түрлер бойынша жөнге салу үлгісін тапты. Әрі жер асты сор суынан пайдаланып, тамшылатып суарып, орман өсіруді батылдықпен алға қойды. Жер асты суын тартып шығару да сөз жоқ, құдық қазу керек. 108 суару құдығы бар, жан тамыр сияқты құм теңізінің терең қойнауына таралды. 436 километр қорған сорман белдеуі осы қан тамырларға сүйеніп көктеді. Қазір дүние жүзіндегі ең ұзын осы құмды шөл жасыл дәлізі жасыл түске еніп, мемлекеттің энергия арнасын қамтамасыз етумен бірге адамзаттың құмды тізгіндеу тарихындағы кереметке айналды. Такламакан шөлінің қойнауында ұзақ жылдар бойы мұнай алабында істеген жұмысшылардың көзі сарғайып, ес ақылынан адасып, құмды шөл күрделі ауру белгісі жарыққа шығады. Құмды шөлдің қойнауынан өсімдік бақшасын салуға бола ма? Бұл ой естір құлаққа қиял әлеміне ұқсайды. Бірақ Ли Чжачаң тұрған ұжым бұған шындап кірісті. Мұнай жұмысшыларына көзге көрінетін жасыл орта сыйлау үшін, сондай ақ тіпті де көп қарсылық сипатты өсімдіктерді сұрыптау үшін ол тұрған ұжым қол салып іске кірісті. Таңдаулы тұқым әкеліп егіп, ол сәтсіздікке ұшыраса жалғасты таңдаулы тұқым әкеліп екті. Сөйтіп 30 жыл өте шықты. Құмды шөл өсімдік бақшасына 400 түрден астам өсімдік әкеліп егіп, 200 түрден астам өсімдікті сәтті сақтап қалды. Үсті басы май-май болған жұмысшылар жасыл желек жамылған бақшаға кіріп, құлпырған гүлдерді көргенде кейбіреулері көз жасын көлдетті. Бұл жасыл орта жұрт көңілін жұбатып қана қоймай, онан да маңыздысы алтын туындатты. Ли Чжачаң тұрған ұжым құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеу мен шаруаларға көмектесіп кірісті арттыруды ұштастырып, сексеуіл жыңғыл егуді жалпыластырып, оның тамырына құмды шөлдегі мергия деп аталатын етті сұңғыланы теліп екті. Хотанда олар байырғы роза гүлін егуді жалғастырып, ефір майы кәсібін дамытты. Ол құмды тізгіндеуде тек шаруалар ғана бодау берсе болмайды. Олардың ауқаттануына мүмкіндік жасау керек. Сонда ғана жасыл орта баянды болады дейді. 2024 жылы 11 айдың 28 күні Такламакан шөлінің жиегіндегі тосқауылдау шайқасы құм жиегін көмкеруді тұтастырды. Ең соңғы бір түп роза гүл өркені егілді. Жалпы ұзындығы 3046 километр келетін жасыл түсті құмды бөгейтін қорғану белдеуі тұтас линия бойынша тұтасты. Екі мың жиырма төртінші жылы Ли Чжачаңның ұсынысы бойынша салынған Джунго Африка жасыл технология бақшасы Мауританияда салынып болды. 60 мыңдық үлгі көрсету бақшасында фотоволттық электр тарату,
су шығару, зерделі суару, топырақты құнарландырып, құмайттанудан сақтану технологиясын әйгілеумен бірге қарбыз чиезі қызыл бұрыш екті. Мауританияның министрі мұны төңкерістік қызмет деп бағылады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының чөлейттенуден сақтану және құмды тізгіндеу чарты хатшылар басқармасы да оның зерттеу орнына көрнекті үлес қосу сыйлығын берді. Ли Жа Чаң құмайттанудан сақтану құмды тізгіндеу құмды шөлі жою емес, құмды шөлі жер шары экологиялық жүйесінің кем болса болмайтын құрамдас бөлігі. Біз онымен бірге жарасымды қатар өмір сүруді үйренуіміз керек дейді. Ли Жа Чаң тұтас тізбек, тұтас фактор, тұтас ағарсында жүйелі тізгіндеу ұстанымын ортаға қойды. Құмды тізгіндеуде тек құмға ғана жабысып алуға болмайды. Су, орман, атыз, көл, жайылымды бір тұтас жоспарлап, сәйкесті қорғап, алдын алып, тізгіндеп және пайдаланып, ең соңында икемді баянды адам мен құмның жарасымдылығын жүзеге асыруы керек. Бұл бейне оның әр күнгі қызметке шығып, бір жұмысты көзден кешіргенде жазатын желмен су жарасымды үндеседі, құм мен жасыл орта бірге өмір сүреді дейтін дағдылы сөзіндегідей еді. Осын сана үшін Ли Жа Чаң ұжымын төртінші ұрпаққа жеткізді. Құмды тізгіндеуден зерделі құмға дейін оның арманы жасанды зерде үлкен моделін орнатып, әрбір адамның құмды шөлді қалай жөнге салуға еріктеп кірісуге мүмкіндік жасау болды. Ол зейнетке шығу рәсімиетін әлдеқашан бітіріп болды. Бірақ Ли Жа Чаң тағы да жұмыс орнынан кетпеді. Екінші жылы екінші айда ол 16 күн уақыт жұмсап, Такламакан шөлінің жиегіндегі тосқауыл чайқасының 3000 километрден астам чебін қайтадан барлап шықты. 2026 жылы төртінші айда ол Такламакан шөлінің жиегіндегі тұтастыру түйініне тағы келді. Қадаммен өлшеген жердің барлығы жауапкершілік еді. Бейне оның айтқанындай, құмды тізгіндеу, тасты домалатып, тау басына шығару сынды жапалыс. Сәл босаңсысаң, көшпелі құм қайта оралуы мүмкін. Құмды бораның залалы жойылмайынша, құмды тізгіндеушілердің чөл далаға тамыр тарту аяғалсыз да тоқтап қалмайды. Жарқын есімдер айдарында есімі Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіне енгізілген кәсіпті қадірлеп, үлес қосу сыйлығының иегері құмды тізгіндеу маманы Ли Жа Чаңмен таныстыңыздар. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндары: Қағылық ауданында қоныс жаңалаған бұқара анағұрлым тамаша тұрмысқа кенелді. Ақтау ауданында қыш ыдыстарын жасау өнерін жалғастырушы Өбу Тәлібажы өндірген өнімдерін бүкіл еліміздің көп жеріне сатты. Іледегі жүгерінің ұлбасындық өнімі 1799,1 килограмм болып, мемлекет бойынша жоғары өнім рекордын жаңалады. Ел ішіндегі тұңғыш мақта орамалға арнаулы пайдаланатын мақтаның жаңа сорты Синжаңда жарияланды деген мазмұндағы хабар мақалаларын да тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
0: Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікті Қағылық ауданына бастап барып қоныс жаңалаған Бұқараның тұрмысымен таныстырамыз. Алтын күздегі таңертең Қағылық ауданы Ақташ қалашығы жұмыстану кәсіп бақшасындағы Сингохау киім тігу шекті жауапкершілік серіктестігінің сыйқында 45 жастағы Имамжан Қожамнияз тайлау машинасының жанында тұрып, топ-топ болып қатарланып ретті қатталған киім-кешектерді темір сүренің үстіне қойды. Тарс еткен дауыспен бірге машина оларды нығыздап басып таңып байлады. Имамжан мен қызметтестер бұл әрекетті дағдылы қайталап істеді. Екі адам күніне 4000 дана киім-кешекті тайлауына болады. Имамжан Күлін тауының терең қойнауындағы Чипан ауылынан келген. Ертеректе ағашшылық өнеріне сүйеніп күнелтетін. Ауылда жұмыс аз болған кезде алыс сырт жерлерге барып, ұсақ түйек жұмыс істейтін. 2018 жылдан 2019 жылға дейін ол Чипан ауылының Көкияр ауылының Үшбаш қалашығының таулы өңірінен келген 14000 ауылдасымен бірге тау қойнауына қош айтып, Шинжаңдағы ең үлкен қоныс жаңалап орналастыру өңіріне көшіп келді. Ол осында көшіп келгеніме 5 жыл болды.

Бастан аяқ осында қызмет істеп келемін. Айына 3000 юаньның үстінде еңбек ақы аламын. Енді ғана жан жақтан жұмыс істеп жүрмейтін болдым, деді. Имамжанның жаңа үйіне су, электр жеткізілген. Телевизор, тоңазытқыш, кір жуғыштың бәрі толық. Ол алдыңғы жақтағы тігін машинасының тақылдаған дауысы толасы шыққан киім тігу аумағын нұсқап тұрып, ең үлкен өзгеріс жақын маңнан жұмыстану орайына ие болғанымыз болды. Көпшіліктің қалтасы қампайды. Рухани бет-бейнесі де бұрынғыға оқсамайтын болды, деді. Киім тігу аумағында әйел жұмысшылар пішін тігумен қарбыластыққа түсті. Олардың көбі әдемі жасанып, ретті киінген. Заводқа алғаш кірген кездегі көптеген қызметкердің сөйлегісі келмейтін, өздерін көрсетуден қорғанатын жағдай имамжанның әлесінде. Қысқа ғана бірнеше жылда көпшілік жұмысты белсенді ырықты істейтін, ажарларынан өздеріне деген сенім білініп тұратын болды. Көлемі 40,000 шаршы метрдің үстіндегі жұмыстану кәсіп бақшасына киім кешек тігу, жаңғақ мәнерлеу сияқтыларды қамтыған 9 кәсіпорын іргетепті. 400-нің үстіндегі бұқара кәсіптік жұмысшыға айналып, жақын маңда кірістерін арттырды. Кәсіп бақшасына жақын жерде Ақташ қалашығы Бәйі мектебінің сабақ аралығындағы қоңырау үні дәл бағында шалынды. Балалар класстан тәртіппен шығып, дене тәрбие алаңына қарай ағылды. Осы орналастыру өңірден сәйкестіріліп салынған мектепте қазір 2000-нің үстінде оқушы, 143 оқытушы қызметкер бар. 110 мың келетін мектеп ауласында 300 метрлік айналмалы жарыс жолы, 7 адамдық футбол алаңы. Өлшем деңген оқушылар асханасының барлығы толық. Жаңадан салынған байлық сабаққанасы іске қосылу алдында тұр. Бұл мектептегі 20 ерекше оқушыны сауықтыруға арнаулы жетекшілік етеді.

Пәйі мектебінің 6-шы жылдық тіл әдебиет оқытушысы Күлниса Әбдікерім алаңында асыр салып ойнап жүрген оқушыларға қарап тебірене, көптеген бала үйіндегі компьютер және интернет арқылы дүниені түсініп, көкейлеріне ұлы мұрат орнатты деді. Оның қарауынша қоныс жаңалау, оқу ағарту, оқыту шарт жағдайын жақсартып қана қоймай, балалардың мінез құлқында да көрнекті өзгеріс туылған.

Көлініса кезінде ұзауақ таулы өңірде оқытушылықпен шұғылданған. Бірінші топта қоныс жаңалаған бұқарамен бірге таудан түскен оқытушы. Оның есінде қалуынша таулы өңірдегі класта қыста бүкілдей пеш жағып жылынуға сүйенеді екен. Қазіргі мектеп бөлмелерінде жылумен қамдау құрылғылары ғана емес, осы замандаған оқыту жабдықтары да біртіндеп кемелденді. Мектеп сырт жердің оқытушыларына айналым үлгісіндегі пайдаланылатын үй орналастырды. Күлнеса, маңайда сауда сарайы, ерен базары, асу дүкендері өте көп. Тұрмысқа өте қолайлы. Тамақ істегіміз келмесе бұйыртпа тамақ бұйыртамыз. Алаңдайтын іс болмаған соң біз де барын тап елімізбен оқытуға кірісеміз деді.

Қазір көптеген жас ауылына қайтып жұмыстануды таңдады. 24 жастағы Райхан Гүлтоқты 2024 жылы әңқұй өлкесі Тонлин қаласындағы бір жоғары мектептен оқу тауысқаннан кейін қалашық үкіметке келіп қызмет істеді.

Райхангүл таныстыра келіп, қалашық өңірінің емдеу, сәйкестік құрылғыларымен қызмет өтеуде үздіксіз кемелденуде. Желеген жер аумағы 6600 шаршы метр келетін қалашық шипаханасында химиялық сараптау бөлімі, пи-чау бөлмесі, рентген бөлімі, әйелдер, балалар бөлімі қатарлардың бәрі толық. Күрделі науқастарға тап болған кезде шипахана жоғары дәрежелі шипаханалардың бірлесіп диагноз қоюын дер кезінде ұштастырып, жоғары дәрежелі шипаханалардың мамандары диагноз қою пікірін шығарып, бұқараның емделу уақытын кешіктіріп алуынан сақтанады. Емдеу қызметкерлері мерзім бойынша үйлерге барып, жасыл қойған, жүріс тұрысы қолайсыз бұқараға отбасыларын аралап денсаулықтарын тексереді. Жоңи шипагерлігі физикалық жолмен емдеу төсегіні үздіксіз кеңейіп, инемен қарып емдеу, уқалау сияқты қызмет өтеу түрлері де қарасты өңірдегі тұрғындардың күнделікті күтіну қажетін қанағаттандырып келеді деді.

Сонымен бірге қалашықтағы 1922 жоғары өлшемді жылыжайда 1800 доғаша лапаста жұмысшылар қарбаластыққа түсті. Бұл арада аудан өңірі көкөніс егіншілігімен үлгі көрсету базасы құрылу үстінде. Қазір помидор, қияр сияқты көкөністер шоғырлы базарға салу мезгілін қарсы алды. Көптеген қоныс жаңалаған бұқара жұмыс істеп шәкірт болып тәрбиеленуден бастап, технологиялық жақтан тәрбиелену арқылы егіншілік технологиясын жетік игергеннен кейін жылыжайды көтермеге алып шаруашылық құрушыға айналды. Ішінара жылыжайлар сейіл серуен үзіптері түрін ашып, көптеген саяхатшыны осы жерге ат басын бұрып сезінуге баурады.

Таудан көшіп шығу тек бірінші қадам, орнықтыру, ауқаттан алу ғана ең соңғы нысана болып табылады. 2025 жылы Ақташ қалашығының қоныс жаңалаған бұқарасының жамбасындық орташа нақ кірісі 20819 юаньға жетті. Тау қойнауында қамалған 10,000-ның үстіндегі бұқара қазір қуаң түздегі жаңа қалаға тамыр тартып, қос қолдарына сүйеніп, өздеріне тән бақытты тұрмыс үшін еңбектен.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Радио тыңдармандар, енді ауа райын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Көлінін тауының солтүстігі кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жабады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жабады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жабады. Кейбір жерлерінде қалың қар жабады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджы облысы, шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында арасында жел соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оны күні күндізден түнге дейін Алтай аймағында, Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Көлінін тауының солтүстік бөктерінің кей жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Санджы облысы, шығыс Шинжаңның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде температура 5 Цельсий градус айналасында төмендейді.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық.
1: Ауқаттанудың чеберлері.
2: Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері деген айдарымызда біз Ақтау ауданы Барын ауылының жұмыстандырған нақтылы жаттықтыру базасына барып, ондағы бір кооператив өндірген жергілікті қыш ыдыстарын көрейік.

таяуда Ақтау ауданы Парын ауылы жұмыстандырған нақтылы жаттықтыру базасы Мирас жергілікті қыш ыдыстары қолөнер кәсіптік кооперативінің шеберханасында үбіт әлі бажы саусағының ұшын балшыққа тигізіп, енді ғана мүсінделген анар беделі қыш ыдыстың нәзік түйіндерін сол болады. Үбіт әлі Мирас жергілікті қыш ыдыстары қолөнер кәсіптік кооперативтің жауаптысы. Оның қолындағы Памир үстіртіндегі өзеннің балшығы қазір алыс жол басқан технологиялық өнердің тоғысуының арқасында жаңа шұғыл ашты.

Әбутәліптің бала кезіндегі істемесінде қыстақтағы 30 неше отбасы қыш ыдыстарын жасауды кәсіп ететін еді. Өнеркәсіптік үлгіде жасалған ыдыс аяқтарының біртіндеп жалпыласуына байланысты қолмен жасалған жергілікті қыш ыдыстар базары күн сайын тарайып, осы көне өнер келелі талғамға дүп келді. Әбутәліп, мен іштей дегбірсіздендім. Осы өнер біздің осы ұрпаққа келгенде үзіліп қалуынан алаңдадым деді.

2015 жылы бұрылыс жарыққа шықты. Чаңси өлкесінің Синжанға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабының көмегінде өбут алып, Чонгоның фарфор қаласы болған Чиңді қалашығына барды. Осыдан кейінгі 10 жылда ол ілгерінді кейінді 13 рет Чиңді қалашығына барып, білім асырып, жүрініп де болып, мол білім қабылдады.

Ол жергілікті орындағы пейзаттық мәдени мұралар шеберлермен бірге нәзіктеп бейнесіне келтіру, кіреукелік шикізат салыстырмасы, торша өрнек салып нақыштау сияқты шеберліктерді жүйелі үйреніп, Чигинды қалашығы фарфорының нәзік табиғи қасиетімен, Памирдің жергілікті қышыдыстарының өңделмеген табиғилығын шеберлікпен тоғыстырып, жаңа қышыдыс туындыларын жаратты.

Кәсіп саласы бойынша сүйемелдеу нысанына сүйенген кооператив 3000 шаршы метрлік өлшемденген өндіріс цехін жаңадан құрып, температураны зерделі меңгеру қомдана, электрлі қыш балшығын илеу машинасы сияқты осы заманданған жабдықтарды енгізіп, бұрынғы бүкілдей тәжірибеге сүйеніп меңгерілетін отын жағылатын құмданды орнықты меңгеруге болатын, өлшемденген өрттеу жасау дәрежесіне көтеріп, өнімнің толымдылық мөлшері 60%-ға жетпейтін жағдайда 95%-дің үстіне жоғалатты.

Синжанға бағыттамалы көмекке келген кадрлар электрондық сауда тұғыры мен мәдениет саяхат көрмесі мен ұштасуына көмектесіп, жергілікті қыш бұйымдарын 23 өлке автономиялы район төте қарасты қалаға сатты.

Қазір көпіратып өндірген жергілікті қыш бұйымдары бұрынғы дөрекі қыш ыдыс аяқ, көбілерден анар бедерлі ыдыс аяқ, ұлттық салт сана әшекей бұйымдар сияқты 100-ден астам түрге кеңейіп, 2025 жылы сатылу сомасы 1,800,000 юаннан асты. Жергілікті қыстақ тұрғындарынан 50-неше адам жақын маңда жұмыстанып, бұрын сыртқа шығып жұмыс істеген көптеген жас қыстаққа қайтып келіп, өбіл тәліп келесіп, қыш ыдысын жасау өнерін үйренді.

2025 жылғы Чунго Чиңді қалашығы халықаралық фарфор көрмесінде Обуталыптың жергілікті қыш ыдыстар туындысы тұңғыш рет бой көрсетті. Мақтаныш етуге татитыны көпір атып, анар дәні жүректестер тақырыбында жаратқан жергілікті қыш бұйымдары Чиңді қалашығы Чунго фарфор мұражайында мәңгі сақталып, оңтүстік Шинжаның жергілікті қыш бұйымдарының кәсіптік көркем өнер сарайына шығарылуына мүмкіндік тудырды.

Жаңси мен Синьцзянның алыс аралықты селбестігіне сүйенген Ақтау ауданының жергілікті қыш бұйымдарын жасау өнері, кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандырудың шырт жаңа жағдайын қалыптастырды.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Күлін тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірдің кей жерінде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігінде, Алтай аймағының солтүстігі шығысындағы таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады, кей жерлерде қалың қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Санджы облысында, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Оны күні күндізден түнге дейін Алтай аймағы және Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Көлін тауының солтүстік бөктерінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Санджы облысы, шығыс Шинжаның кей жерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 9-да 10 бал боран соғады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерінде температура 5 Цельсий градус айналасында төмендейді. Он бірі күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Көлінің таулы өңірлерінің солтүстік бөктерінің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының батысында қиыс шығыстан 4-те 5 бал жел соғады. Желеттерінде 8-де 9 бал боран болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 9-да 21 Цельсий градус жылы болады. Шығыс оңтүстіктен 3-4 бал айналасында жел еседі.

0: Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.
1: Ауыл шаруашылығы, ауылдық шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда мамандар Іле облысының Күнес ауданындағы 1288 молық жүгерден қамал алу атысында нақты өнім мөлшерін өлшеді. Бұл жерге Чүнгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы, дақыл ғылым зерттеу орнындағы Ли Шаукын ұжымы зерттеп ашқан тығыз егіп жоғары өнім алуды дәлме-дәл реттеп меңгеру технологиясы қолданылып, нақты өнімі жиналған жер көлемі 108.148 мол, мұбасындық өнімі 1799.1 килограмм болып, қазіргі 100 мол жерден жоғары өнім рекорды болған 1598.4 килограммдық өлшемнен 200.7 килограмм жоғары болды. Қазіргі жүгерінің ең жоғары бірлік өнім рекорды болған 1663.25 килограммдық өлшемнен 135.85 килограмм жоғары болды. Бұл жолғысы Ли Шаукын ұжымының 8-ші рет еліміз бойынша жүгерден жоғарыны алу рекордын жаңалау болып, тығыз егіп жоғары өнім алу технологиялық жүйесінің орнықтылығы мен көшіруге болатын сипатын дәлелдеп қана қоймай, еліміз бойынша жүгерінің кең көлемде бірлік өнімін жоғарылатуды пысып жетілген, тиянақтандыруға болатын технологиялық жобамен қамдады.

Алтын күзде Синьцзяң ауыл шаруашылығы көрме бақшасындағы 400 мың түп күз күреңкейі реті бойынша құлпыр ашылды. Бақша аумағына мың түрден артық күреңкей гүлі әкелінген. Көздің жауын алатын гүлді алқап шартараптан келген саяхатшыларды баурады.

Шинжаң ауыл шаруашылығы көрме бақшасындағы күреңкөй бақшасына барсаңыз, күн нұрында түрлі күреңкөй құлпыры ашылып, қош иісі аңқиды. Көптеген саяхатшы күз күреңкөйін тамашалауға келіп, күзгі көркем көріністі арт-артынан суретке түсірді. Өрімжілік саяхатшы Чжан Яньмин: «Расында өте әдемі. Күреңкөйдің көркемдігі мен қош иісін тіке сезіндім. Көңіл күйім ерекше сергіп серпіліп қалдым. Келер жолы орай болса, достарыммен бірге тағы да саяхаттай келемін», деді.

Хунандық саяхатшы Чжан Жунлин маң боялы осы күреңкөйді көргенде көңілім ерекше жадырап қатты қуандым. Отанымыздың гүлденіп көркейуін, барған сайын жақсаруын тілеймін деді. Бейіл Шинжан ауыл шаруашылығы көрме бақшасы 2 миллион юань қаржы қосып, күреңкөй бақшасының дәрежесін жоғарылатып, жан жақтылы жаңалады.

Чуанчжоу қаласынан тұқым енгізіп жетілдіріп 70 молық таңдаулы күреңкөй көрінісін қалыптастырды. Мұнда қиылған жас күреңкөй, дали күреңкөйі, дейбей күреңкөй сияқты мың түрден астам күреңкөйді өзекті көрініс етті. Күлашу мезгілі 10 айдың орта шеніне дейін жалғасады. Синьцзян ауыл шаруашылығы көрме бақшасы сауда айналымы бөлімінің жауаптысы Чан Мингмин таныстыра келіп, бақша аумағы торапта танымал алтыбақан, жылы ауашары ат басын бұру түйіні. Байырғы ерекшеліктегі майлы қағаз шатырша көрінісі сияқты 20 неше ерекше көрініс түйінін сәйкесті құрып, саяхатшылардың сезінісін байытты. Бақша аумағы тағы күл иесі саяхаты, көл ұсыну сияқты қызықты ойындарды шығарып, саяхатшылардың сезінуін, ықпалдастығын арттырды деді.

Таяуда Жүнгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығы мен Синьцзянь Тянь-Шань Шөмен жаңа материалдар шекті серіктестігі бірлесіп жетілдірген еліміздегі тұңғыш мақта орамалға арнаулы пайдаланылатын мақтаның жаңа сорты Шөмен бірінші нөмірлі сорты Жүнгі ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығы Лаулыңқы әмбебап тәжірибе базасында ресми жарияланды. Бұл осы сорттың еліміздегі мақта орамалға арнаулы пайдалануға бағыттап, мақта тұқымын жетілдірудегі бостықтан қамал алғандығынан дерек береді. Ұзақ уақыттан бері еліміздегі мақта орамал кәсібінде бірікпей кездеме өндіру шеберлігіне үлесетін арнаулы мақта сорты болмай, кәсіп тек жалпылық мақта шикізатын ғана пайдаланып, мамығы түсу бөгде зат көп болу, ақ түсінің дәрежесі жеткіліксіз болу сияқты мәселелер орын теуіп, өндірісінің өзіндік құнын арттырумен бірге, аналар мен нәрестелер өнімдерінің жасыл қауіпсіз болу сынды, жоғары өлшемін қанағаттандыра алмай келген еді.

Чоңғы ауыл шаруашылығы ғылым академиясы мақта зерттеу орнының екінші дәрежелі аға зерттеушісі, батыс бөлігі ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының бас ғалымы Сұң Мейджин Синьцзянның су, топырақ, жарық, жылу байлығына сүйеніп, ғылыми зерттеу ұжымы бағыттамалық қамал алып, мақта орамалына пайдаланатын арнаулы мақта сортын бірге қалыптастырып, ел ішіндегі мақта орамалға пайдаланылатын мақтаның арнаулы бағыттамалы тұқымын жетілдірудегі ақтаңдақты толтырып, мақта егудің, шикізат мәнерлеудің, соңғы тұтынудың тұтас тізбегін ашты деді.

Шинжаң Тяньшан Шөмен жаңа материалдары шекті серіктестігі 2025 жылы Құтыбы ауданы өнеркәсіп бақшасы жеңіл өнеркәсіп кәсіп бақшасына ірге тепкен. Қазір бет жууға пайдаланылатын орамалдың күндік өндіріс қуаты 100 мың құрап, жылына 1 миллиард тал өндіріліп, еліміз бойынша көптеген осы замандаған өндіріс базасын орналастырып, кәсіптік тазарту сейхін және неше ондаған озық өндіріс желісін әзірледі. Осы ретке Шөмен бірінші нөмірлі мақта сортының жариялануы, Шинжаң мақтасының кәсіп салаланып қолданылу жағдайын байытып, мақта егетін шаруалардың кірісін арттыру арнасын кеңейтумен бірге, еліміз ішіндегі мақта өнімдері, бірікпе кездеме

үшін сапалы шикізат жаңа жобасын әзірлеп, тұқым қайнарында жаңалық ашу арқылы өңірлік ерекше ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына үздіксіз қуат істеді.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Құрметті тыңдарман, сүйкімді балақайлар. Бүгін 10 айдың 9-шы күні жұма. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Тіке толқында бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Гүлнұр Ахатқызы. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кезгелген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Балақайлар, әке шешелерімен бірге бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңдар. Енді бүгінгі бағдарламамызға бірге құлақ тұрып, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Шинжаңдағы орталау мектептің 3-ші жылдығынан толық ортаның 3-ші жылдығына дейінгі оқушылардың тізімделуіне болады. Чинхуа ташөсінің 2027 жылғы математика көшбасшы жоспары оқушыға қабылдау қызметі басталды. Чинхуа ташөсінің 2027 жылғы Чиучың Тұң атындағы математика ғылымының көшбасшы дарындыларын тәрбиелеу жоспары төменде қысқаша математика көшбасшы жоспары делінеді. Оқушы қабылдау қызметі басталды. 2026 жылы 10 айдың 1-ші күнінен 14-ші күніне дейін Шинжаңдағы шартқа үйлесетін орталау мектептің 3-ші жылдығынан толық ортаның 3-ші жылдығына дейінгі оқушылардың торапта тізімделуіне болады. Математика көшбасшысы жоспары дүние жүзінен орта мектеп сатысындағы жалпылық үздік әрі көрнекті математикалық көмескі қасиетке және ерекшелікке ие оқушыларды таңдайды және тәрбиелейді. Толық курстан докторлық аспирантура сатысына дейін үздіксіз тәрбиелеп, Джунгоның өз жерінде тыңғылықты математикалық негізге ие.

әрі Джунгоның тіпті дүние жүзінің негіздік математикасы мен оған қатысты қолданылмалы салалардың дамуына жетекшілік ете алатын бір топ көшбасшы дарындыларды жетілдіруге күш салады. Ғылымды қастерлейтін, денсаулығы ақаусыз, үйрену нәтижесі үздік, математикалық көмескі қасиетімен ерекшелігі көрнекті, өмір бойы ғылыми зерттеумен шұғылдануға бел байлаған бүкіл жер шарындағы орта мектеп оқушыларының тізімделуіне болады. 2027 жылғы оқушы қабылдау жылынан бастап, толық ортаның бірінші жылдығын және одан жоғары жылдықтардағы оқушылар принциптік жақтан тек бір рет қана тізімделуге рұқсат етіледі. Орталау мектептің үшінші жылдығындағы оқушылардың бір рет тізімделуіне болады. Орта мектепке түскеннен кейін тағы бір рет тізімделуіне болады. Емтиханға тізімделмекші болған шинжандық оқушылар Чинхуа Ташөсінің толық курсқа оқушы қабылдауға тізімделу жүйесіне шығып 2027 жылғы Чучэнтун атындағы математика ғылымының көшбасшы дарындыларын тәрбиелеу жоспары нысанын таңдап тізімделуіне болады. Таңдау сатысында Чинхуа Ташөсі оқушыларға қарата бастапқы тексеру математика негіздік сынағы, пән қабілеті сынағы, бет-бе-бет емтихан және психикалық сынақ, дене тәрбие сынағы, қабылдануды тұрақтандыру сияқты тәртіптерді жүргізеді. Қабылдануы тұрақтанған әрі дайындық бөлімінің тексеруінен өткен оқушылардың жоғары мектеп емтиханына қатынасуының қажеті жоқ. Чинхуа Ташөсі Шинжаң оқу ағартуының жауапты тарауынан тікелей архив шығарып қабылдайды. Математика көшбасшысы жоспарына қабылданған оқушылар Чинхуа Ташөсінің Чиужин оқу орнын арқау етіп тәрбиеленіп, 3+2+3 толық курс докторлық аспирантураны ұштастырып тәрбиелеу үлгісін қолданып, 3+2 сатысының алдыңғы 3 жылын математика негіздік сабағын үйреніп, 4-5 жылын ғылыми зерттеу жаттығу етеді. Ауысу талабына жеткеннен кейін докторлық сатысына өтіп 3 жылдық кәсіптік ғалымдар үйрену жаттығуын жүргізеді. Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Құрметті тыңдарман достар, сүйкімді балақайлар, бүгін көпшілікпен мейір сүйіспеншілік жеткізудің үлгісі Пән Меңде атайдың әңгімесімен бөлісеміз. Чжучжаңның Ниңбо қаласында Лау Пән деп атап кеткен Пән Меңдені ауызға алғанда, жергілікті орындағы адамдар тегіс бас бармағын шығарып, осы ізгі ниетті, жауапкершілігі күшті атайды бірден алқайды. Пән Меңде атай 1950 жылы туған. 2012 жылы үйімілік серіктестігінің меңгерушісі қызмет орнынан зейнетке шыққаннан кейін, ол алаңсыз тіршілік кешетін қарттық күтімделуді таңдамады. Қайта ырықтылық пен әлеуметтік аумақтың жарастырушысы болып, көршілер мен қоғамдық қайшылықтарды арнаулы жарастырды. Он төрт жылдан бері ол бастан аяқ бірінші чепте табанды болып, түрлі дау шар делоларынан 3000-нан астамын жарастырды. Делоға саятын сома 260 миллион юанға жетіп, жарастырудың сәтті болу мөлшері 100%-ға жетіп, қайталанбайтын, арыз шағым бермейтін, жүрек жылтатын кереметті жаратты. Іс жүзінде Пән атайдың мейір сүйіспеншілік жеткізуі ұзақтан бері жалғасып келеді. 1998 жылы үй мүлік басқару қызметімен шұғылданғаннан бері ол әрбір үй мүлік иесіне бастан аяқ шынайы мәміле жасап, түрлі ұсақ түйек дау шарларды ден қоя шешті. Міндет өтегеніне көп жыл болған шағын аумақта негізінен арыз шағым болмады, күрделі қайшылықта туылмады. Сенімді, жауапкершілігі күшті болғандықтан ол зейнетке шыққан күннің ертесінде біреулер оны іздеп келіп көмектесіп, қайшылықты жарастыруын өтінеді. Сонымен ол бұл ізгі ниетке топ-тура 14 жыл табанды болды.

Жақынғы жылдардан бері пән атайда апта соңындағы демалыс, мереке демалыс күндері болған емес. Ол тұтас жылда тәулік бойы қашан шақырса сол кезде жетіп келетін, ол үнемі көпшілікке сыпайлықпен. Жәбір көрсеңіз, маған айтыңыз дейді. Сондай-ақ Бұқараға жұмыс бітіруде ең көп болғанда 2 рет баруға уәде береді. Бұқара талап тілектерін айтып тапсыруға, келісімге қол қоюға жауапты болады. Қалған хабарласу, сәйкестіру, үйіне барып жарастыруды ол жалғыз өзі шақпылап тындырады. Талай жылдан бері ол сабырлығы және ізгі ниет арқылы сансыз адамға мейір, сүйіспеншілік жеткізді. 2015 жылы бір жас төкші автокөлік шырғалаңынан салданып, офрессиядан кейін денсаулығы қалпына келмей, бір мезет көңіл күйі нашарлап, керанау күйде болып өмірден торығады. Пәмменде атай ілгерінді кейінді жетірет үйіне барып, ахуал ұқсып, оның және отбасындағыларының көңіл күйін елеп, сабырлықпен жұбатып, оған мейір сүйіспеншілік жеткізу ақшасын топтауға ырықтылықпен көмектесіп, оған және отбасындағыларға қызмет орнын қарастырып, қиыншылық қыспағында қалған осы отбасының тіршілік үмітін қайта тұтандыруға көмектеседі. Оның мейір сүйіспеншілік жеткізіп көмектесуінің арқасында әлгі жас уайымнан арылып, тұрмыс сенімін қайта тауып, өмірге белсене араласады.

2021 жылы 10 жыл басылып қалған бір күрделі арыз шағым мәселесі пән атайдың қолына тапсырылады. Даугердің туысы ойламаған жерден дүние салып, көп жылдан бері көңіл түйіншегін шешу қиынға соғып, қайғыдан арыла алмай, қалыпты тұрмысына қайта орала алмаған еді. Даугердің қарсылық көрсетуі мен суығырай танытуынан пән атай бәз кешпей, ілгерінді кейінді 22 рет үйіне барып сырласып, ақыл кеңес беріп, оның күйзелісін сабырлықпен тыңдап, оның сағынышты қайратқа айналдырып, алға қарауына мұқият жетекшілік етеді. Күн сайын шын көңілімен серік болып, ықыласты қарайласу арқылы даугерді әсерлендіреді. Әрі оның 10 жылдық көңіл түйіншегін сәтті шешуіне мүмкіндік береді. Көп жылдық жарастыру қызметінде пән атай 335 көңілді жарастыру әдісі және лау пәннің 36 айласын қорытындылады. Бұл сан мыңдаған негізгі саты жарастырушыларының үйрену пайдалану құралына айналды. Ол қайшылықты ден қоя жарастырумен бірге үнемі мейір сүйіспеншілік жеткізу, қызмет өтеуді ұзартып, қиыншылық қыспағында қалған даугерлерге көмектесіп, өз қалтасынан ақша шығарып көмектесіп, басқалардың қиыншылығын шешті. Сонымен бірге ол ырықты түрде өз өнерін жалғастырып көмектесіп, жетекшілік етіп, мейір сүйіспеншілік арқылы ізгілікті жалғастырып, 108 жас жарастырушыны жетілдіріп, көп деген жарастыру қызметі деу функтін құрып, көп негізді жарастыру үлгісінде жаңалық ашып, оны жергілікті орындағы негізгі сатының қызмет өтеу үлгісіне айналдырды. 2025 жылы 5 айда Пәнменде 9-шы кезекті мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың мөрәл үлгісі болып бағаланды. Әдеттегі үймілік басқару серіктестігінің меңгерушісінен барша жұртқа таныс жарастыру шеберіне дейін, бір адамның ізгілікке талпынуынан 100 адамның күш шалғауына дейін, пән атай 14 жылдық табандылығы арқылы басқаларға көмектесуді қуаныш санаудың шынайы мәнін түсіндірді. Ол әрбір қайшылық қоғамның бір жарақаты, бір жарақатты қалпына келтіретін адамдармыз. Біз жарақатты қалпына келтіретін адамдармыз. Заң қағидасынан бейғабар адамдарға қол ұшын беріп, тұйыққа тірелген адамдарға үміт ұшқынын сыйлау ең керемет ізгі ниет болмақ дейді.

Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумақ ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Не үшін маса шағудан пайда болған бөрткен қасыған сайын қышып барған сайын үлкейеді? Балақайлар, байқадыңдар ма? Маса қашанда бізді білдіртпей шағып алады. Сосын терімізде тез арада қып-қызыл болып домыққан бөрткен пайда болады. Ол қышығанда жан төзгісіз болып, амалсыздан қасығын келеді. Ғажаптанарлығы ол қасыған сайын қышып, домбығып барған сайын үлкейе түседі. Бұл сірә не болғаны? Маса

Адамды шаққанда пістесін жай ғана чәншіп қоймайды, ол жіп-жіңішке тұмсығын теріге кіргізеді. Сонымен бірге аздап сілекей де бөліп шығарады. Масаның сілекейінде денеміз танымайтын көптеген заттар жасырынып жатады. Біздің иммунитет жүйеміз сырттан келген осы заттарды байқап, дереу сигнал беріп, бір түрлі гистамин деп аталатын затты бөліп шығарып, оған қарсы тұрады. Гистамин терідегі ұсақ қантамырды кеңейтіп, тері тканын ісіріп, терідегі қышуды сезетін нервтерді тітіркендіреді. Сондықтан да біз қышитын, қызарып, домбыққан, бөрткен пайда болғанын сез аламыз. Біз бөрткенді қолмен ұстағанымызда саусақтарымыз осы домбыққан теріні сығып, тіпті де көп гистаминді тітіркендіріп бөліп шығарады. Гистамин көбейсе қантамыр тіпті де ісіп кетеді. Қышу сезімі еселеп артады, бөрткен де соған ілесіп үлкейеді. Оның үстіне қасу теріні жеңіл дәрежеде жаралап кетуі де мүмкін. Қолдағы бактерия осы орайдан пайдаланып кіріп кетеді. Домбыққан қызыл бөрткен әрі қызарып, әрі ісіп кетеді, бұрынғыдан бетер қабынады. Домбыққан бөрткенді әсте күшеп қасымау керек. Қышыған кезде суық орамал басқан жөн. Төмен температура ісік пен қышуды жеңілдетеді. Қасудың орнына жеңіл ұрғылап қақсақ та болады. Қышуды басатын сықпа дәрі жағып, жайсызданған сезімді біртіндеп жоюға болады. Естеріңде болсын, масаның шағуынан пайда болған домбыққан бөрткен денеміздің шағын қорғану шайқасы болмақ. Қасу пайда тигіземін деп найза тигізеді. Кішкентай қолыңды тежеу қышуды тез басудың ең ұтымды әдісі саналады. Құрметті тыңдарман достар, тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады.

Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта сагат 19:30 минут. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор бай».

0: Бұл бағдарламаны Абдырайымұлы Раянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайымұлы Раянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызда Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушытин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я құрметті тыңдармандар, әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен егілетін тіс тұлғасын шоғырлы сатып алу бойынша жалғасты сатып алу басталды. Тіс ектіру шоғырлы сатып алудың 2.0 дәуіріне қадам тастады деген мазмұндағы хабарды. Онан соң тамақты әбден шайнап ақырын жұтудың қандай пайдасы бар деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Соңында ерінге жағылатын жұмсартатын майды не үшін тік бағытта жағу керек деген шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда егілетін тіс тұлғасын шоғырлы сатып алу бойынша жалғасты сатып алу басталды. Тіс ектіру шоғырлы сатып алудың 2.0 дәуіріне қадам тастады деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Кішкентай бір тал тіс үлкен саламаттықпен қатысты. Ауыз қуысының саламаттығы тұтас дене саламаттығының маңызды құрамдас бөлігі. Тістің кемістігі тамақ чайнауға, тамақ жеуге, сөйлеуге, келбетке ықпал жасап қалмастан, тағы ас қорту қызметімен тұрмыс сапасына да жанамалай ықпал жасайды. Сондықтан түскен тісті толықтап қалпына келтіру көптеген бұқараның көкей тесті халық тұрмысы қажетіне айналып отыр. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі егілетін тіс тұлғасын қалыпсыз өскен тісті түзейтін науашықты шоғырлы сатып алу жетістігін жариялау мәжілісін ашып, тұңғыш кезекті егілетін тіс тұлғасы қалыпсыз өскен тісті түзейтін науашықты шоғырлы сатып алудың өлкеаралық одақтың шоғырлы сатып алуы тиянақтанғаннан бері тіс ектіру және тісті емдеп сауықтыру қаражатының ауыртпалығын үйлесімді жеңілдету нысанасын жүзеге асырды. Болашақта егілетін тіс тұлғасын жалғасты сатып алу, шоғырлы сатып алудағы сарп болатын материалдардың қамту көлемін кеңейтіп, алуан түрлі ауыз қуысы ауруларын емдеу қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырады. Сычуанның Чыңду қаласында тұратын Жаң Мырзаның тіс ектіргеніне бірнеше жыл болды. Оның қарауынша, осылай болғанда тістің ауық-ауық ауруынан алаңдаудың қажеті жоқ. Тіс кемістігінен туылатын қолайсыздыққа төзіп жүре берудің де қажеті жоқ екен. Осылардың барлығы егілген тіс тұлғасын шоғырлы сатып алу жеткізген өзгерістер екен. Осыдан бұрын Сычуан

шәнси өлкесі жеке жеке егілетін тіс тұлғасын қалыпсыз өскен тісті түзейтін науашықты өлкеаралық одақ арқылы шоғырлы сатып алуды бастамашылдықпен өрістетті. Тұңғыш кезекті шоғырлы сатып алудың нәтижесін таңдау тенақтанған 3 жылдан бері тіс егу және түзету қаражаты үйлесімді деңгейге арзандады. Бір тал тісті тағдылы егуге кететін емдеу қаражаты 15 мың юаннан 6 мыңда 7 мың юанға төмендеді. Мемлекет бойынша өкімет басқаруындағы емдеу құрылымдары 3 жылда жалпы 3 миллион 470 мың егілетін тіс тұлғасы жүйесін сатып алды. Тіс егу операциясы 2022 жылғы 210 мыңнан 2025 жылы 890 мыңға көбейіп, жылына орта есеппен 71% артты. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі емдеу, дәрі-дәрмек бағасы және мердігер шақыру сатып алу меңгермесінің қатысты жауаптысы. Шоғырлы сатып алу жетістігінен қарағанда, халыққа тиімділік жасаудың пайдасы мен емдеу қажеті толық әйгіленіп, науқастардың игілікке кенелуі, кәсіп саласының дамуы, емдеу деңгейінің жоғарылауы межелі нысананы жүзеге асты, деді. Халыққа тиімділік жасаудың тетігі шоғырлы сатып алудағы сарп болатын материалдардың сапа қауіпсіздігінде. Емдеу қамтамасыздандыру, дәрі-дәрмек бақылау басқару сияқты тараулар шоғырлы сатып алудың ауыз қуысына пайдаланылатын сарп болатын материалдарды таңдауды түйінді бақылау басқару мазмұнына енгізіп, кәсіпорындар тексеру, өнімдерді үлгі алып тексеру сынды екі түйіннің де 100% толық қамтуын жүзеге асырады. Қатысты шоғырлы сатып алудың тұңғыш кезекті келісім мерзімінің толуына байланысты, жалғасты сатып алу шоғырлы сатып алу реформасының жетістіктерін бекемдеудің шешуші шарасына айналды. Осы саладағылар былай деп қарады. Сапаны жоғарылату көлемін кеңейту осы ретке жалғасты сатып алудағы маңызды өзгеріс болып, көп түрлі жаңа типтегі материал сатып алу көлеміне енгізіледі. Көп тісті қалпына келтірудің клиникалық жағдайы да қамту көлеміне енгізіліп, тіпті де көп емдеу қажетін қанағаттандырады. Жалғасты сатып алу қызметі тағы бір бөлім ауыз қуысы арнаулы емдеу құрылымдарының ресми мүше орны ретінде енгізіліп, екі түрлі ауыз қуысына пайдаланылатын сарп болатын материалдарды шоғырлы мөлшері бойынша байланыстырып сатып алу ережесін зерттеп жасау, тиянақтандыру жетістігін бақылап бағалау сияқты қызметтерге бірге қатынасады. Осыға қарағанда ауыз қуысы ауруларын емдеу, түзету сияқты қатысты салалардағы сарп болатын материалдарды шоғырлы сатып алу ұдайланған, түзімденген жаңа кезеңге өткен.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда тамақты әбден чайнап, ақырын жұтудың қандай пайдасы бар деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Көп сандағы қарттар асқазанды қуаттандыратын тамақ кестесін бас қатырып зерттегенде, дүрмекке еріп түрлі денені қуаттандыратын азық материалдарын тұтынады. Жыл бойы денсаулық сақтау өнімдерін тұтынады. Бірақ күтімделудегі ең негізгі, ең маңызды бір буын болған күнділікті азықтану тәсіліне немқұрайды қарайды. Қартаю дәуіріне қадам тастағаннан кейін тісінің тістесу қуаты, сілекейдің бөлініп шығуы мөлшері, ас қорту қызметі түгелдей әлсірейді. Кейбір қарттарда тамақтан кейін ішкебу, запыран құсу, кекіру, қоректіктерді сіміруі, нашарлау сияқты мәселелер жиі туылады. Мұны асқазан ішек аурулары тудыруы екіталай. Ол тағы ұзақ уақыт тамақты тез жеумен, чайнау тәсілінің үйлесімсіз болуымен де қатысты болуы мүмкін. Бүгін біз азық материалдарын таңдау, чайнау тәсілі, азықтану әдеті сияқты тұрғыдан қарттарға қалай тамақтанса ақаусыз болатындығын түсіндіреміз. Азық материалдарын дұрыс таңдау керек. Қарттар жөнінен алғанда азық материалдарын таңдауда жұмсақ, талшығы жіңішке, оңай чайналатын, оңай қорытылатын, жылы райлы және тітіркендірмейтін болу принципіне бойсыну керек. Қарттар жөнінен алғанда азық материалдарын ғылыми жолмен бір жайлы ету өте маңызды. Ет тектестердің чандыры сияқты қатты бөліктерін алып тастап, оттың табымен баяу қайнатып, пысыру тәсілін қолданып, сақпымен жеңіл түрткенде оңай бөлініп, езіліп кететіндей болуы қажет. Ірі талшықты көкөністерді ұсақтап турап, жұмсақтап пысырып, чайнаудың қиындық дәрежесін төмендету. Негізгі тағамдарды пысырып дайындағанда шала пысудың, құрғап, қатты болып қалудың, кесек күйінде қалудан сақтану қажет. Асықпай жеп ақырын чайнау керек. Азық материалдарын дұрыс таңдау тек негіз ғана. Қарттардың ас қорыту жағдайын шынайы белгілейтіні ұзақ уақыттық чайнап тамақтану ритмі. Көптеген қарттар тамақты асықпай жеп, ақырын чайнау тамақ жегенде жайбасарлық уақытты сарып ету деп қате түсінеді. Іс жүзінде онанда маңыздысы тамақты асап жеп, қомағайлана жұту, чала чайнау әдетін өзгертіп, аз-аздан жеу, толық ұсақтап езу, түйіршіксіз жұту принципіне бойсыну. Осы арқылы асқазан ішектің ас қорыту ауыртпалығын жеңілдету қажет. Әр жұтым тағамның мөлшерін ойдағыдай меңгеру тамақты тез жеуді түзетудің бірінші қадамы. Тұрмыста көптеген қарттар тамақ жегенде аузын үлкен ашып тамақты асап жеуге, аузын толтыра тамақтануға дағдыланған. Осылай болғанда чайнау тебіні зор дәрежеде төмендеп, тамақ толық ұнтақталып езілмейді. Күнделікті тамақтануда аз-аздан көп рет чайнау принципіне бойсынып, ауызға аз мөлшерде тамақ салып, әбден чайнап жұтқаннан кейін, онан соң жаңа азықты жеу, ауыз қуысында азық түліктің жиналып қалмауына кепілдік ету керек. Тісі толық, ауыз қуысы жағдайы біршама жақсы қарттар, әр жолғы тамақты бір қалыпты қарқынмен 15-20 рет чайнау керек. Тісі босаған, аз мөлшердегі тіс кемістігі бар, әдетте жалған тіс тағатын қарттар тамақты күшті тістемесе де болады. Қызыл егімен тіліне сүйеніп, азық түліктерді қайта-қайта басып, езіп, әр рет 20 реттен астам чайнап, тістеу қуатының жетерсіз болу мәселесін толықтаса болады. Тісі біршама нашар, көп тісі түсіп қалған қарттар чайнау рет санына шектен тыс

тұрмаса да болады. Азық-түлікті қатты кесегі жоқ, түйіршіксіз, материалы жұмсақ болғанға дейін чайнап, онан соң жұтса болады. Енді жалған тістағатын қарттар азық-түлікті чайнағанда ерекше мән беруі қажет. Жалған тістің чайнау қуаты әуелгі тіске жетпейді. Күштеп тістеуге, қатты чайнауға төз алмайды. Сондықтан мұндай адамдар күнделікті тамақ жегенде чайнау қарқынын баяулатып, жұмсақ, ұсақ азықтарды таңдап, ақырын чайнап, езілтіп, жұтып, жалған тісті зақымдап алудан, ұсақталмаған азықтың қалуынан сақтануы керек. Жақсы әдет қалыптастыру тиіс. Ас үстелінде қарттар оңай ескермейтін кейбір ұсақ түйек істер де ас құрту сіміру өнімділігіне әсер етеді. Мынадай істерді ойдағыдай істесе, қарттардың асқазан ішегін қорғауына көмектеседі. Бар зейінмен тамақтанып, чайнау сапасына кепілдік ету керек. Көптеген қарттар телевизор көріп немесе әңгімелесіп отырып тамақ жеуге дағдыланған. Зейін зердесі сыртқы дүниедегі заттар жағынан шашырап, санасыз түрде чайнау ритмін тездетіп, тамақты чала-чарпы чайнап жұта салады. Қарттар тамақ жегенде электронды жабдықтарды қоя тұрып, әңгімелесуді тоқтатып, азық-түлік жағдайын ден қоя сезінуін ұсыныс етеміз. Осылай істегенде тамақ жеу ритмін баяулатып, чайнау сапасына кепілдік етуге болады. Азық-түліктің температурасын меңгеріп, азық-түлікті ыстық күйінде жеуден сақтану керек. Көптеген қарттар тамақты ыстықтай жегенді жақсы көреді. Іш жүзінде өте ыстық тамақ өңешті тітіркендіріп, адамды табиғи түрде тамақты тез жұтуға итермелейді. Әрі өңештің кілегей қабығын зақымдайды. Сондай-ақ, бұл азық-түліктің толық чайналмауына да себеп болады. Көпшіліктің тамақты жылы күйде қойып, аузын және тілін күйдірмей, ас құрту жолының ақаусыздығын қорғауын ұсыныс етеміз. Әр жолғы тамақта жеті үлес тойып, тамақты үстісіне төпелеп ішуден сақтану керек. Қарттардың ас құрту қуаты шекті, тамақты қалыптан тыс көп жесе, тамақ сіңбей қалады. Сондықтан бір күндегі үш уақ тамақтың асқазанға жайлы сыздатпауын өлшем етіп, қарны тойғандай болғанын сезген заман дереу тоқтату. Жеті үлес тойып, тамақты үстісіне төпелеп жеуді тізгіндеу қажет. Тамақтан кейінгі нашар әдеттен сақтану тиіс. Көптеген қарттар тамақ жеп болғаннан кейін ұзақ отырады, немесе дереу жата қалып демалады. Бұлай істесе, азық-түлік ұзақ уақыт асқазанға жиналып, асқазан ішектің жиырылу қарқыны баяулап, асқазан кебу, запыран құсу, тамақ сіңбеу жағдайының туылуына мұрындық болады. Тамақтанып болғаннан кейін 10 минут тік тұру немесе баяу жүру арқылы ас құртуды тездетіп, асқазан ішектің жайсыздануын бәсейту қажет. Тамақты әбден чайнап ақырын жұтудың қандай пайдасы бар деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айтарда ерін жұмсартатын майды не үшін тік бағытта жағу керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз ерінге жұмсартқыш май жаққанда ерін жолағын бойлап тік бағытта жағу, оң солға көлденең жақпау керек. Ауарайы суытқанан кейін ерінің терісі түлеп жарылады. Көптеген адам еріне жұмсартатын май жаққанда оңға, солға қарай сүйкеп жағуға әдеттенген. Әр осылай істесе тегіс жағылады деп ойлайды. Бірақ ерінің жолағы тік бағытта болатындықтан ерінің ұшынан, яғни дәл ортасындағы ең биік жерінен бастап езуге дейінгі аралықта тік түскен жолақтар болады. Сіз ерін жұмсартатын майды көлденең жақсаңыз, ерінді жұмсартатын май жолақтың бетінде ғана қалқып, ерін өзегіне кіре алмайды. Жолақтың бағытын бойлап жақсаңыз, жұмсартатын май әрбір жіңішке саңылауға сіңіп, құрғап жарылған орынды шынайы жұмсартады. Оның үстіне арлы-берлі көлденең сүркеп жақсаңыз, бүлінген тері оңай жарылып, ерін бұрынғыдан бетер ауырсынады. Тік бағытта жақсаңыз, қайсы жолақтың өте терең, өте құрғақ екенін тексеруге де болады. Әр келесі жолы түйінді жағуға болады. Ерінге жұмсартатын май жаққанда асты үстіне тік бағытта баяу сырғытып жағу, ерінің ұшынан езуге дейін үстіңгі ерін мен астыңғы ерінге бөліп жағуға жет. Күшеп баспау, жеңіл жағу тиіс. Егер ерінің терісі құрғап түлесе, алдымен ыстық орамалды бір минуттай басып, өлі теріні жұмсарту, онан соң бір қабат ерінді жұмсартатын майды жағу, түлеген теріні қолмен жұлып алмау қажет. Ендеше бүгін еріңізге жұмсартатын май жаққанда жағу бағытын ауыстырып жағыңыз, еріңіз жаққан сайын құрғамайтын болады. Ерін жұмсартатын майды не үшін тік бағытта жағу керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Бұл бағдарламамыздың автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымы ұлттар ынтымағының негізі.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 20.
3: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Қамит Ысқақұлының орындауында Мұратжан Нұрұлының өлеңіне жазылған Бәдет Ахметжанұлының әні «Сүйікті тарбағатайды» тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сырғи зер сәтінде Дәлелхан Әділбекұлының орындауында Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының «Береке жыры» деген әнін тыңдауларыңызға ұсынамыз.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10-шы айдың 9-шы күні жұма.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Алтай аймағы мен солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр. Орта биік таулы өңірлерде қар аралас жаңбыр немесе қар жауады.

0: Ады. Бұның ішінде Алтай аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде ерекше қалың қар жауады. Бүкіл Синьцзянның басқа өңірлерінде күн ашық немесе ара-тұра бұлттайды, жел күші зор болмайды. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап ашылады. Ең төменгі ауа температурасы 9 Цельсий градус, ең жоғарғы ауа температурасы 17 Цельсий градус.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын үйреніп, дәйектендіріп, анағұрлым жоғары деңгейдегі тыныш Синьцзян құруға құлшынып, өндіріс қауіпсіздігі Синьцзянды заңмен басқару, шарлау, реттеу түзету сияқты қызметтерді ақылдасып орналастырды.
1: Чэн Сяоцзян автономиялы райондық партком қазына экономика комитетінің мәжілісін басқарып ашып, өнімді қаржы қосуды белсене кеңейтіп, ерекше басымдыққа ие кәсіптерді зорайтуды баса дәріптеді.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шұғылалы 5 жыл айдарында энергия негізін қалап, Синьцзян осы замандаған ерекше кәсіп саласы жүйесін жедел құрды деген ақпараттық арнаулы хабар беріледі.
1: Теншен алабындағы бір топ түйінді су игілігі нысандары құрылысының қарқыны тездеп, тұтасшылдық нысаны міндеттерді орындауға бар күшпен ұмтылды.
0: Құлжа Ақсу темір жол нысаны туннель қазу жұмысын жеделдетті. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 10 айдың 9-шы күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэн Сяоцзян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шуди Си Цзиньпиннің анағұрлым жоғары деңгейдегі тыныш чүңго құру жөніндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын бұлжымай дәйектілендіріп, тыныш чүңго құрылысы қызметі мәжілісінің орналастыруларын тиянақтандырып, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам мұрнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, анағұрлым жоғары деңгейдегі тыныш Синьцзян құруды жеделдету керек. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұдайландыру қызмет жүйесін кемелдендіріп, қоғам амандығын жан-жақты басқаруды күшейтіп, Синьцзянның қоғамдық келелі жағдайының үрдіс орнықтылығына, баянды орнықтылығына кепілдік ету керек. Мемлекет қауіпсіздігі жүйесі мен қабілет құрылысын күшейтіп, мемлекеттің саяси қауіпсіздігін батыл қорғап, түрлі қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерден өнімді сақтанып және оны жойып, жазалау мен сақтануды қатар жүргізіп, үстінен оңау мен түбірінен оңауды ұштастырып, тең игеріп, бірге басқару қызмет біріккен күшін қалыптастыру керек. Қоғамдық басқарудың осы замандануын жедел ілгерілетіп, әлеуметтік қауіпсіздік жүйесін ақаусыздандырып, заңға қайшы қылмыстарға заң бойынша қатаң соққы беріп, арызарман қызметін заңмен басқаруды ілгерілетіп, қайшылықтар мен даушарларды ішкерлей бір-бірлеп тексеріп шешіп, тыныштық құрылысының ғылымилану, қоғамдану, заңмен басқарылу, зерделену деңгейін жоғарылату керек. Мәжіліс мемлекеттік өндіріс қауіпсіздігі бейне экран мәжілісінің орналастыруларын, талаптарын тиянақтандыруды ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас шуди Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды байымдаулар мен маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, салғыртсу идеясы мен бақ сынау психикасын жеңіп, өндіріс қауіпсіздігі қызметін нақты егжей-тегжейлі игеріп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал мүлікінің қауіпсіздігін және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғау керек. Назарды шырғалаң көп туылатын, жиі туылатын, мәселе көмескі қатері шоғырланған, түйінді өңірлер мен шешуші буындарға шоғырландырып, қауіп-қатер көмескі қатерін бір-бірлеп тексерудің, реттеу оңаудың сапасын, өнімділігін жаппай жоғарылатып, заңсыз, заңға қайшы өндіру, саудалау әрекеттеріне соққы беру, ережеге қайшы әрекеттерді оңау түзетуді ішкерлей ілгерілетіп, әкімшілік заң атқару тарауларын, қылмыстық істер әділия тарауларын, тәртіп тексеру, бақылау тексеру тарауларын түйілістіруді күшейтіп, жауапкерсіздік істегендерді сөз жоқ қозастыру, заңға қайшылық жасағандарды сөз жоқ жазалау күшті сигналын үздіксіз тарату керек. суық ағыс, қарлы боран, төмен температуралы қатты суық сияқты сүркейлі ауа райын бақылау өлшеуді, сақтандыруды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақты ету шараларын батыл тиянақтандырып, жер сілкінісі апатынан сақтануды және төтеп беруді күшейтіп, орман жайылымда өрт апатынан сақтану, өрт сөндіру қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеп, апаттан сақтану апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Партком мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалауда, бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауда, және үш басқару үш сөзсізді күшейтіп, ішке ену үлгісіндегі бақылау басқару заң атқару тебінін арттырып, кәсіпорындарды қауіпсіздік жауапкершілік шараларын нақты ортаға, нақты қызмет орнына, нақты адамға дейін нақтыландыруға қозап, ауыр, ерекше ауыр шырғалаң туылмауының төменгі шегін батыл сақтау керек.
0: Мәжіліс Синжанды жаппай заңмен басқару қызметін ілгерілетуді ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Си Цзиньпин заңмен басқару идеясымен басшы жиі Си Цзиньпиннің мемлекетті жаппай заңмен басқару жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, Синжанды заңмен басқару жаппай ілгерілетіп, Синжанды заңмен басқару, үкіметті заңмен басқару, қоғамды заңмен басқару құрылысын бір тұлғалы ілгерілетіп, социалистік осы заманданған Синжан құруды пәрменді заңмен басқару кепілімен қамдау керек. Заңмен басқарылатын жұңғы құрылысы жобасын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, түйінді міндеттердің тиянақтанып, табысты болуын ілгерілетіп, 9-5 жылдық заң жалпыластыру жобасын тыңғылықты өрістетіп, тұтас қоғамда іс бітіруде заңға негізделетін, іске жолыққанда заңды іздейтін, мәселені шешуде заңнан пайдаланатын, қайшылықтарды жоюда заңға сүйенетін тамаша орта қалыптастырып, жоғары сапалы заңмен басқару құрылысы арқылы жоғары сапалы дамуды қорғау керек. Ардаржел партком партия басшылық группасының заңмен басқару құрылысы тұлғалық жауапкершілігін күшейту. Ардаржел басшы кадрлар бастамашылдықпен заңға құрмет етіп, заңды үйреніп, заңға бойсынып, заңды қолданып, заңмен басқару ой желісі және заңмен басқару тәсілі арқылы реформаны тереңдету, дамуды ілгерілету, қайшылықтарды шешу, орнықтылықты қорғау, қауіп-қатерге төтеп беру қабілетін үздіксіз жоғарылатып, Синжанды жаппай заңмен басқару қызметінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілету керек. Мәжіліс 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 10-шы ретке шарлау жағдай жөніндегі мәліметін тыңдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Си Цзиньпин партия құрылыс идеясымен басшы жиі Си Цзиньпиннің шарлау қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, шарланатын партия ұйымдарының реттеу түзету жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, мәселелердің жаппай түбегейлі түзетілуін ілгерілетіп, табанда түзету мен баянды орнатуды ұштастыруға табанды болып, реттеу түзетуді күнделікті қызметпен тоғыстырып, реформаны тереңдетумен тоғыстырып, партияны жаппай қатаң басқарумен тоғыстырып, басшылық алқа қосыны құрылысымен тоғыстырып, шарлаудың кейінгі жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Шарлаудың саяси орнынан жазбай, бірінші басшы және басшылық алқа сияқты шешуші ашылықты жіті қадағалап, сақталған мәселелерді дер кезінде байқап және түзетіп, шарлап тексерудің жоғарымен төмен бірлесіп қимылдауын, басқа бақылаулармен сабақтасуын, тоғысуын ішкерлей ілгерілетіп, бүкіл районның шарлау қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Мәжіліс басқада істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның қазына экономика комитеті 10-шы айдың 8-ші күні мәжіліс ашып, Си Цзиньпин экономика идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, басшы Си Цзиньпиннің өнімді қаржы қосуды кеңейту жөніндегі маңызды пайымдауларын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қатысты түйінді қызметтерді ілгерілетуді ақылдасты. Автономиялы райондық парткомның шузия, автономиялы райондық партком қазына экономика комитетінің меңгерушісі Чэн Сяоцзян мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, Автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз, Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, Бингтанның жүңбе

0: Я Хэ Чжуньоу, Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, Автономиялы районның үнемілік істерге жауапты орынбасар төрағасы Чжан Йинчун мәжіліске қатынасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партия орталық комитетінің қаржы қосуды орнықтыру жөніндегі шешімдерін және орналастыруларын тиянақтандырып, қаржы қосудың артуды орнықтырудағы, құрылымды реттеудегі, халық тұрмысына тиімділік жасаудағы шешуші ролын толықтанып, затқа қаржы қосу мен адамға қаржы қосуды тығыз ұштастыруға табанды болып, өнімді қаржы қосуды белсене кеңейту керек. Қаржы қосудың арту тебінін арттырып, қаржы қосу механизмін кемелдендіріп, кеңейтіп, тұтас қоғамның қаржы қосу өміршеңдігін тасқындатып, 15-ші 5 жылдық жобаны атқарумен ұштастырып, қатынас, энергия, су игілігі сияқты келелі нысан құрылыстарын жеделдетіп, анағұрлым көп нақты қызмет мөлшерін қалыптастыру қажет. Нысан запасын және кәдеге жарауын бір тұтас жоспарла білгерлетіп, ғылым технологияда жаңалық ашу, жасанды зердемен басқаны бірлестіру, қоғамдық, халық тұрмысы сияқты түйінді салаларды арқау етіп, стратегиялық, жетекшілік қуаты күшті нысандардан бір тобын атқарып, даму көмескі күшін үздіксіз күшейтіп, экономиканың арту негізінде кемдеп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейту керек.
1: Мәжіліс жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекеті түйінді тас жол нысан құрылысы. Оңтүстік Шинжаның кәсіп саласын дамыту сияқты қызметтерді ілгерілетуді ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін атқаруды Шинжаның мемлекет стратегиясына қызмет етудегі жоғары сапалы дамуды ілгерілетудегі маңызды тұтқас етуге табанды болып, мемлекеттің тиімді саясаттарын ішкерлей зерттеп, толық ойдағыдай пайдаланып, Шинжаның жасыл электрі жеткілікті, өңірлік орны ерекше, қолдану ортасы кең болу сияқты салыстырмалы абзалдықтарын үздіксіз сәулелендіріп, есептеу қуаты кәсібінің орналасуын күш сала кемелдендіріп, түйінді нысан құрылыстарын жеделгерлетіп, есептеу қуатымен электрді сәйкесті дамыту үлгісінде ізденіс жасап, қолдану ортасын белсене кеңейтіп, есептеу қуатының қауіпсіз даму төменгі шегін қатаң сақтап, Шинжаңның жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетіп, алуан сан салалы кәсіптің жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай күш істеу керек. Қатынас негізді құрылға құрылысының қаржы қосуды орнықтырудағы жұмыстануды кеңейтудегі маңызды орнықтырғыштық ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, факторлармен қамтамасыз етуді күшейтіп, салынып жатқан нысан құрылыстарын жеделгерлетіп, түйінді нысан сапасын ойдағыдай істеп, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін нақтыландырып, түйінді нысандардың дер кезінде орындалуына шынайы кепілдік етіп, жоғары сапалы дамуға пәрменді тірек әзірлеу тиіс. Кәсіпті дамытуды оңтүстік Шинжаң шахмат көзін жандандырудың шешуші шарасы етіп, қолдау саясатынан ойдағыдай пайдаланып, қызмет механизмін кемелдендіріп, бұқараның жұмыстанып кірісін арттыруын жебеуді бағдар етіп, Шинжаңға бағыттама көмектесетін өлке қалалармен және орталық кәсіпорындармен ұштасуды күшейтіп, түрлі кәсіпорындарды оңтүстік Шинжаңда қаржы қосуға, дамуға жетектеп, ерекше абзалдыққа ие кәсіп салаларының тізбекті толықтап, негізді бекемдеуін жеделдетіп, еңбек шоғырланған кәсіп саласын үздіксіз дамытып, осы заманға қызмет ету кәсібін сәйкесті дамытып, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілету керек. Ваң Жэньшин, Юсупжан Мәмет, Қаден Кәбенұлы, Қайсар Абдікерім, Автономиялы райондық үкіметтің қатысты басшылары, Автономиялы районының қатысты орындарының жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шұғылалы 5 жыл. Басшы Си Цзиньпин Шинжаңның дамуына өскелең мән беріп, Шинжаңға жоғары сапалы дамудың айбынды жобасын жасап, Шинжаңға мемлекеттік энергия байлығы стратегиялық қамтамасыздық базасы сияқты 5 үлкен стратегиялық орын белгіледі. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Энергия төңкерісін ілгерілетіп, энергиямен қамдауды қамтамасыздандыруды орнықтырып, даму тәсілінде жасылға бұрылыс жасауды жеделдетіп, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы кәсіптің

0: дәрежесін жаппай жоғарылатуға жетекшілік етіп, кемелді, озық, қауіпсіз осы заманданған кәсіп жүйесін жедел орнату керек. Теншан алабы ықыласты тапсырманы естеп берік сақтап, ерекше энергия артықшылығынан ойдағыдай пайдаланып, ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы жаңаша өнеркәсіптендірудің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға жетекшілік етіп, дәстүрлі энергияның жаңарып, дәрежесінің жоғарылауын, жасыл жаңа энергияның қарыштап дамуын, ерекше кәсіптердің шоғырлануын, зорайуын ілгерілетіп, байлық артықшылығын үрдіс даму әбзалдылығына айналдырды. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Такламакан шөлінің ерекше терең қабаты еліміздің мұнай газ қорын молайтып, өнімді арттырудағы өзекті шебі. 10 айдың 8-ші күніне дейін ел ішіндегі ең үлкен құмды шөл мұнай алабы, Хады Фумен мұнай алабының 6000 метрлік ерекше терең қабаттағы мұнай газ жалпы өнім мөлшері 26 миллион 430 мың тоннаға жетті. Биыл мұнай алабы жаңадан 25 ерекше терең құдықты өндіріске қосып, жаңадан артқан ерекше терең қабаттағы мұнай газ өндіріс қуаты 300 мың тоннадан асты. Джунго мұнай газ
1: те көп қараның үйінің іргесінде жұмыстаруына мүмкіндік жасап, тіпті де көп құмды шөлді, тіпті де көп құнарлы атызға айналдырамыз.
0: 10 ай кірісімен Теншан алабындағы бір топ түйінді су игілігі нысандары құрылысының қарқыны тездеп, тұтасшылдық нысана міндеттерді орындауға бар күшпен ұмтылды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Фукан қаласы Сыгунхы су қоймасы нысанының жұмыс басында тоспаны толтыру, тасқы нарығын құйып жасау сияқты инженериялар жедел ілгерілетілуде. Инженерияға жалпы 550 миллион юан қаржы қосылған. Салынып болғаннан кейін 46 мың му атызды суаруға және 26100 бұқараның ауыз су қауіпсіздігіне кепілдік етуге болады. Фукан қалалық су игілігін басқару пункетінің бастығы, нысанның жауаптысы Бағдана Достан, құрылысқа қатынасқан орындар адам демалғанымен машинаны тоқтатпауда, жұмыс тәртібін үздіксіз орналастыруды атқарып, су қоймасының ертерек салынып болып, бұқараға игілік жеткізуіне күш салды деді. Толауданы Бәйтингчи су қоймасы таяуда құрылыс бастады. Су қоймасының жалпы сыйымдылығы 3 миллион 240 мың текше метр. 2029 жылы пайдалануға беру жоспарланған. Толаудандық су игілігі мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, су байлығы орталығының меңгерушісі Дин Хуан Пын, салынып болғаннан кейін төменгі ағардағы 12800 мол атызды суаруды өнімді қамтамасыз етіп, Бәйтингчи қыстағындағы 1700-ден астам бұқара мен малдың қауіпсіз ауыз су тұтынуын қамтамасыз етеді деді. Баяуданы Қамсылаң өзені Терек қалашығының орташа суармалы өңірін жалғасты салу, сәйкестіру және осы замандандырып жаңалау нысаны да таяуда жұмыс бастады. Нысан тоғанды оппасыздандырып дәрежесін жоғарылату, жаңалау арқылы суару өнімділігі мен сумен қамдауды қамтамасыздандыру мөлшерін жоғарылатып, жылына 514 мың текше метр су үнемдеп, астық өндіру қуатын тыңнан 900 мың килограмм арттырды. Бұдан сырт Манас ауданы Тасырқай суымен қамдау құбыр торабы инженериясы осы айдың соңында салынып болып пайдалануға беріледі. Инженерияға жалпы 31 миллион юан қаржы қосылған. Бұл ағардағы су байлығын ғылыми орналастыру деңгейін онан ары жоғарылатып, ауыл шаруашылығының шешуші су істету мезгілінде төменгі ағардағы 470 мың му егіс атызын суаратын су қайнарын толықтайды. Манас ауданы Тасырқай өзені алабын басқару басқармасының бастығы Шүйхунго, жалпы тұлғалық инженерияның орындалу мөлшері 78%-ға жетті. Насос бөлмесін салу мықты игерілуден сырт, қалған құрылыс мазмұндары негізінен аяқтады деді.
1: Мемлекеттің түйінді темір жол нысаны, Құлжа Ақсу темір жол нысаны туннель қазу құрылысын жеделдетіп, нысанның ертерек салынып болып, іске қосылуына берік негіз қалады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннің алдында Құлжадан Ақсуға дейінгі темір жолдың Қаранұр туннелінің екінші номерлі көлденең үңгірінде туннелдің негізгі тұлғалық құрылысы басталды. Құлжа Ақсу темір жолы Теншан тауының қойнауын енді өтеді. Желі бойындағы жер бедерінің геологиялық шарт жағдайы күрделі. Тұташ елдегі менгеру сипатты инженерия ретінде Қаранұр туннелі

0: Оның жалпы ұзындығы шамамен 12 километр. Көптеген геологиялық опырылмалы белдеуді басып өтеді. Туннелдің қазылған қима беті шамамен 60 шаршы метр. Жұмыс кеңістігі дағдылы қос линияны туннелден әлдеқайда кіші. Құлжа Ақсу темір жолы Корла құрылысы қолбасшылық штабы, Күшар бөлігі қолбасшылық штабының орынбасар меңгерушісі Мо Сун. Құрылыс жүргізу қауіпсіздігі мен құрылыс сапасына кепілдік ету үшін нысан бөлімі арнаулы техниктер ұжымын құрып, туннелдің тұтас жұмыс тәртібін машиналандырып, сәйкесті жұмыс жүргізу деп таныстыра келе, жұмыс тәртібін ұштастыруды қатаң тізгіндеп, туннел қазу сияқты түрлі құрылыс жұмыстарын орнықты жебеп, нысан құрылысы түйіндерінің уағында орындалуына кепілдік еттік деді. Құлжа Ақсу темір жолының алдыңғы бөлегінде Джунго темір жол туннел мекемесінің құрылысшылары Байынбұлақ туннелі құрылысын жеделдетуде. Байынбұлақ туннелінің жалпы ұзындығы 14482 метр. 2025 жылы 9 айдың соңында құрылыс алаңына кіріп жұмыс жүргізгеннен бері нысан бөлімі жұмыс тәртібін машиналандыру жабдықтарын толық дайындап, қазу қызметін орнықты жүргізді. Нысан басқару бөлімінің орынбасары меңгерушісі Шүе Юнлей, қазіргі дейін Байынбұлақ туннелінің шығар аузы 1-ші номерлі көлбеу құдық, 2-ші номерлі көлбеу құдық сынды 3 қызмет түйіні жаппай жұмыс бастап, туннел қазып 819 метр тіреу салды. Нысан жұмыс бастағаннан бері қауіпсіздік жағдайы орнықты болып, әрқайсы жұмыс тәртіптерінің бір жолда тексеріп өткізіп алу толымдылығы 100%-ға жетті деді. Құлжа Ақсу темір жолының жалпы ұзындығы шамамен 798 километр. Мұның ішінде жаңадан салынған негізгі линияның жалпы ұзындығы шамамен 460 километр. Сағаттық жылдамдығы 160 километр деп жобаланып, 2032 жылы 12 айда салынып болуды жоспарлады. Сол кезде Құлжадан Ақсуға дейінгі поездің тұрпанды айналып жүру тарихы түбегейлі аяқтайды. Теміржол тасымал аралығы межемен 800 километр қысқарып, қатына уақыты 8 сағат айналасына қысқарады.
1: 10 айдың 9-шы күні 57-ші кезекті дүниежүзілік пошта күні. Джунго поштасы Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі жасыл пошта тақырыптық үгіт қимылын өрістетіп, жедел жеткізу қорабынан айналмалы пайдалануды жалпыластырды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумонхойдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі қалалық пойыз батыс вокзалы пошта тармақ мекемесінің алдында көптеген қала тұрғыны жарақсыз қағаз жәшіктерін алып айырбастау қимылына қатынасып, тұрмыстық бұйымдарды айырбастап алды. Жинап алынған жарақсыз көне қағаз жәшіктер сұрыптап, реттеп, зарарсыздандырғаннан кейін сырты жақсылары пошта тораптарына бір тұтас қайтарылып, қала тұрғындарының екінші рет пайдалануына тегін беріледі. Үрімжі қаласының тұрғыны Лосин Лан: «Қоршаған ортаны қорғау қимылы өте мәнді болды. Жайшылықта істетпейтін көне қағаз жәшіктерді поштаның жинап алып пайдалануы өте жақсы» деді. Бұқараның жасыл ортаны қорғау қимылына қатынасуына қолайлы болу үшін Үрімжі поштасы бүкіл қаладағы 130 пошта торап түйінінде, 57 жедел жеткізу қабылдау тарату бөлімінде, сондай-ақ 4 орталық жұмыс залында жедел жеткізу қорабын жинап алу құрылғыларын құрып, қағаз жәшікті жинап алу қызметін ұдайландырып өрістетті. Джунго поштасы Үрімжі қаласы Тутунхы районы бөлімше серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Шыңжау тілшіге: «Қағаз жәшікті жинап алудан сырт пошта тағы да көп жақтан жасыл ұстанымды әмәлиятта әйгіледі» дей келіп былай деді: «Жеткізу автокөліктері негізінен түгелдей төкпен жүретін автокөлікке ауыстырылды. Пошта орауыш таспасы сияқты жақта біз қаридарларға бірнеше орам аз ораймыз. Пошта қағаз жәшігінде қайталай пайдалануға болады. Жасыл поштаны жүзеге асырудамыз». Биыл жыл басынан бері Үрімжі поштасы жасыл торап түйіндері құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, бүкіл қала бойынша 77 жасыл жедел жеткізу торабын құрып, 1-ші айдан 9-ші айға дейін 102400 қатпарлы қағаз жәшік жинап алды.
0: 10-ші айдың 10-ші күні дүниежүзілік рухани саламаттық күні. 10-ші айдың 9-ші күні көркем өнер мен сауықтыру, нұрлы болашаққа ұмтылу атындағы бүкіл Шинжаңның рухани мүгедектікті сауықтыру бойынша көрмелеу,

ауыстүйіс жасау мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Ту Хаудың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл бір араға бас қосу атты бимен басталды. Көрікті Синьцзян атты би психологиялық театр күнге қарап көңілді күнге шу. Алғыспен бірге алғы басу сияқты номерлер арт-артынан қойылды. Осы ретке концерт қимылының

0: есей бер жету болды. Қараңғылықтан құтылып күнге қарап көңілді күн кешуін үміт етемін деді. Осы ретке көрмелік қойылым қимылы Үрімжінің негізгі мәжіліс алаңы, аймақ облыс бірлесіп әрекетке келу, бүкіл Шинжан бойынша желді тікке тарату тәсілі арқылы жүргізілді. Үрімжі қалалық халық істер мекемесі қоғамдық істер бөлімінің орынбасар бастығы Ван Жаохуй былай деді. Біз көркемөнер, сауықтыру, қоғамға қосылу бірлескен сынды осы үлгіні белсене қарастыру арқылы науқастарымызды анағұрлым белсенді болуға жебеп, рухани мүгедектіктен сауыққандарды тоғыстыру қызметтерін тыңғылықты ілгерілетеміз.
1: Шинжан жақсы жер. Алтын күздегі 10-ші айда Шинжанның жер-жеріндегі орман тоғайлар алуан түске еніп көздің жауын алады. Көркем күз көрінісі шартараптан келген саяхатшыларды көріністі тамашалауға, саяхаттауға баурады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Күзгі қанас көрініс өңірінде сап-сары атырап қып қызыл жапырақтармен көмкеріліп, таудағы түңкелі орман тоғайлар тұнық су мен жасыл таудың қойнауына орналасып, төңкеріп қойған мың бояу табақшасынан аумаған көркем бейнесімен бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхатшыларды келіп, әсем тау мен Айнагөл тұтасқан көркем көріністен барынша ләззаттануға баурады. Бейжіңдік саяхатшы Чай Мың расында көрінісі өте көркем. Табиғаттың төл тумасындай пүліс талаға тәнті болдым. Бұдан былай орай бола қалса тағы келсем шіркін. Көрген сайын көзің тоймайды деді. Тоғыстырау ауданы көлденің көрініс өңірінде тотыдайын түрленген орман тоғайлар, көк аспан, ақша бұлт, жасыл тау, сыңғырлаған бұлақтармен көрік таластырып, жер-жердегі саяхатшыларды бірінен соң бірі осында келуге баурады. Көрініс өңірін атқа мініп аралау, тау орманында түзде түнеу сияқты саяхат түрлері ерекше қарсы алынып, саяхатшылар бүгін айы мүлде бөлекші күзгі сахара көрінісінен мейлінше көз айым болды. Саяхатшы Хан Жингжун: «Бұл жақтағы таулар үлдемен бүлдеге бөлінген бе өзі? Тау өзен көл көріністері бейне май бояулы суреттей көрінеді екен. Оның үстіне орқаш-орқаш тауларды құзарын бұлт сүйген қарлышыңдар құшағын алған өзгіші бейнесімен тамаша әсер сыйлады», деді. Лопнұр ауданы Лопнұрлықтар қыстағы көрініс өңірінде құмды шөл, тораңғы, өзен, көл бір тұлғаланған. Қазір көрініс өңіріндегі тораңғы алтын желек жамылып, ұшы қиырсыз құм теңізіне көрік қосып көз сүріндіреді. Жер-жердегі саяхатшылар түйеге мініп көркем көріністі тамашалап ерекше шаттанады. Хэбэйлік саяхатшы Шао Ижан: «Құмды шөлді көргенде расында қатты таң қалдым. Түйеге мініп жүргенде көңілім көтеріліп қуанғанымды айтпа. Біз тағы бірге мәшрәп бейін билеп, Шинжанның ұлттық салт-сана мәдениетінің өзгеше тартымдылығынан шынайы ләззаттандық», деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт, температура 9-17 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 0-12 Цельсий градус.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 4-16 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 7-21 Цельсий градус.
1: Бураталада күн ашық, температура 5-19 Цельсий градус.
0: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 9-21 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 6-21 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлттап бар башылады, температура 4-21 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлттап бар башылады, температура 9-20 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 6-25 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 16-27 Цельсий градус.
0: Көрлада күн ашық, температура 10-25 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 11-22 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 10-23 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 12-24 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 8-22 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Дектурлар Айша

0: Қазғызы Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитин клиенттен түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғы Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

жаңағы қабылдануды тұрақтандыру сияқты тәртіптерді жүргізеді. Қабылдануы тұрақтанған әрі дайындық бөлімінің тексеруінен өткен оқушылардың жоғары мектеп емтиханына қатынасуының қажеті жоқ. Чинхуа тәжісі Шинжаң оқу ағартуының жауапты тарауынан тікелей архив шығарып қабылдайды. Математика көшбасшысы жоспарына қабылданған оқушылар Чинхуа тәжісінің Чиужин оқу орнын арқау етіп тәрбиеленіп, 3+2+3 толық курс, докторлық аспирантураны ұштастырып тәрбиелеу үлгісін қолданып, 3+2 сатысының алдыңғы 3 жылын математика негіздік сабағын үйреніп, 4-5 жылын ғылыми зерттеу жаттығу етеді. Ауысу талабына жеткеннен кейін, докторлық сатысына өтіп 3 жылдық кәсіптік ғалымдар үйрену жаттығуын жүргізеді. Бағдарламаның тораптағы қатынасатын арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шитин клиентін түсіріп бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентінен тыңдай аласыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Құрметті тыңдарман достар, сүйкімді балақайлар, бүгін көпшілікпен мейір сүйіспеншілік жеткізудің үлгісі Пән Мингде атайдың әңгімесімен бөлісеміз. Чжучжаңның Ниңбо қаласында Лау Пән деп атап кеткен Пән Мингдені ауызға алғанда, жергілікті орындағы адамдар тегіс бас бармағын шығарып, осы ізгі ниетті, жауапкершілігі күшті атайды бірден алқайды. Пән Мингде атай 1950 жылы туған. 2012 жылы үйімілік серіктестігінің меңгерушісі қызмет орнынан зейнетке шыққаннан кейін, ол алаңсыз тіршілік кешетін қарттық күтімделуді таңдамады. Қайта ырықтылық пен әлеуметтік аумақтың жарастырушысы болып, көршілер мен қоғамдық қайшылықтарды арнаулы жарастырды. Он төрт жылдан бері ол бастан аяқ бірінші чепте табанды болып, түрлі дау шар делоларынан 3000-нан астамын жарастырды. Делоға саятын сома 260 миллион юанға жетіп, жарастырудың сәтті болу мөлшері 100%-ға жетіп, қайталанбайтын, арыз шағым бермейтін, жүрек жылтатын кереметті жаратты. Іс жүзінде Пән атайдың мейір сүйіспеншілік жеткізуі ұзақтан бері жалғасып келеді. 1998 жылы үй мүлік басқару қызметімен шұғылданғаннан бері ол әрбір үй мүлік иесіне бастан аяқ шынайы мәміле жасап, түрлі ұсақ түйек даушарларды ден қоя шешті. Міндет өтегеніне көп жыл болған шағын аумақта негізінен арыз шағым болмады, күрделі қайшылықта туылмады. Сенімді, жауапкершілігі күшті болғандықтан ол зейнетке шыққан күннің ертесінде біреулер оны іздеп келіп көмектесіп, қайшылықты жарастыруын өтінеді. Сонымен ол бұл ізгі ниетке топ-тура 14 жыл табанды болды. Жақынғы жылдардан бері Пән атайда апта соңындағы демалыс, мереке демалыс күндері болған емес. Ол тұтас жылда тәулік бойы қашан шақырса сол кезде жетіп келетін, ол үнемі көпшілікке сыпайылықпен. Жәбір көрсеңіз, маған айтыңыз дейді. Сондай ақ Бұқараға жұмыс бітіруде ең көп болғанда 2 рет баруға уәде береді. Бұқара талап тілектерін айтып тапсыруға, келісімге қол қоюға жауапты болады. Қалған хабарласу, сәйкестіру, үйіне барып жарастыруды ол жалғыз өзі шақпылап тындырады. Талай жылдан бері ол сабырлығы және ізгі ниет арқылы сансыз адамға мейір сүйіспеншілік жеткізді. 2015 жылы бір жас төкші автокөлік шырғалаңынан салданып, офресиядан кейін денсаулығы қалпына келмей, бір мезет көңіл күйі нашарлап,

0: керанау күйде болып, өмірден торығады. Пәмминге атай ілгерінді кейінді жетірет үйіне барып, ахуал ұқсып, оның және отбасындағыларының көңіл күйін елеп, сабырлықпен жұбатып, оған мейір сүйіспеншілік жеткізу ақшасын топтауға ырықтылықпен көмектесіп, оған және отбасындағыларға
1: қызығушылар.
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлары программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, мәдениет мұраларын қорғауды, оған мұрагерлік етуді күшейтіп, Жұңхуа ұлтының мәдениет жауһарын қорғайық. Мемлекет мерекесі демалысында бүкіл ел бойынша қызмет өту тұтынуының қажеті артып, тауар тұтынуының арту жағдайы жақсы болды. Мемлекет мерекесі демалысында еліміздегі жоғары қарқынды тас жолдардың зарядтау аумақтарында жаңа энергиялы автомобильдердің зарядталу мөлшері артты. Дүниежүзілік ауыр айы ұйымының межелеуінше, биыл 4-ші маусымда Ернино құбылысы күшеюі мүмкін. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Пашуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: мәдени мұрағаттарды қорғауды, пайдалануды және мәдениет мұраларын қорғауды жалғастыруды белсене ілгерілетіп, мәдени мұрағаттар мен мәдениет мұралардың көп түрлі қырын ашып, Жұңхуа мәдениетін, жұңғу рухын арқалаған анағұрлым көп құн белгілерін және мәдениет өнімдерін тарату керек. Си Цзиньпин мәдениет идеясының ғылыми жетекшілігінде еліміздің мәдениет мұраларын қорғау жалғастыру қызметінде сүбелі табыстарға қол жетті. Тұтас қоғам Жұңхуа ұлтының мәдени жауһарын бірге ойдағыдай қорғады. Мың жылдық мәдени шүлгесіне тың өміршеңдік күш қосып, мәдениет мұралары дәуір шұғыласын шашты. Сауд сүйек жазу әлемді дүр сілкіндірді. Мың жылдық тарихқа ие Ханзу әрпі ерте заманнан қазірге дейін жалғасып келеді. Хынан өлкесі Аньян қаласы Иншуй мұражайында 3000 неше жылдың алдындағы сауд сүйек жазуының іздері шырақ астында анық көрінеді. Енді ғана аяқтаған мемлекет мерекесі демалысында Иншуй мұражайы қос қаладан Шаң дәуірінің тарихына зер салып, Жұңхуа мәдениетін жалғастыру тақырыбында арнаулы қимыл өрістетіп, Шаң дәуірінің өңірлік жағдайы мен өркениет тамырын қарапайым тілмен түсіндірді. Иншуй мұражайының орынбасар бастығы Гоуэй Бен былай деді: біз цифрландыру техникасы арқылы 3D көрмесі, сауд сүйек жазуының ықпалдастығы сияқты ерекше көрме үлгілерін алға қойып, көрер көзге бұлыңғыр көрінетін сауд сүйек жазуын көруге, жанасуға, сезінуге болатын жанды мазмұнға айналдырып, мәйекті өркениетіміздің жаңа дәуірде үздіксіз тың тіршілік тынысы мен жалынды өміршеңдік күшін тасқындатуына мүмкіндік жасауға күш салдық. Жұңхуа өркениетінің тарихы ұзақ, Жұңхуа мәдениетінің мәні терең. Еліміздің көркем тау өзендерінде таралған мәдени мұралар Жұңхуа ұлтының гені және қан тамырымен біте қайнасқан. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Пашуди Си Цзиньпин, Гугун сарайы, Тайюнхэ каналы желісі, Могао үңгірі, Иншуй жұрты сияқты жерлерге барып, тексеру зерттеу жүргізіп, бірқыдыру маңызды байымдаулар мен нұсқаулар, бекітулер жасап, мыналарды баса дәріптеді. Ата бабадан қалған мәдени мұраларды дейін қоя ойдағыдай қорғап, тарихи мәдени шүлгесін анағұрлым ойдағыдай жалғастырып, тарихқа құрмет ету, мәдениетті қызу сүйу ниетіне жазбай, қорғауды бірінші орынға қою, үйлесімді пайдалану және амалдың барынша әуелгі қалпына қол тигізбеу принципіне табанды болып, мәдени мұраларды жүйелі қорғау мен біртұтас бақылау басқаруды ілгерілету керек. Мұраны қорғау қабілеті мен өресін шынайы жоғарылатып, Жұңхуа ұлтының мәдени жауһарын бірге ойдағыдай қорғау керек. Еліміз ғылым-техникалық тәсілдерге сүйеніп, мәдени мұраларды қорғау және жандандырып, пайдалану жағында техникалық секірісті жүзеге асырды. Жаңсудың Сужоу қаласында жібек өрнек санды мәлімет қамбасы мың жылдық тоқыма өнерді заманауи жобалаудың шабыт қайнарына айналдырды. Әңқойдың Хуаншан қаласы цифрландырылған бақылау тексеру жүйесі арқылы байырғы құрылыс шоғыры сияқты мұраларды жан жақтылы қорғады. Гансудың Дунхуан қаласы Могао үңгірі қабырға суреттерін цифрландыру, түсті мүсін және ірі ескі жұрттардың үш өлшемді үлгісін қайта құру сияқты шешуші техникалардан қамал алып, жоғары дәлдіктегі мәңгілік цифрлы архив орнатты. Дунхуан зерттеу орны мәдени мұраларды цифрландыруды зерттеу орнының орынбасар бастығы Дин Сяохун былай деді: Дунхуан тас үңгірін цифрландырып қорғау инженериясын кең көлемде өрістетіп, Дунхуандағы 300-ден астам үңгірде цифрландырып, үлгі алу қызметін жүргізіп, 210-нан астам үңгірге қатысты санды мәліметті бір жақтылы еттік.

0: мұра жайда сақталған мәдени мұралар, ұлан байтақ далада жатқан мұрағат ескерткіштер, байырғы кітаптарға жазылған жазулар барынша жандандырылды. Мың жылдық тарихқа ие фарфор қаласы атанған Цяңси өлкесінің Цзиңдэжэн қаласында фарфор қолөнері әлі күнге дейін қарқынды дамуда. 2007 айда Цзиңдэжэн қолөнер фарфор кәсібі мұрағаттары дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне енгізілді. Еліміздің дүниежүзілік мұрағаттарының жалпы саны 61 түрге жетті. Өтініш беру сәтті болғаннан кейінгі тұңғыш мемлекет мерекесі демалысында саяхатшылар Цзиңдэжэн қаласына көптеп барып, дәстүрлі қолөнермен ішкерлей танысты. Цзиңдэжэн қаласындағы Таубочэн көрініс районының қызметкері Лиу Цзэчэн былай деді. Мемлекет мерекесі кезінде тапсырыс мөлшері еселеп артты. Өйткені Цзиңдэжэн қолөнер фарфор кәсібі мұрағаттарының дүниежүзілік мұрағаттар тізімдігіне сәтті түрде енгізілуіне байланысты көптеген адамдар осы араға келіп фарфор мәдениетін қолөнердің хикметін сезінді. Тегін ұмытпағанда ғана болашаққа жол ашуға болады. Биыл Жұңғу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Жұңғу жұмысшы диқан қызыл армиясы ұзақ жорығының жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы. Шанхай Жұңғу коммунистік партиясы бірінші құрылтай ескерткіш сарайы. Цяңси Жуйдин Жұңғу совет бірінші құрылтайының жұрты сияқты төңкерісі көне жұрттарда адамдар аға буындардың іздерін іздеп әуелгі мақсатты борышты сезінді. Көйчудағы зүйі мәжілісінің жұртында мемлекет мерекесі кезінде күндік экскурсиялаушылар 100 мың адам реттен асты. Таяуда бұл арада еліміздің ұзақ жорық мәдени мұраларын тұңғыш рет зерттеу сипатты жөндеу ремонттау жұмыс аяқталды. Зүйі мәжілісі ескерткіш сарайы мәдениет қорғау бөлімінің орынбасар меңгерушісі Леймин былай деді. Тұтас құрылыс барысында әуелгі қалпына амалдың барынша қол тигізбеу принципіне табанды болып, көпшілікке шынайы толық көрсетіп, тіпті де көп саяхатшыларға сол тарихта сенімнің күшін сезіндіруге күш салдық. Мәдени шауқары таусылмайды. Мың жылдық мәдени шүлдесі толассыз жалғасып келеді. Қазір жаңадан өзгеріс енгізілген мәдени мұрағаттарды қорғау саны ресми атқарылуда. Еліміздің тұңғыш мәдениет мұраларын қорғау жалғастырудың 15-ші 5 жылдық жобасы жарайланып атқарылды. Жұңға өркениетінің қайнарын барлау инженериясы сияқты келелі нысандарда үздіксіз тың ілгерлеушіліктер болды. 15-ші 5 жылдық кезінде мәдениет мұралары қалың бұқараға тіпті де көп тиімді жасап, осы заманғы тұрмысты нәрлендіру барысында баянды қорғауды, үйлесімді пайдалануды, мәңгі жалғастыруды жүзеге асырады. Мәдени және саяхат министрінің орынбасары Ван Тянхуа былай деді. Біз мәдениет мұраларын қорғау жалғастыру түзіріс механизмін ақаусыздандырып, мәдениет мұраларын жаппай тексеруді ілгерілетіп, археологиялық қазу және зерттеу түсіндіруді күшейтіп, жұңға мәдениетінің тамырын анағұрлым ойдағыдай жалғастыруымыз керек.
1: Өз хабарымыз. Артқан ғұн бажысы талауының ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, мемлекет мерекесі демалысында бүкіл ел бойынша қызмет өту тұтынуы қауырт артып, қатысты кәсіптердің күндік орташа сатылым кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 20%-ке жоғартқан. Мемлекет мерекесі демалысында саяхат тұтыну базарының өрлеу үздіксіз жоғарылады. Бажы ірі санды мәліметінде көрсетілуінше, саяхат, сейіл серуен және көңіл ашу қызмет өтеуінің сатылым кірісі өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 23.6% артқан. Отбасылық бас қосу, той томалақ сияқты қимылдар ас су тұтынуының артуына түрткі болып, ас су қызмет өтеуінің сатылым кірісі өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 9

0: рет саны 6 миллион 711 мың ретке, зарядталу мөлшері 163 миллион киловатт-сағатқа жеткен. Күндік орташа зарядталу мөлшері 23 миллион 256 мың 600 киловатт-сағатқа жетіп, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 51,42% артқан. Қауырт артқан энергия толықтау сұранысына қарата, жер-жердегі жоғары қарқынды тасжолдардың қызмет ету аумақтары үлкен сынақтан өтті. Қунан жоғары қарқынды тасжол жаңа энергия ғылым-техника шекті жауапкершілік серіктігінің жауаптысы Ли Яң таныстырып былай деді. Биылғы мемлекет мерекесінде Хунан жоғары қарқынды тас жол тобы 160 жұп қызмет өтеу аумағын 2074 көлік сарайында орнын іске қосты. Былтырғы ұқсас мезгілдегімен салыстырғанда көлік сарайында орны 50% артты. Мемлекет мерекесі кезіндегі зарядтау мөлшері былтырғы ұқсас мезгілдегіден 40%-ден астам артты. Шәнші қатынас тасымал істерін меңгеруге қызмет өтеуді басқару тобы базар ашу бөлімінің бастығы Шауи былай деп таныстырды. Мемлекет мерекесі темасы кезінде қарасты қызмет өтеу аумақтарында көлік зарядтауға болған қажет бұрынғы жылдардағыдан көрнекті артты. Зарядтау бағаналарының жалпы зарядталу уақыты 217 мың сағатқа жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 60% артты. Жалпы зарядтау рейс саны 430 мың реттен асып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 60%-ке жуық артты.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінің санды мәліметіне қарағанда, биылғы мемлекет мерекесі демалысында бүкіл елдегі шекара тексеру органдары 15 миллион 462 мың адам рет жұңғылық шетелдік адамдардың шекарадан кіріп шығуына кепілдік етіп, адам саны былтырғы ұқсас мезгілдегіден 6,7% артқан. Мұның ішінде визасыз шекарадан кірген шетелдіктер 505 мың адам рет болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 9,2% артқан. Демалыс кезінде жер-жер кеденнен өткендерге жоғары өнімді қолайлы қызмет өтеп, бай мазмұнды жаңаша мәдени саяхат қимылдарын орналастырып, шетелдік саяхатшыларға Жұңғоның көркем тау өзендерін мәйекті мәдениетін терең сезіндірді. Мемлекет мерекесі демалысында Хейлунджиан өлкесінде шекарадан Жұңғоға келген саяхатшылардың саны, саяхаттау барысында жұмсаған ақшалары өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке-жеке 40,3%, 17,9% артты. Хейлунджиан өлкесінің Хэхэ қаласында шекарадан кіру саяхатының басталу түйіні буы бұрқыраған таңғы астан басталды. Таңертеңгі базарында шетелдіктердің қарасын кез келген жерден байқауға болады. Ресей саяхатшысы Анралига визасыз өту саясаты бізге аса қолайлы болды деді. Демалыс кезінде Жансудың жер-жерінде шекарадан кіріп саяхаттау өрлеуі көтерілді. Жансу өлкесі Яншың қаласы Нанъян халықаралық әуежайының шекарадан кіру залында шекарадан кірген жолаушылар тәртіппен қатарға тұрып тексеруді қабылдауда. Германиялық саяхатшы Иник былай деді. Яншың қаласының жаратыстық көрінісінің көз тартар екенін ертеден-ақ естігем. Бұл жолы өз көзіммен көре алатын болдым. Сапар барысында кедендік тексеру өнімділігі өте жоғары, бәрі де сәтті болды. Яншыңдағы осы ретті сапарымды асыға күтудемін. Сужоу жастар орталығында шетелдік саяхатшылар сужоу желпуішін жасау дәстүрлі өнерін сезінді. Кәсіптік қолөнер шебері Уши Фан былай деді. Жұңғоның кейбір дәстүрлі мәдениетін осындай сезіну қимылына айналдырып, тіпті де көп шетелдік достардың түсінуіне мүмкіндік жасауды үміт етемін. Жұңғо-Вьетнам шекарасындағы Юннанның Хэкоу шекара өткелінде шекараттаған саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Мемлекет мерекесі демалысында Хэкоу жерінде өзгеше жәрменке балқып тұрған темірді ожаумен көкке атып жарқылдақ шашырату ойыны сияқты мәдени саяхат қимылдары өрістетілді. Шекарадан кірген тіпті де көп саяхатшыны жол жөнекей өтуден қадам кідіртуге баурады. Вьетнамдық саяхатшы Маш Ин былай деді. Мен Жұңғоға үнемі келіп тұрамын. Бұл ретті сапарым Жұңғоның мемлекет мерекесіне тура келіпті. Бұл арада көптеген қызықты қимылдар бар екен. Бұлар мен ежелден көрмеген көріністер. Демалыс кезінде шекарадан кірген шыққан жолаушылардың өртіс көбеюіне қарата, Хэкоу шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті алдын ала тұжырым жасау, жолаушылар ағынын зерделі бақылау тексеру жүйесіне сүйеніп, кеденнен өту жобасын икемді сапаландырды. Қанзу тілін білмейтін шетелдік саяхатшыларға қарата тексеру пунктінде аударма жабдықтары әзірленіп, екі ұлт тілін дер кезінде аударды.
0: Өз хабарымыз. Адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрі

0: Әлгі 10-8 күні жаңа кәсіптену формациясындағы еңбекшілердің оқу мүддесін қамтамасыздандыру әдісіне пікір алу нұсқасын жариялап, жаңа кәсіптену формациясындағы еңбекшілердің негізгі еңбек оқу мүддесін қамтамасыздандыру мазмұнын айқындап, еңбек ережесі мен есептеу әдісін арнаға түсіріп, кәсіпорындардың жұмысшы істету формасын түрге бөліп белгілеп, еңбек даушарын шешу арнасын іркіліссіздендірді. Чунгу қоғамдық ғылымдар академиясы заң ғылымын зерттеу орнының зерттермені Ван Тянью былай деді. Әдісте жаңа кәсіптену формациясындағы еңбекшілердің негізгі еңбек құқы мүддесі тұрпаттандырылды. Қалыпты еңбек қызмет орны тұрған жердің ең төменгі еңбегі өлшемнен төмен болмауы, жалғасты 4 сағат қызмет істегенде лайықты демалыс уақытын қамтамасыздандыру, заңда белгіленген мереке демалыс күндері мен нашар ауа райында жұмыс істегенде еңбекақыны арттырудай нақтылы талаптар айқындалды. Әрі жұмыс үстінде жаралануды қамтамасыздандыру тізімі орнатылып, құқық мүддені қамтамасыздандырудың айқын тізімдігі жасалды.
1: Өз хабарымыз Жұңғы халық банкесі 10 айдың 8 күні халық ақшасының шетел ақшасы сындырылымы жөндегі саясаттық майдан құжатын жариялап, халық ақшасы сындырылымы жөндегі саясаттық майданын тұңғыш рет толық жүйелі баяндады. Халық банкесі былай деп атап көрсетті. Жұңғы базар қамдау қажетсінуін негіз еткен қордағы ақшаға реттеу жүргізетін басқарылатын жылжымалы сындырылым түзімін атқарып, базардың сындырылымының қалыптасуында шешуші рол атқаруына табанды болып, сындырылымның қысқа мерзімдік зор толқуының әсіресе қысқа мерзімдік күрт құнсыздануының финанс орнықтылығына жасайтын ықпалынан түйінді түрде сақтанады.
0: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы 8 айда еліміздің жұмсақ бөлшек және информация техникасы қызмет өтеу кәсібінің айналым жағдайы жақсы болып, жұмсақ бөлшек кәсібінің кірісі 10 триллион юаннан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8.8% артқан. Жұмсақ бөлшек кәсібінің экспорты 46 миллиард Америка долларына жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 12.5% артқан.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті, мемлекеттік даму және реформа комитеті таяуда емдеу сауықтыру күтімдеу көлемін арттыру, сапасын жоғарылату инженериясын атқару жобасын бірлесіп жариялады. Жобада мыналар айқын белгіленді. 2030 жылға барғанда функциясы кемелді, жоғары мен төмен бірлесіп қимылдайтын, шұңғыша батысша емдеу ұштастырылған, жоғары өнімді сапалы қызмет өтеу жүйесін жалпы беттік құрып, әр 10 мың адамның сауықтыру шипагерін, күтімдеу шипагерін жеке-жеке 0.7 адамға және 1.6 адамға жеткізуге құлшынып, тіпті де көп бұқараны кәсіптік, қолайлы сауықтыру, күтімдеу қызметінен игіліктендіруге күш салу керек.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы ядро өнеркәсіп тобы Тенуан ядро электр 7-ші нөмірлі агрегат тобы 10 айдың 8 күні тұңғыш рет торапқа қосылып төк таратты. Бұл агрегаттарға үш ұрпақ ядро электр техникасы қолданылған. Бұл жобаның пайдалану уақыты 60 жылға дейін. Жеке агрегаттың жылдық төк тарату мөлшері 10 миллиард киловатт сағатқа таяйды. Тенуан ядро электр базасы миллион киловаттық 8 ядро электр агрегатын құруды жоспарлады. Қазір 6 агрегат тобы ресми саудалық айналымға пайдаланылды. Торапқа жалғанып таратылған төк мөлшері 500 миллиард киловатт сағаттан асты.
1: Өз хабарымыз Синьцзян Майтау Күшар тас жолында 10 айдың 8 күні кешкі сағат 8-ден бастап қыс маусымындық жабық ұстау шарасы атқарылып, автокөліктердің қатынауына тыйым салынды. Майтау Күшар тас жолының жалпы ұзындығы 561 километр. Ауа райы ықпалы себепті әдетте әр жылы 5 айдың соңынан 10 айға дейін ашылады. Биыл Майтау Күшар тас жолы автокөліктердің қатынауына ашық ұсталған мезгілде 3 миллион 760 мың реттен астам көлік қатынап, жалпы жолаушылар мөлшері 6 миллион 410 мың адам реттен асқан.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы теңіз армиясының 48-ші топтағы теңіз тасымалын қорғау құрамасы 10 айдың 8 күні Малайзиядағы Кинабалу портына барып, Малайзиядағы 5 күндік достық сапарын бастады. Осы ретке сапардың мақсаты Жұңғы мен Малайзияның дәстүрлі достығы мен стратегиялық өзара сенімділігін онан ары тереңдетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруға белсенді күш қосу.
1: Өз хабарымыз АҚШ қазына министрлігінің торап бекеті 10 айдың 8-ші күні мынадай хабар жариялады. АҚШ Иранға жаңа кезекті жаза қолданды. Жазалау объектісі Иранның мұнайын

0: Мұнай өнімдерін және мұнай химия өнімдерін тасымалдайтын 17 кемені қамтиды. Сол күні таңертең ақш сұңтыңы Иранмен өнімді кеңес өткізіп жатқандығын, 11 айдың 3-ші күні ақш парламентінің орта мерзімдік сайлауынан бұрын Иранға шабуыл жасамайтындығын айтты.
1: Өз хабарымыз, Ресей Федерациялық тұтынушыларының ұқ мүдесін қорғау және әлеуметтік игілік істерін бақылау мекемесі 10 айдың 7-ші күні хабарландыру жариялап былай деді. Таяуда себебі белгісіз өкпе қабыну ауруын мәлімдеген Иркутский облысының қазіргі індеттен сақтану жағдайы орнықты. Денсаулық қауіп-қатері жоқ. Осы облыстың орталығы Иркутский қаласы қатысты сақтану шараларын күшінен қалдыруда.
0: Өз хабарымыз, Дүние ауа райы ұйымы 10 айдың 8-ші күні жер шары маусымдық климаттың ең жаңа хабарын жариялап, биыл 10 айдан 12 ай аралығында ыстық белдеудегі тынық мұхиттың орта шығыс бөлігіндегі теңіз беті температурасы ең жоғары өреге жетуі мүмкін деп межелеуде. Бұл Эль-Ниньо облысының күшейіп жатқандығын, межеге қарағанда 12 айда жоғары шекке жететіндігін айтты. Бұл бүкіл жер шарының экономикасына, экологиялық жүйесіне және қоғамдық өндіріске ықпал жасап, түрліше райондарда қуаңшылық пен тасқын апатының туылу қатерін арттырады. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама Дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлжан Зарқынбекқызы.
0: Жүнгі мен Қазақстанның дәстүрлі медицина селбестігі ақаусыз жібек жолының жаңа тарауын жазды.
1: Орта шығыс жағдайының үздіксіз шиеленісуіне энергия мен қамдау қауіп-қатерінің жоғарылауына байланысты халықарада мұнай табиғи газ бағасы таяуда тағы да қымбаттады. Сондай-ақ Еуропада ақшаның құнсыздануы тұрғындардың тұтынуы және кәсіпорын тежірата сияқты салаларға соққы беріп, Еуропа экономикасының қалпына келуіне тың сайыс әкелді.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі жүнгі мен Қазақстанның дәстүрлі медицина селбестігі ақаусыз жібек жолының жаңа тарауын жазды деген хабарға назар салыңыздар. Күз болды. Қазақстанның астанасы Астана қаласының оңтүстігіндегі үш қабатты ғимараттың ішінде ерменмен қақталған емдеудегі күйдірілген ермен иісі мен жүнгіші дәрінің иісі аңқиды. Бұл жер Жүнгі Қазақстан дәстүрлі емдеу орталығы. Сауықтыру емдеу бөлмесінде 3 жастағы Аймағанбетке ем жасалуда. Сиян Жүнгіші емдеу ми аурулары доғдырқанасынан келген сауықтырушы Сяопыңтау тізерлей отырып, бір қолымен баланың арқасын сүйеп, енді бір қолымен оның аяқ пішінін ақырын теңшеуде. Баланың шешесі Биби Нұр жандағы орындықта ұлынан бір сәтте көз тайдырмай қарап отыр. Аймағанбет ерікке бағыншысыз типті ми салдану ауруына шалдыққан. Биыл 2-ші айда Бибинұр баласын ертіп көше аралап жүргенде аталған орталықтағы Жүнгіші емдеу орнын көретте сенер сенбесін білмей шипагерге баласын көрсетеді. Ойламаған өнділікке қол жеткізген ол содан бастап әрептаның 1-ші күннен 6-ші күніне дейін баласын аталған орталыққа әкеліп ине шаншу, уқалау, сауықтыру сияқты жүйелі емдеуді қабылдайды. Алғашында Аймағанбеттің төсектен аунауы мұң, оның үстіне адамға тура қарау мүмкін емес еді. Жарым жылдан астам уақыттан кейін оның жағдайы көрнекті жақсарып, аузын ақырын-ақырын жаба алатын, алдындағы адамға тура қарай алатын болды. Биби Нұр қалыпты бала сияқты жүре алатын, сөйлей алатын болмағанымен үміт ұшқынын көріп отырмын дейді. Хиян Жунгоша

0: емдеу ми аурулары ауруханасының шипагері Ливи 16 жастағы жергілікті қыз баланы емдеген. Алғашында науқастың дене салмағы тым ауыр болып, мойын терісі қарайып кеткен еді. Үйіндегілер оны әдеттегі тері ауруы болар деп ойлаған. Ливи оған қантты несеп ауруының алдыңғы мезгіліндегі ауру белгісі деп тұжырым жасап, бір ай емдегеннен кейін қыз баланың жағдайы көрнекті жақсарады. Бұған төтенше разы болған шешесі Ли Додырға балгүлше әкеліп алғыс айтады. 70 жастағы Жандос Кария Астанадан 1000 километр шалғайдағы Орал қаласында тұрады. Екі тізесі қақсап ауырғандықтан ол биыл 6 айда осы орталыққа арнайы барып 10 күн емделеді. Ол шипагер ауру көріп қана қоймай, қалай күтімдеруді, қалай сауығуды үйретеді екен. Мұндай құрметке бөлену сезімі басқа жерде болған емес деді дән риза көңілмен. Орталықтың меңгерушісі Лиу Ляуян таныстырып былай деді. Аталған орталық 2019 жылы мемлекеттік жүнгошай емдеу дәрі-дәрмек басқару мекемесінің жетекшілігінде Шәнши өлкесінің қатысты тарауларының қолдауында Шиян жүнгоша емдеу ми аурулары доғдырханасының үстіне алуымен құрылып, 2023 жылы ресми жұмыс бастады. Қазір 12 жүнголық шипагер мен 20 неше жергілікті емдеу көмекшісі осы арада қызмет істейді. Биыл 9 айға дейін аталған орталық жиыны 85 мың адам рет науқас қабылдады. Осы орталықтың 3 қабаты жиыны 1500 шаршы метр. Жерасты 1 қабаты дәрі қайнату бөлмесі мен шунгоша дәрі қамбасы, 1 қабат ересектер емдеу районы, 2 қабат балаларды сауықтыру орны. Жерасты 1 қабаттағы дәрі қайнату бөлмесінде машина өлшемді тәртіп бойынша дәрі қайнатып, қалтаға бөліп қораптайды. Мұны науқас үйіне қайтып жылтып ішуіне қолайлы. 1 қабаттағы алыс аралықты диагноз қойып орнында, егер шипагер науқастың диагнозын айыру қиын болған жағдайға жолыққанда, Шияндағы көптеген 3А дәрежелі доғдырханалармен байланыс жасап, алыс аралықтан диагноз қоюына болады. 1 қабаттағы ине шаншу бөлмесінде 26 жастағы қазақстандық бойжеткен Аян жүнголық шипагердің ине шаншуына көмектесуде. 2018 жылдың алды артында Аянның шешесі тізесінің сырқырап ауруы себебінен ине шаншып емдеуді және ерменмен қақтап емдеуді қабылдап, тамаша өнділікке қол жеткізеді. Бұл Аянның жүнгоша емдеуді үйренуіне түрткі болады. 2019 жылы Аян Чжузян жүнгоша емдеу тәжірибесіне қабылданады. Енді ғана оқуға түскен кезде түрлі жүнгоша емдеу назариясы мен ханзу тіліндегі байырғы шығармаларды үйрену өте қиын болып, неше рет оқудан шегінгісі келеді. Десе де, жүнгоша емдеуге деген қызығушылық оны табанды болуға, ханзу тілін жаттық сөйлеуге жаттықтырды. Биыл 5 айда Аян осы орталыққа кіріп, инемен емдеу көмекшісі болып міндет атқарып келеді. Қазір ол Қазақстанның дәстүрлі емдеу мемлекеттік толымдылық куәлігін алуға дайындалуда. Ол бұрын жергілікті адамдар жүнгоша емдеудегі ине шаншуды естіген жерден ине шаншима аурама деп сұрайтын, ал қазір олар сынап көрейін дейтін болды. Бұл өзгеріс осы бірнеше жылда ерекше көрнекті болды деді. Емдеу қызмет өтеуі мен қамдаудан сырт аталған орталық селбестік торабын үздіксіз кеңейтті. Қазақстан мемлекеттік балаларды сауықтыру орталығының Орта Азия өңіріндегі тұңғыш жүнгоша емдеу амбулаториясын ашуына көмектесті. Назарбаев Ташөсі мен жүнгоша емдеу ми аурулары ғылымы бір белдеу бір жол бірлескен тәжірибеханасын бірге құрды. Бұдан сырт, орталық ай сайын 2 күн тегін курс ашып, бұл қимылды жиыны 20 неше майдан ұйымдастырып, жергілікті жүнгоша емдеу әуескерлері мен негізгі саты доғдырларын тәрбиеледі. Тарихта жүнгоша емдеу дәрі-дәрмек байырғы жібек жолын бойлап сауда керуенімен бірге батысқа сапар шеккен. Бүгінгі таңда бір белдеу бір жолды бірге құру жүлгесінде жүнго Қазақстан дәстүрлі медицина орталығындағы екі елдің емдеу қызметкерлері қол ұстаса құлшынып, Сихуаң өнерінің Орта Азияның байтақ даласында тамыр тартуына мүмкіндік жасауда. Лиу Ляуян былай деді: «Біз емдеумен шұғылданып қана қоймай, мәдениет таратуға да келдік. Тіпті де көп жергілікті адамдардың жүнгоша емдеуге сенуіне, жүнгоша емдеуді қабылдауына мүмкіндік жасауға құлшынамыз».
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді мұнай, табиғи газ бағасының қымбаттауы ақшаның құнсыздануын асқындырды.

Еуропа экономикасы тағы да қысымға ұшырады деген хабарды тыңдайсыздар. Орта шығыс жағдайының үзілсіз шиеленісуіне, энергия мен қамдау қауіп-қатерінің жоғарылауына байланысты, халықарада мұнай табиғи газ бағасы таяуда тағы да қымбаттады. Сондай-ақ Еуропада ақшаның құнсыздануы, тұрғындардың тұтынуы және кәсіпорын тежірі сияқты салаларға соққы беріп, Еуропа экономикасының қалпына келуіне тың сайыс әкелді. Орта шығыс жағдайының ушығы мен Хормуз бұғазындағы қамдау қауіп-қатерінің ықпалынан халықарада мұнай бағасы үзіксіз жоғарылады. Брент өңделмеген мұнайдың бір бараулы 97 Америка долларына жоғарылап, 2 айға жуық уақыттан бергі ең жоғарға өрені жаратты. Ақшының батыс Тексасында орта сапалы өңделмеген мұнайдың бір бараулы 92 Америка долларына жоғарылады. Базар саласы, егер Хормуз бұғазының энергия тасымалы жалғасты кедерге ұшырайтын болса, бүкіл шер шарында мұнаймен қамдау тіпті де зор сайысқа тап болады деп алаңдауда. Еуропа одағы санақ мекемесі жарайлыған алғашқы санды мәліметте көрсетілгенше, Еуро районында ақшаның құнсыздану мөлшері жылдық мөлшері бойынша есептегенде 3.13% болып, 7-ші айдағы 2.19%-ден көрнекті жоғарылаған. Энергия бағасының 8-ші айдағы қымбаттауы мөлшері 14.13%-ке жетіп, 7-ші айдағы 10.13%-ден жоғары болған. Еуропа орталық банкесінің экономисі Кристина Бараускайт Кришкевичене таяуда былай деп атап көрсетті. Энергия бағасының жоғарылауы кезектегі еуро районындағы ақшаның құнсыздануының жоғарылауындағы басты қозғаушы фактор. Бұл ретке энергия соққысы орта шығыс қақтығысымен және Хормуз бұғазында қатынаудың кедерге ұшырауымен тығыз қатысты. Табиғи газ базарда қысым ұшырады. Англия Финанс Вақыт газетінің хабарына қарағанда, Еуропада табиғи газ сақтау мөлшері қазіргі сақтау қуатының 65.16% ғана болып, 15 жылдан бергі ұқсас мезгілдегі ең төменгі өреге түскен. Еуропада табиғи газ бағасы өткен 2 айда 75%-ден астам қымбаттап, осы аптада 3 жылдан бергі ең жоғары өрені жаратты. Газ бағасының жоғарылауынан жаз маусымында қамбаны толықтау шектемеге ұшырады. Еуропа қыс маусымындағы энергия сұранымының жоғары шегіне барған сайын жақындап, энергия мен қамдау мен баға беталысының тұрақсыздығы арта түсті. Кәсіпті қайраткерлер, егер сұйытылған табиғи газбен қамдау үзіліп қалу, қыс маусымда ауа температурасы межедегіден төмен болу немесе туындамалы энергия мен төк тарату мөлшері жеткіліксіз болу сияқты факторлар қабаттаса, Еуропаның энергия базары тіпті де зор қысымға ұшырауы мүмкін деп ескертті. Франция сыртқы сауда банкесінің Еуропа істері бас экономисі Алан Дилей былай деді. Салерка, бензин және азық-түлік бағасының қымбаттауы тұтынушыларға тікелей ықпал жасайды. Қысқа мерзімді тұтынуда ақшаның құнсыздану межесі тағы да жоғарылауы мүмкін. Кәсіпорын жөнінен алғанда энергия өзіндік құнның жоғарылауы өндіріс тасымал сияқты өзіндік құнды жоғарылатады. Болат темір, химия, өнеркәсіп сияқты энергия шоғырланған кәсіптер тіпті де оңай соққыға ұшырайды. Энергия бағасының жоғарылауы ақшаның қайта құнсыздануына мұрындық болып, Еуропа орталық банкесінің ақша саясатын белгілеуінде екі түрлі қиыншылық тудырды. Бір жағынан орталық банкке ақша саясатын қатайтып, баға қысымының үзіксіз асқынуынан сақтануға мұқтаж. Енді бір жағынан өсім қосу кәсіпорындар мен тұрғындардың қаржы құрау өзіндік құнын арттырып, тұтыну мен қаржы қосуды тежейді. Нидерланд халықаралық тобының макролық зерттеу жауапшысы Кастен Брейски былай деп қарады. Энергия мен қамдау соққысына қарата Еуропа орталық банкесінің ақшаның құнсыздануына төтеп беру мен экономиканың құлдырауынан сақтану арасындағы тепе-теңдікті меңгеру қиын. Сарапшылар былай деп атап көрсетті. Қазір Еуропада энергия бағасының жоғарылауы ақшаның құнсыздануы, тұтыну, кәсіпорын тежірі және ақша саясаты арасындағы қайшылықпен қабаттасуда. Қыс маусымының жақындауына байланысты, егер өңірлік саяси қауіп-қатер жалғасып, мұнай мен табиғи газбен қамдау онан ары азаятын болса, Еуропа экономикасы тіпті де ұзаққа жалғасқан өзіндік құн қысымына дөп келуі мүмкін. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кезде

0: Ескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Сабақтастар, сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі, музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Аққулы мекен. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Мәңгілік мақтаныш жыры. Сөзін жазған Қалыбай Молдажанұлы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Ерғали Зақанұлы.

Ұлы отаным, сөзін жазған Күлсімхан Нүктебекқызы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Отаным ыстық баспанам, сөзін жазған Күлшира Нұрсұлтанқызы, музыкасын жазған және орындаған Дәлелхан Әділбекұлы.

Отаным алтын бесігім сөзі Өкен Мүшірұлынікі, музыкасы Адалбек Сағдоллаұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 10 айдың 9-ші күні жұма.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Алтай аймағымен солтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер. Тарбағатай аймағының солтүстігі. Оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер. Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр. Орта биік таулы өңірлерде қар аралас жаңбыр немесе қар жауады. Мұның ішінде Алтай аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде ерекше қалың қар жауады. Бүкіл Синьцзянның басқа өңірлерінде күн ашық немесе ара тұра бұлттайды, жел күші зор болмайды. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтта башылады. Ең төменгі ауа температурасы 9 Цельсий градус, ең жоғарғы ауа температурасы 17 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
4: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын үйреніп, дәйектендіріп, анағұрлым жоғары деңгейдегі тыныш Синьцзян құруға құлшынып, өндіріс қауіпсіздігі Синьцзянды заңмен басқару, шарлау, реттеу түзету сияқты қызметтерді ақылдасып орналастырды.
3: Чэнь Сяоцзян автономиялы райондық партком қазына экономика комитетінің мәжілісін басқарып ашып, өнімді қаржы қосуды белсене кеңейтіп, ерекше басымдыққа ие кәсіптерді зорайтуды баса дәріптеді.
4: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шұғылалы 5 жыл айдарында энергия негізін қалап, Синьцзян осы замандаған ерекше кәсіп саласы жүйесін жедел құрды деген ақпараттық арнаулы хабар беріледі.
3: Теншен алабындағы бір топ түйінді су игілігі нысандары құрылысының қарқыны тездеп, тұтасшылдық нысана міндеттерді орындауға бар күшпен.

0: тоқтатылды.
1: Қолжа Ақсу темір жолын саны туннел қазу жұмысын жеделдетті. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 10 айдың 9 күні мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чен Сяоцзян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шудиі Си Цзиньпиннің анағұрлым жоғары деңгейдегі тыныш Чунго құру жөндегі маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Жалпы тұлғалық мемлекет қауіпсіздігі көзқарасын бұлжымай дәйектілендіріп, тыныш Чунго құрылысы қызметі мәжілісінің орналастыруларын тиянақтандырып, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам мұрнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, анағұрлым жоғары деңгейдегі тыныш Синьцзян құруды жеделдету керек. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұдайландыру қызмет жүйесін кемелдендіріп, қоғам амандығын жан-жақты басқаруды күшейтіп, Синьцзянның қоғамдық келелі жағдайының үрдіс орнықтылығына, баянды орнықтылығына кепілдік ету керек. Мемлекет қауіпсіздігі жүйесі мен қабілет құрылысын күшейтіп, мемлекеттің саяси қауіпсіздігін батыл қорғап, түрлі қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерден өнімді сақтанып және оны жойып, жазалау мен сақтануды қатар жүргізіп, үстінен оңау мен түбірінен оңауды ұштастырып, кең игеріп, бірге басқару қызмет біріккен күшін қалыптастыру керек. Қоғамдық басқарудың осы замандануын жедел ілгерілетіп, әлеуметтік қауіпсіздік жүйесін ақаусыздандырып, заңға қайшы қылмыстарға заң бойынша қатаң соққы беріп, арызарман қызметін заңмен басқаруды ілгерілетіп, қайшылықтар мен даушарларды ішкерлей бір-бірлеп тексеріп шешіп, тыныштық құрылысының ғылымилану, қоғамдану, заңмен басқарылу, зерделену деңгейін жоғарылату керек. Мәжіліс мемлекеттік өндіріс қауіпсіздігі бейне экран мәжілісінің орналастыруларын, талаптарын тиянақтандыруды ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас шуди Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды байымдаулар мен маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға табанды болып, салғыртсу идеясы мен бақ сынау психикасын жеңіп, өндіріс қауіпсіздігі қызметін нақты егжей-тегжейлі игеріп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал мүлікінің қауіпсіздігін және қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын бар күшпен қорғау керек. Назарды шырғалаң көп туылатын, жиі туылатын, мәселе көмескі қатері шоғырланған, түйінді өңірлер мен шешуші буындарға шоғырландырып, қауіп-қатер көмескі қатерін бір-бірлеп тексерудің, реттеу оңаудың сапасын, өнімділігін жаппай жоғарылатып, заңсыз, заңға қайшы өндіру, саудалау әрекеттеріне соққы беру, ережеге қайшы әрекеттерді оңау түзетуді ішкерлей ілгерілетіп, әкімшілік заң атқару тарауларын, қылмыстық істер әділия тарауларын, тәртіп тексеру, бақылау тексеру тарауларын түйілістіруді күшейтіп, жауапкерсіздік істегендерді сөз жоқ қозастыру, заңға қайшылық жасағандарды сөз жоқ жазалау күшті сигналын үздіксіз тарату керек. Суық ағыс, қарлы боран, төмен температуралы қатты суық сияқты сүркейлі ауарайын бақылау өлшеуді, сақтандыруды күшейтіп, шұғыл жағдайға төтеп беру бір жақты ету шараларын батыл тиянақтандырып, жер сілкінісі апатынан сақтануды және төтеп беруді күшейтіп, орман жайылымда өрт апатынан сақтану, өрт сөндіру қызметін тыңғылықты ойдағыдай істеп, апаттан сақтану апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Партком мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалауда, бір қызмет орнында қос жауапкершілік арқалауда, және үш басқару үш сөзсізді күшейтіп, ішке ену үлгісіндегі бақылау басқару заң атқару тебінін арттырып, кәсіпорындарды қауіпсіздік жауапкершілік шараларын нақты ортаға, нақты қызмет орнына, нақты адамға дейін нақтыландыруға қозап, ауыр, ерекше ауыр шырғалаң туылмауының төменгі шегін батыл сақтау керек.
1: Мәжіліс Синьцзянды жаппай заңмен басқару қызметін ілгерілетуді ақылдасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Си Цзиньпин заңмен басқару идеясы мен бас шуди Си Цзиньпиннің мемлекетті жаппай заңмен басқару жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, Синьцзянды заңмен басқару жаппай ілгерілетіп, Синьцзянды заңмен басқару, үкіметті заңмен басқару, қоғамды заңмен басқару құрылысын бір тұлғалы ілгерілетіп, социалистік осы заманданған Синьцзян құруды пәрменді заңмен

0: басқару кепілімен қамдау керек. Заңмен басқарылатын жұңғы құрылысы жобасын мұқият дәйектендіріп, тиянақтандырып, түйінді міндеттердің тиянақтанып, табысты болуын ілгерілетіп, 9-5 жылдық заң жалпыластыру жобасын тыңғылықты өрістетіп, тұтас қоғамда іс бітіруде заңға негізделетін, іске жолыққанда заңды іздейтін, мәселені шешуде заңнан пайдаланатын, қайшылықтарды жоюда заңға сүйенетін тамаша орта қалыптастырып, жоғар сапалы заңмен басқару құрылысы арқылы жоғар сапалы дамуды қорғау керек. Ардаржел партком партия басшылық группасының заңмен басқару құрылысы тұлғалық жауапкершілігін күшейту. Ардаржел басшы кадрлар бастамашылдықпен заңға құрмет етіп, заңды үйреніп, заңға бойсынып, заңды қолданып, заңмен басқару ой желісі және заңмен басқару тәсілі арқылы реформаны тереңдету, дамуды ілгерілету, қайшылықтарды шешу, орнықтылықты қорғау, қауіп-қатерге төтеп беру қабілетін үздіксіз жоғарылатып, Шинжаңды жаппай заңмен басқару қызметінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілету керек. Мәжіліс 10-шы кезекті автономиялы райондық парткомның 10-шы реттік шаралау жағдай жөніндегі мәліметін тыңдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Си Цзиньпин партия құрылыс идеясымен бас шужи Си Цзиньпиннің шаралау қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлік үйреніп, дәйектендіріп, Шарланатын партия ұйымдарының реттеу түзету жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, мәселелердің жаппай түбегейлі түзетілуін ілгерілетіп, табанда түзету мен баянды орнатуды ұштастыруға табанды болып, реттеу түзетуді күнделікті қызметпен тоғыстырып, реформаны тереңдетумен тоғыстырып, партияны жаппай қатаң басқарумен тоғыстырып, Басшылық алқа қосыны құрылысымен тоғыстырып, шарлаудың кейінгі жұмыстарын тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Шарлаудың саяси орнынан жазбай, бірінші басшы және басшылық алқа сияқты шешуші ашылықты жіті қадағалап, сақталған мәселелерді дер кезінде байқап және түзетіп, шарлаудың шарлап тексерудің жоғарымен төмен бірлесіп қимылдауын, басқа бақылаулармен сабақтасуын. Тоғысуын ішкерлей ілгерлетіп, бүкіл районның шарлау қызметінің жоғар сапалы дамуын ілгерлету керек. Мәжіліс басқада істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның қазына экономика комитеті 10 айдың 8-ші күні мәжіліс ашып, Си Цзиньпин экономика идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, басшуди Си Цзиньпиннің өнімді қаржы қосуды кеңейту жөніндегі маңызды байымдауларын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, қатысты түйінді қызметтерді ілгерілетуді ақылдасты. Автономиялы райондық парткомның шузия, автономиялы райондық партком қазына экономика комитетінің меңгерушісі Чэнь Сяочан мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, Бингтанның жүңвейі Хэ Жуңйоу, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районның үнемілік істерге жауапты орынбасар төрағасы Жан Йинчун мәжіліске қатынасты. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Партия орталық комитетінің қаржы қосуды орнықтыру жөніндегі шешімдерін және орналастыруларын тиянақтандырып, қаржы қосудың артуды орнықтырудағы, құрылымды реттеудегі, халық тұрмысына тиімділік жасаудағы шешуші ролын толықтанып, затқа қаржы қосу мен адамға қаржы қосуды тығыз ұштастыруға табанды болып, өнімді қаржы қосуды белсене кеңейту керек. Қаржы қосудың арту тебінін арттырып, қаржы қосу механизмін кемелдендіріп, кеңейтіп, Тұтас қоғамның қаржы қосу өміршеңдігін тасқындатып, 15-ші 5 жылдық жобаны атқарумен ұштастырып, қатынас, энергия, су игілігі сияқты келелі нысан құрылыстарын жеделдетіп, анағұрлым көп нақты қызмет мөлшерін қалыптастыру қажет. Нысан запасын және кәдеге жарауын бір тұтас жоспарла білгерлетіп, ғылым технологияда жаңалық ашу, жасанды зердемен басқаны бірлестіру, қоғамдық, халық тұрмысы сияқты түйінді салаларды арқау етіп, стратегиялық, жетекшілік қуаты күшті нысандардан бір тобын атқарып, даму көмескі үшін үздіксіз күшейтіп, экономиканың арту негізін бекемдеп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейту.

0: ойдағыдай пайдаланып, Синьцзянның жасыл электрі жеткілікті, өңірлік орны ерекше, қолдану ортасы кең болу сияқты салыстырмалы абзалдықтарын үздіксіз сәулелендіріп, есептеу қуаты кәсібінің орналасуын күш сала кемелдендіріп, түйінді нысан құрылыстарын жедел ерлетіп, есептеу қуаты мен электрді сәйкесті дамыту үлгісінде ізденіс жасап, қолдану ортасын белсене кеңейтіп, есептеу қуатының қауіпсіз даму төменгі шегін қатаң сақтап, Синьцзянның жасанды зерделемен басқаны бірлестіріп әрекетінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетіп, алуан сан салалы кәсіптің жоғары сапалы дамуына анағұрлым ойдағыдай күш істеу керек. Қатынас негізді құрылға құрылысының қаржы қосуды орнықтырудағы жұмыстануды кеңейтудегі маңызды орнықтырғышты құрылын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, факторлармен қамтамасыз етуді күшейтіп, салынып жатқан нысан құрылыстарын жедел ерлетіп, түйінді нысан сапасын ойдағыдай істеп, өндіріс қауіпсіздігі жауапкершілігін нақтыландырып, түйінді нысандардың дер кезінде орындалуына шынайы кепілдік етіп, жоғары сапалы дамуға пәрменді тірек әзірлеу тиіс. Кәсіпті дамытуды оңтүстік Синьцзян шахмат көзін жандандырудың шешуші шарасы етіп, қолдау саясатынан ойдағыдай пайдаланып, қызмет механизмін кемелдендіріп, бұқараның жұмыстанып кірісін арттыруын жебеуді бағдар етіп, Синьцзянға бағыттама көмектесетін өлке қалалармен және орталық кәсіпорындармен ұштасуды күшейтіп, түрлі кәсіпорындарды оңтүстік Синьцзянда қаржы қосуға, дамуға жетектеп, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп салаларының тізбекті толықтап, негізді бекемдеуін жеделдетіп, еңбек шоғырланған кәсіп саласын үздіксіз дамытып, осы заманға қызмет ету кәсібін сәйкесті дамытып, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін ұйыстыруын, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілету керек. Ван Жэньшин, Юсупжан Мәмет, қаржы үнде хабарды тыңдаңыздар. Такеламакан шөлі шынында ажал теңіз деп аталған ба еді? Біздегі құм тізгіндеушілердің назарында ол ажал теңіз емес, жасыл алқап болмақ. Жайқалған жап жасыл жоңышқа құнарлы атыз құм тізгіндеушілердің құмды бораммен талықпай шайқас жасауының нәтижесі. 5 жылдың алдында бұлара қылтанақ шықпайтын жер болатын. 5 жылдан кейін бұл арада тіршілік тынысы шалындады. Осы 5 жылда құм теңізі құнарлы атызға айналып қана қойған жоқ. Онан да маңыздысы, біздің жергілікті орынның климаты да барынша жақсарды. Бастапқыда шаң тозаңнан көз ашылмайтын болса, қазір шаң тозаң азайды. 5 жылдан бері көптеген қиыншылықтарды бастан кешірдік. Мысалы, көз аштырмайтын чаң тозаң, сумен тыңайтқыш тоқтамайтын топырақ, тағы қапырғыстық ауарай бар. Біз технологияда қайта-қайта ізденіс жасау арқылы бораннан сақтану торын орнатып, айналмалы бүркіп суару машинасын қолданып, суды тыңайтқышты сақтайтын кейбір материалдарды пайдаланып, құмды шөлді жеңгенен кейін барып, құмды шөлде тіршілік тынысы жалындаған қазіргі жағдай жарыққа шықты. Бір жағы Такеламакан шөлі, енді бір жағы 10 мың олық құнарлы атыз. Такеламакан шөлінде егілген жоңышқа машинаға тиеліп, бүкіл елдегі сауын сиыр фирмасына жөнелтілуде. Осы 5 жылда біз құмды шөлден соншама көп құнарлы атыздар аштық. Сондай-ақ жергілікті орындағы бұқараны көптеген жұмыс орнымен қамдап, жергілікті бұқараның үйінің маңында жұмыстануына мүмкіндік жасадық. Сондай-ақ, бұқыраның қалтасын қалыңдаттық. Алдағы 5 жылда үздіксіз құлшынып, тіпті де көп бұқыраның үйінің іргесінде жұмыстаруына мүмкіндік жасап, тіпті де көп құмды шөлді, тіпті де көп құнарлы атызға айналдырамыз.
1: 10-шы ай кірісімен Тянь-Шань алабындағы бір топ түйінді су игілігі нысандары құрылысының қарқыны тездеп, тұтас жылдық нысана міндеттерді орындауға бар күшпен ұмтылды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Фукан қаласы Сыгунхы су қоймасы нысанының жұмыс басында тоспаны толтыру, тасқы нарығын құйып жасау сияқты инженериялар жедел ілгерілетілуде. Инженерияға жалпы 550 миллион юан қаржы қосылған. Салынып болғаннан кейін 46 мың му атызды суаруға және 26 мың 100 бұқараны

0: ауыз су қауіпсіздігіне кепілдік етуге болады. Фукан қалалық су игілігін басқару пункетінің бастығы, нысанның жауаптысы Бағдана Достан, құрылысқа қатынасқан орындар адам демалғанымен машинаны тоқтатпауды, жұмыс тәртібін үздіксіз орналастыруды атқарып, су қоймасының ертерек салынып болып, бұқараға игілік жеткізуіне күш салды, деді. Тол ауданы Бәйтингчи су қоймасы таяуда құрылыс бастады. Су қоймасының жалпы сыйымдылығы 3 миллион 240 мың текше метр. 2029 жылы пайдалануға беру жоспарланған. Тол аудандық су игілігі мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, су байлығы орталығының меңгерушісі Дин Хуан Пын, салынып болғаннан кейін Төменгағардағы 12800 мол атызды суаруды өнімді қамтамасыз етіп, Бәйтингчи қыстағындағы 1700-ден астам бұқара мен малдың қауіпсіз ауыз су тұтынуын қамтамасыз етеді, деді. Бай ауданы Қамсылаң өзені Терек қалашығының орташа суармалы өңірін жалғасты салу, сәйкестіру және осы замандандырып жаңалау нысаны да таяуда жұмыс бастады. Нысан тоғанды оппасыздандырып дәрежесін жоғарылату, жаңалау арқылы суару өнімділігі мен сумен қамдауды қамтамасыздандыру мөлшерін жоғарылатып, жылына 514 мың текше метр су үнемдеп, астық өндіру қуатын тыңнан 900 мың килограмм арттырды. Бұдан сырт, Манас ауданы Тасырқай суымен қамдау құбыр торабы инженериясы осы айдың соңында салынып болып пайдалануға беріледі. Инженерияға жалпы 31 миллион юан қаржы қосылған. Бұл ағардағы су байлығын ғылыми орналастыру деңгейін онан ары жоғарылатып, ауыл шаруашылығының шешуші су істету мезгілінде төменгі ағардағы 470 мың мол егіс атызын суаратын су қайнарын толықтайды. Манас ауданы Тасырқай өзені алабын басқару басқармасының бастығы Шүйхунго, жалпы тұлғалық инженерияның орындалу мөлшері 78%-ға жетті. Насос бөлмесін салу мықты игерілуден сырт, қалған құрылыс мазмұндары негізінен аяқтады, деді.
1: Мемлекеттің түйінді темір жол нысаны, Құлжа Ақсу темір жол нысаны туннель қазу құрылысын жеделдетіп, нысанның ертерек салынып болып, іске қосылуына берік негіз қалады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннің алдында Құлжадан Ақсуға дейінгі темір жолдың Қаранұр туннелінің екінші номерлі көлденең үңгірінде туннелдің негізгі тұлғалық құрылысы басталды. Құлжа Ақсу темір жолы Тяньшан тауының қойнауын енді өтеді. Желі бойындағы жер бедерінің геологиялық шарт жағдайы күрделі. Тұтас желдегі меңгеру сипатты инженерия ретінде Қаранұр туннелінің жалпы ұзындығы шамамен 12 километр. Көптеген геологиялық опырылмалы белдеуді басып өтеді. Туннелдің қазылған қима беті шамамен 60 шаршы метр. Жұмыс кеңістігі дағдылы қос линияны туннелден әлдеқайда кіші. Құлжа Ақсу темір жолы Корла құрылысы қолбасшылық штабы Күшар бөлігі қолбасшылық штабының орынбасар меңгерушісі Мо Сун. Құрылыс жүргізу қауіпсіздігі мен құрылыс сапасына кепілдік ету үшін нысан бөлімі арнаулы техниктер ұжымын құрып, туннелдің тұтас жұмыс тәртібін машиналандырып, сәйкесті жұмыс жүргізу деп таныстыра келе, жұмыс тәртібін ұштастыруды қатаң тізгіндеп, туннель қазу сияқты түрлі құрылыс жұмыстарын орнықты жебеп, нысан құрылысы түйіндерінің уағында орындалуына кепілдік еттік, деді. Құлжа Ақсу темір жолының алдыңғы бөлегінде Джунго темір жол туннель мекемесінің құрылысшылары Байынбұлақ туннелі құрылысын жеделдетуде. Байынбұлақ туннелінің жалпы ұзындығы 14482 метр. 2025 жылы 9 айдың соңында құрылыс алаңына кіріп жұмыс жүргізгеннен бері нысан бөлімі жұмыс тәртібін машиналандыру жабдықтарын толық дайындап, қазу қызметін орнықты жүргізді. Нысан басқару бөлімінің орынбасары мен меңгерушісі Шүе Юнлей, қазіргі дейін Байынбұлақ туннелінің шығар аузы 1-ші номерлі көлбеу құдық, 2-ші номерлі көлбеу құдық сынды 3 қызмет түйіні жаппай жұмыс бастап, туннел қазып 819 метр тіреу салды. Нысан жұмыс бастағаннан бері қауіпсіздік жағдайы орнықты болып, әрқайсы жұмыс тәртіптерінің бір жолда тексеріп өткізіп алу толымдылығы 100%-ға жетті, деді. Құлжа Ақсу темір жолының жалпы ұзындығы шамамен 798 километр. Мұның ішінде

0: Жаңадан салынған негізгі линияның жалпы ұзындығы шамамен 460 километр. Сағаттық жылдамдығы 160 километр деп жобаланып, 2032 жылы 12 айда салынып болуды жоспарлады. Сол кезде Құлжадан Ақсуға дейінгі поездың тұрпанды айналып жүру тарихы түбегейлі аяқтайды. Теміржол тасымал аралығы межемен 800 километр қысқарып, қатына уақыты 8 сағат айналасына қысқарады.
1: 10 айдың 9-ші күні 57-ші кезекті дүниежүзілік пошта күні. Чунго поштасы Үрімжі қалалық бөлімше серіктестігі жасыл пошта тақырыптық үгіт қимылы нөрістетіп, жедел жеткізу қорабынан айналмалы пайдалануды жалпыластырды. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Хойдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі қалалық пойыз батыс вокзалы пошта тармақ мекемесінің алдында көптеген қала тұрғыны жарақсыз қағаз жәшіктерін алып айырбастау қимылына қатынасып, тұрмыстық бұйымдарды айырбастап алды. Жинап алынған жарақсыз көне қағаз жәшіктер сұрыптап, реттеп, зарарсыздандырғаннан кейін сырты жақсылары пошта тораптарына бір тұтас қайтарылып, қала тұрғындарының екінші рет пайдалануына тегін беріледі. Үрімжі қаласының тұрғыны Ло Син Лан: «Қоршаған ортаны қорғау қимылы өте мәнді болды. Жайшылықта істетпейтін көне қағаз жәшіктерді поштаның жинап алып пайдалануы өте жақсы», деді. Бұқараның жасыл ортаны қорғау қимылына қатынасуына қолайлы болу үшін Үрімжі поштасы бүкіл қаладағы 130 пошта торап түйінінде, 57 жедел жеткізу қабылдау тарату бөлімінде, сондай-ақ 4 орталық жұмыс залында жедел жеткізу қорабын жинап алу құрылғыларын құрып, қағаз жәшікті жинап алу қызметін ұдайландырып өрістетті. Чунго поштасы Үрімжі қаласы Тутунхы районы бөлімше серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Шыңжау тілшіге: «Қағаз жәшікті жинап алудан сырт пошта тағы да көп жақтан жасыл ұстанымды әмәлиятта әйгіледі» дей келіп былай деді. Жеткізу автокөліктері негізінен түгелдей төкпен жүретін автокөлікке ауыстырылды. Пошта орауыш таспасы сияқты жақта біз қаридарларға бірнеше орам аз ораймыз. Пошта қағаз жәшігінде қайталай пайдалануға болады. Жасыл поштаны жүзеге асырудамыз. Биыл жыл басынан бері Үрімжі поштасы жасыл торап түйіндері құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, бүкіл қала бойынша 77 жасыл жедел жеткізу торабын құрып, 1-ші айдан 9-ші айға дейін 102400 қатпарлы қағаз жәшік жинап алды.
0: 10-ші айдың 10-ші күні дүниежүзілік рухани саламаттық күні. 10-ші айдың 9-ші күні көркем өнер мен сауықтыру, нұрлы болашаққа ұмтылу атындағы бүкіл Синжаңның рухани мүгедектікті сауықтыру бойынша көрмелеу, ауыстүйіс жасау мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Ду Хаудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қимыл бір араға бас қосу атты бимен басталды. Көрікті Синжаң атты би, психологиялық театр күнге қарап көңілді күнге шу. Алғыспен бірге алғы басу сияқты номерлер арт-артынан қойылды. Осы ретке концерт қимылының негізгі тұлғасы бүкіл Синжаңның жер жерінен келген рухани мүгедектіктен сауыққандар, сауыққандардың отбасындағылар, емдеу қызметкерлері, қоғамдық қызметкерлер, еріктілер қосымша орындауға қатынасты. Концерттің әдебиет көркемөнер номерлері, сауықтыру хикаялар сияқтылар бүкіл Синжаңдағы аймақ облыстардың негізгі саты қызмет өту бірінші чебінен алынған. Рухани мүгедектіктен сауыққандардың өзгеруімен есей бер жету шынайы әйгіленді. Сауығушының отбасы Жаңли жанаматы ұлының концертін көргенен кейін: «Балам осы қимылда өзін өте жақсы көрсете алды. Әрі ол үшін тамаша есей бер жету болды. Қараңғылықтан құтылып күнге қарап көңілді күн кешуін үміт етемін», деді. Осы ретке көрмелі қойылым қимылы Үрімжінің негізгі мәжіліс алаңы, аймақ облыс бірлесіп әрекетке келу, бүкіл Синжаң бойынша желіде тіке тарату тәсілі арқылы жүргізілді. Үрімжі қалалық халық істер мекемесі қоғамдық істер бөлімінің орынбасар бастығы Ван Жао Хуй былай деді: «Біз көркемөнер, сауықтыру, қоғамға қосылу бірлескен сынды осы үлгіні белсене қарастыру арқылы науқастарымызды анағұрлым белсенді болуға жебеп, рухани мүгедектіктен сауыққандарды тоғыстыру қызметтерін тыңғылықты ілгерілетеміз».
1: Синжаң жақсы жер. Алтын күздегі 10-шы айда Синжаңның жер жеріндегі орман тоғайлар алуан түске еніп көздің жауын алады. Көркем күз көрінісі шартараптан келген саяхатшыларды көріністі тамашалауға, саяхаттауға баурады. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Күзгі қанас көрінісі өңірінде сап-сары атырап қып-қызыл жапырақтармен көмкеріліп, таудағы түңкелі орман тоғайлар тұнық су мен жасыл таудың қойнауына орналасып, төңкеріп қойған мың бояу табақшасынан аумаған көркем бейнесімен бүкіл елдің жер жеріндегі саяхатшыларды келіп, әсем тау мен Айнагөл тұтасқан көркем көріністен барынша ләззаттануға баурады. Бейжіңдік саяхатшы Чай Мың расында көрінісі өте көркем. Табиғаттың төл тумасындай пүліс талаға тәнті болдым. Бұдан былай орай бола қалса тағы келсем шіркін. Көрген сайын көзің тоймайды деді. Тоғыстырау ауданы көлденің көрінісі өңірінде тотыдайын түрленген орман тоғайлар, көк аспан, ақша бұлт, жасыл тау, сыңғырлаған бұлақтармен көрік таластырып, жер-жердегі саяхатшыларды бірінен соң бірі осында келуге баурады. Көрінісі өңірін атқа мініп аралау, тау орманда түзде түнеу сияқты саяхат түрлері ерекше қарсы алынып, саяхатшылар бүгін айы мүлде бөлекші, күзгі сахара көрінісінен мейлінше көз айым болды. Саяхатшы Хан Жингжун, бұл жақтағы таулар үлдемен бүлдеге бөлінген бе өзі? Тау өзен көл көріністері бейне май бояулы суреттей көрінеді екен. Оның үстіне орқаш-орқаш тауларды құзарын бұлт сүйген қарлышыңдар құшағын алған өзгіші бейнесімен тамаша әсер сыйлады деді. Лопнұр ауданы Лопнұрлықтар қыстағы көрініс өңірінде құмды шөл, тораңғы, өзен, көл бір тұлғаланған. Қазір көрініс өңіріндегі тораңғы алтын желек жамылып, ұшы-қиырсыз құм теңізіне көрік қосып, көз сүріндіреді. Жер-жердегі саяхатшылар түйеге мініп көркем көріністі тамашалап ерекше шаттанады. Хэбэйлық саяхатшы Шао Ижан, құмды шөлді көргенде расында қатты таң қалдым. Түйеге мініп жүргенде көңілім көтеріліп қуанғанымды айтпа. Біз тағы бірге мәшрәп биін билеп, Синжаңның ұлттық салт-сана мәдениетінің өзгеше тартымдылығынан шынайы ләззаттандық деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт, температура 9-17 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 0-12 Цельсий градус.
1: Чәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 4-16 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 7-21 Цельсий градус.
1: Бураталада күн ашық, температура 5-19 Цельсий градус.
0: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 9-21 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 6-21 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлттап бар башылады, температура 4-21 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлттап бар башылады, температура 9-20 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 6-25 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 16-27 Цельсий градус.
0: Көрлада күн ашық, температура 10-25 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 11-22 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 10-23 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 12-24 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 8-22 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синжаң радио телевизия станциясының Синжаң хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитин клиенттен түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

0: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспаным бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың «Мен және менің отаным» республика сіздерді ұмытпайды айдарында дүние жүзіндегі будандастырылған күріштің атасы Юан Лунпинмен танысамыз. «Мен және менің отаным» Тяньшань ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында үш қыз баланың Мау-Мау апекесі Мау Чау Тунмен танысамыз. Жарқын есімдер айдарында есімі Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіне енген кәсіпті қадірлеп үлес қосу сыйлығының иегері құмды тізгіндеу маманы Лейджа Чаңмен танысатын боламыз. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушайтын клиентінде бір уақытта таратылады, кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.
1: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
0: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді рухани дүниемізді әрлеп отырады.
1: Дәстүрлі салт-сананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Синьцзяннан көргендерім. Таяуда автономиялы районның 2026 жылғы жаңаша өнеркәсіптендіру кәсіптік шеберлік жарысы Үрімжі қалалық қала жобалау сарайында басталды. Жарыстың негізгі тақырыбы ерен

0: чеберликти чыңдап, нақты істеп, Шинжаңды гүлдендіру болды. Автономиялы район мен Биңтуаннан келген технология шеберлері чеберліктерін сынау, өнерлермен белдесу сынды технологиялық чеберлік салтанатын бірге бастады. Бұл автономиялы районның тұңғыш рет назарды жаңаша өнеркәсіптендіруге аударып өткізген кәсіптік технологиялық чеберлік жарысы. Жарысты автономиялы райондық өнеркәсіп және информацияландыру меңгермесі, автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі сияқты алты тарау бірге өткізіп, қатысты қоғамдар, ғылыми қоғамдар, түйінді кәсіпорындар, мектептер сияқты көп жақтың күшін шоғырландырып, жоғары деңгейлі технологиялық шеберлік дарындыларының бәсекелік ауыс түйіс текшесін құрды. Жарыс автономиялы районның түйінді кәсіп тізбегін арқау ете отырып, 16 жарыс түрін белгілеп, дәстүрлі кәсіптердің дәрежесін чыт жаңа жоғарылатуды түйлістірумен бірге, стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіруге, зорайтуға қызмет өтеді. Жарысқа қатынасқан шеберлер ішінде өндірістің бірінші чебіне терең тамыр тартқан технология тіректілер де, жалындыда жігерлі жас оқытушы, оқушылар да бар болып, көп сатылы, кең көлемді технологиялық шеберлік дарындылар жарысқа қатынасатын тіркес белі топты құрды. Оқысуға қарағанда жарыс кезінде таңдаулы технологиялық шеберлік дарындылары информациясын жинақтап реттеп, технологиялық шеберлік дарындылар запас қамбасын құрады екен. Жарыстан кейін жарыс жетістіктерінің тиянақтануын, кәдеге жарауын ілгерілетіп, сыйлық алған дарындылар мен түйінді кәсіпорындар жұмыс орындарының дәлме-дәл түйілісуін жебеп, технологиялық шеберлік жарысы жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, бүкіл Шинжаңның түйінді кәсіп тізбегіне пайдалануға болатын үлгідегі жоғары технологиялық шеберлік дарындыларын үздіксіз жеткізеді екен. Таяуда Чжэцзяң өлкесінің Ханчжоу қаласындағы жабайы қайуанаттар дүниесінде туып жетілген 8 кер құлан Шинжаңға жеткізілді. Бұл кер құланның ауылына оралу жоспары басталғаннан кейінгі тұңғыш ретке өткірмеліп тасымалдануы. Сондай ақ, Ханчжоу жабайы қайуанаттар дүниесіне кер құланды енгізген 25 жылдан бері тұңғыш рет өз алдына жетілдірілген осы түрдің әуелгі мекеніне жеткізілуі. Бұл Шинжаңның кер құлан ген қамбасын көбейтуде маңызды мәнге.
1: Ұлқа ұлты бүрілі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сондайық.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

0: Мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар. Дүние жүзіндегі будандастырылған күріштің атасы Юан Лунпин. 1930 жылы 9 айда Юан Лунпин Пейпинде дүниеге келген. 1953 жылы Батыс оңтүстік ауыл шаруашылығы Шуэнінен оқу тауысқаннан кейін Хунан өлкесінің Әнжан ауыл шаруашылығы мектебінде оқытушы болады. 20 ғасырдың 50-60 жылдарындағы ашаршылық оған естен кетпес әсер қалдырды. Ол ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы арқылы ашаршылықты жегуге бел байлайды. 1964 жылы Юан Лунпин күріш атызынан бір түп көбеймейтін табиғи аталықты байқап, будандастырылған күрішті зерттеудің жаңа бет алысын ашады. 1966 жылы ол күріштің аталықтан көбеймейтін қасиеті деген мақаласын жариялап, будандастырылған күрішті жетілдірудің нәзіриялық ойы мен оны жүзеге асырудың жолын жариялайды. 1973 жылы ол селбес үшілермен үш аталас күріш сортын сәйкестіріп, дүниежүзінде тұңғыш рет күшті абзалдылыққа ие будандастырылған күрішті жетілдіреді. Әйткенмен табысқа жету жолы жапа машақатқа толы болды. Оның тәжірибе атызындағы күрішті басқалары түн қараңғылығында барып жұлып тастады. Тайфун дауылы тәжірибе атызын теңізге айналдырды. Санақсыз сәтсіздіктер зерттеуді үзіп тастады. Бірақ Юан Лунпин бастан аяқ шындық ғалымдарға қажетті ауа екендігіне кәміл сеніп, қиыншылыққа жолыққанда әсте шегінбейді. 1976 жылдан бастап, будандастырылған күріш кең көлемде жалпыластырыла бастады. Осыдан кейін Джунгода күріштің бірлік өнімі 400 кг айналасынан жоғалып, 600 кг-нан асты. 1979 жылы будандастырылған күріш Джунгоның тұңғыш ауыл шаруашылығы технология патенті ретінде Америкаға өткермеленіп, Америка тарабы оны шығыстың сиқырлы күріш

деп атады. 1996 жылы ол ерекше будандастырылған күріш тұқымын жетілдіру жоспарын бастап, бүкіл еліміз бойынша ұжымды бастап қамал алып, Чунгоны ерекше күріш дәуіріне алдымен қадам бастырды. Юаньлунпиннің өмірінде күріш майсасы астында салқындау және будандастырылған күрішті бүкіл дүниежүзіне жалпыластыру деген екі арманы бар еді. Қартайған шағында да ол күріш атызында болды. 2021 жылы 5 айдың 22 күні Юаньлунпин Чаншада 91 жасында дүние салды. Ол өмір бойы зерттеген будандастырылған күрішті жиыны 6 миллиард 800 миллион мың жерге жалпыластырып, 600 миллиард килограмнан астам астық өндіріп, Чунгоның тіпті дүниежүзінің астық қауіпсіздігіне өшпес үлес қосты.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Чоңхуа ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Чоңхуа халқының ортақ жауапкершілігі.

Жарқын есімдер айдарында есімі Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіне енгізілген кәсіпті қадірлеп үлес қосу сыйлығының иегері, құмды тізгіндеу маманы Ли Джа Чаңмен танысамыз. 1978 жылы жоғары мектеп емтиханы қалпына келген 2 жылы шын пейілмен математика үйренгісі келген Шанси өлкесінің Гаулин қаласында туып өскен жас Ли Джа Чаң Батыс солтүстік тәжірибесінің жағрапия факультетіне қабылданды. Осыған бола ол арнаулы мұғалымды іздеп барып, физика факультетін жағрапия факультеті деп қате жазып қойған жоқ па, деп дәлел іспат іздейді. Жағрапия қоғамдық ғылым емес пе, деген күдік күмәнмен бір жыл әңкі-тәңкі болып жүргенде, ең соңында оны Улан байтақ батыс солтүстіктің желі ұшырып әкетті. 1982 жылы таш өні бітіргеннен кейін Ли Джа Чаң мұғалымның аузындағы жағрапия ғылымын зерттеудің тамаша жері Синжанды ырықтылықпен таңдайды. Батысты бетке алып 3 күн 3 түн пойызға отырып Такламакан шөлін тұңғыш рет өз көзімен көрді. Ли Джа Чаң: мұндай кең көсілген және шалғай жерде сен өзіңді бір түйір құмдай сезінесің, дейді.

Лидия Чаңның құмды шөлге шынайы тамыр тартуы 1986 жылдан басталды. Чыра ауданына барып, зерттеу жүргізу үшін ол отырған 212 джип автокөлігі кедірген жолдан 4,5 күн теңселгенде, ол жамбасының ауырғанына шыдамай, орындыққа тізерлеп отырады. Ол ауылына хат жазып, бұл қызмет жаздағы бидай орудан да жапал екен дейді. Ол кезде құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеу, құмды шөлге жорық жасаудан, құмды боранмен күресуге қарай бұрылыс жасаған еді. Бұл жағында бұқараның өзіндік тәжірибесі мен ақыл парасаты бар болатын. Үй салудан бұрын ағаш егіп, құмды боранды аулақта бөгейтін. Құба түзде шұңқыр қазғанда боран құмды ұшырып, оны толтырып тастайды. Содан жазда тасқын суы келгенде шұңқырда су, құм дайын болып, ағаш егуге болады. Алайда дүние жүзіндегі екінші үлкен көшпелі құмды шөл жөнінен алғанда, бұл тәжірибе мен ақыл парасат мүлде жеткіліксіз еді. Лидия Чаң құм көшпелі нәрсе, тәуекелшілдікке бел буға болмайды дейді. Ол құмды тізгіндеудің өзегі құмды шөлді жою емес, қайта көшпелі құмның адамзаттың тіршілік кеңістігіне жасаған шабуылын тежеу екенін біртіндеп танып жетті. Талай рет тәжірибе жасау арқылы ол құмды шөл тас жолы бойында сұрап тексеру арқылы құмды боранды ортаны 6 үлкен аумаққа 208 бөлікке бөліп, аумақ бойынша қорғану түрлер бойынша жөнге салу үлгісін тапты. Әрі жер асты сор суынан пайдаланып, тамшылатып суарып, орман өсіруді батылдықпен алға қойды. Жер асты суын тартып шығару да сөз жоқ, құдық қазу керек. 108 суару құдығы бар, жан тамыр сияқты құм теңізінің терең қойнауына таралды. 436 километр қорғаныс орман белдеуі осы қан тамырларға сүйеніп көктеді. Қазір дүние жүзіндегі ең ұзын осы құмды шөл жасыл дәлізі жасыл түске еніп, мемлекеттің энергия арнасын қамтамасыз етумен бірге адамзаттың құмды тізгіндеу тарихындағы кереметке айналды. Такламакан шөлінің қойнауында ұзақ жылдар бойы мұнай алабында істеген жұмысшылардың көзі сарғайып, ес ақылынан адасып, құмды шөл күрделі ауру белгісі жарыққа шығады. Құмды шөлдің қойнауынан өсімдік бақшасын салуға бола ма? Бұл ой естір құлаққа қиял әлеміне ұқсайды. Бірақ Лидия Чаң тұрған ұжым бұған шындап кірісті. Мұнай жұмысшыларына көзге көрінетін жасыл орта сыйлау үшін, сондай ақ тіпті де көп қарсылық сипатты өсімдіктерді сұрыптау үшін ол тұрған ұжым қол салып іске кірісті. Таңдаулы тұқым әкеліп егіп, ол сәстікке ұшыраса жалғасы таңдаулы тұқым әкеліп екті. Сөйтіп 30 жыл өте шықты. Құмды шөл өсімдік бақшасына 400 түрден астам өсімдік әкеліп егіп, 200 түрден астам өсімдікті сәтті сақтап қалды. Үсті басы май-май болған жұмысшылар жасыл желек жамылған бақшаға кіріп, құлпырған гүлдерді көргенде кейбіреулері көз жасын көлдетті. Бұл жасыл орта жұрт көңілін жұбатып қана қоймай, онан да маңыздысы алтын туындатты. Лидия Чаң тұрған ұжым құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеу мен шаруаларға көмектесіп кіріс тарттыруды ұштастырып, сексеуіл жыңғыл егуді жалпыластырып, оның тамырына құмды шөлдегі мергия деп аталатын етті сұңғыланы теліп екті. Хотанда олар байырғы роза гүлін егуді жалғастырып, ефір майы кәсібін дамытты. Ол құмды тізгіндеуде тек шаруалар ғана бодау берсе болмайды. Олардың ауқаттануына мүмкіндік жасау керек. Сонда ғана жасыл орта баянды болады дейді. 2024 жылы 11 айдың 28 күні Такламакан шөлінің жиегіндегі тосқауылдау шайқасы құм жиегін көмкеруді тұтастырды. Ең соңғы бір түп роза гүл өркені егілді. Жалпы ұзындығы 3046 километр келетін жасыл түсті құмды бөгейтін қорғану белдеуі тұтас линия бойынша тұтасты.
2024 жылы Ли Жа Чаңның ұсынысы бойынша салынған Джунго Африка жасыл технология бақшасы. Мауританияда салынып болды. 60 мыңлық үлгі көрсету бақшасында фотоволттық электр тарату, су шығару, зерделі суару, топырақты құнарландырып, құмайттанудан сақтану технологиясын әйгілеумен бірге қарбыз чиезі қызыл бұрыш шекті. Мауританияның министрі мұны төңкерістік қызмет деп бағылады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының чөлейттенуден сақтану және құмды тізгіндеу чарты хатшылар басқармасы да оның зерттеу орнына көрнекті үлес қосу сыйлығын берді. Ли Жа Чаң құмайттанудан сақтану құмды тізгіндеу құмды шөлі жою емес, құмды шөл жер шары экологиялық жүйесінің кем болса болмайтын құрамдас бөлігі. Біз онымен бірге жарасымды қатар өмір сүруді үйренуіміз керек дейді. Ли Жа Чаң тұтас тізбек, тұтас фактор, тұтас ағар сынды жүйелі тізгіндеу ұстанымын ортаға қойды. Құмды тізгіндеуді тек құмға ғана жабысып алуға болмайды. Су, орман, атыз, көл, жайылымды бір тұтас жоспарлап, сәйкесті қорғап, алдын алып, тізгіндеп және пайдаланып, ең соңында икемді баянды адам мен құмның жарасымдылығын жүзеге асыруы керек. Бұл бейне оның әр күнгі қызметке шығып, бір жұмысты көзден кешіргенде жазатын жел мен су жарасымдын деседі, құм мен жасыл орта бірге өмір сүреді дейтін дағдылы сөзіндегідей еді. Осы нысана үшін Ли Жа Чаң ұжымын төртінші ұрпаққа жеткізді. Құмды тізгіндеуден зерделі құмға дейін оның арманы жасанды зерде үлкен моделін орнатып, әрбір адамның құмды шөлді қалай жөнге салуға еріктеп кірісуге мүмкіндік жасау болды. Ол зейнетке шығу рәсмиятын әлдеқашан бітіріп болды. Бірақ Ли Жа Чаң тағы да жұмыс орнынан кетпеді. жылы 2-ші айда ол 16 күн уақыт жұмсап, Такламакан шөлінің жиегіндегі тосқауыл чайқасының 3000 километрден астам чебін қайтадан барлап шықты. 2026 жылы 4-ші айда ол Такламакан шөлінің жиегіндегі тұтастыру түйініне тағы келді. Қадаммен өлшеген жердің барлығы жауапкершілік еді. Бейне оның айтқанындай, құмды тізгіндеу, тасты домалатып, тау басына шығару сынды жапалыс. Сәл босаңсысаң, көшпелі құм қайта оралуы мүмкін. Құмды бораның залалы жойылмайынша, құмды тізгіндеушілердің чөл далаға тамыр тарту аяғалсыз да тоқтап қалмайды. Жарқын есімдер айдарында есімі Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіне енгізілген кәсіпті қадірлеп, үлес қосу сыйлығының иегері құмды тізгіндеу маманы Ли Жа Чаңмен таныстыңыздар. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播 电视台.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян 广播 电视台, 哈萨克语 广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызда Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я құрметті тыңдармандар, әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен егілетін тіс тұлғасын шоғырлы сатып алу бойынша жалғасты сатып алу басталды. Тіс ектіру шоғырлы сатып алудың 2.0 дәуіріне қадам тастады деген мазмұндағы хабарды. Онан соң тамақты әбден шайнап ақырын жұтудың қандай пайдасы бар деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Соңында ерінге жағылатын жұмсартатын майды не үшін тік бағытта жағу керек деген шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, ендеше назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда егілетін тіс тұлғасын шоғырлы сатып алу бойынша жалғасты сатып алу басталды. Тіс ектіру шоғырлы сатып алудың 2.0 дәуіріне қадам тастады деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Кішкентай бір тал тіс үлкен саламаттықпен қатысты. Ауыз қуысының саламаттығы тұтас дене саламаттығының маңызды құрамдас бөлігі. Тістің кемістігі тамақ шайнауға, тамақ жеуге, сөйлеуге, келбетке ықпал жасап қалмастан, тағы ас қорыту қызметімен тұрмыс сапасына да жанамалай ықпал жасайды. Сондықтан түскен тісті толықтап қалпына келтіру көптеген бұқараның көкей тесті халық тұрмысы қажетіне айналып отыр. Таяуда мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі егілетін тіс тұлғасын қалыпсыз өскен тісті түзейтін науашықты шоғырлы сатып алу жетістігін жариялау мәжілісін ашып, тұңғыш кезекті егілетін тіс тұлғасы қалыпсыз өскен тісті түзейтін науашықты шоғырлы сатып алудың өлкеаралық одақтың шоғырлы сатып алуы тиянақтанғаннан бері тіс ектіру және тісті емдеп сауықтыру қаражатының ауыртпалығын үйлесімді жеңілдету нысанасын жүзеге асырды. Болашақта егілетін тіс тұлғасын жалғасты сатып алу, шоғырлы сатып алудағы сарп болатын материалдардың қамту көлемін кеңейтіп, алуан түрлі ауыз қуысы ауруларын емдеу қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырады. Сычуанның Чыңду қаласында тұратын Жаң Мырзаның тіс ектіргеніне бірнеше жыл болды. Оның қарауынша, осылай болғанда тістің ауық-ауық ауруынан алаңдаудың қажеті жоқ. Тіс кемістігінен туылатын нәтижесін таңдау тиянақтанған 3 жылдан бері тіс егу және түзету қаражаты үйлесімді деңгейге арзандады. Бір тал тісті тағдылы егуге кететін емдеу қаражаты 15 мың юаннан 6 мыңда 7 мың юанға төмендеді. Мемлекет бойынша үкімет басқаруындағы емдеу құрылымдары 3 жылда жалпы 3 миллион 470 мың егілетін тіс тұлғасы жүйесін сатып алды. Тіс егу операциясы 2022 жылғы 210 мыңнан 2025 жылы 890 мыңға көбейіп, жылына орта есеппен 71% артты. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі емдеу, дәрі-дәрмек бағасы және мердігер шақыру сатып алу меңгермесінің қатысты жауаптысы. Шоғырлы сатып алу жетістігінен қарағанда халыққа тиімділік жасаудың пайдасы мен емдеу қажеті толық әйгіленіп, науқастардың игілікке кенелуі, кәсіп саласының дамуы, емдеу деңгейінің жоғарылауы межелі нысананы жүзеге асты, деді. Халыққа тиімділік жасаудың тетігі шоғырлы сатып алудағы сарп болатын материалдардың сапа қауіпсіздігінде. Емдеу қамтамасыздандыру, дәрі-дәрмек бақылау басқару сияқты тараулар шоғырлы сатып алудың ауыз қуысына пайдаланылатын сарп болатын материалдарды таңдауды түйінді бақылау басқару мазмұнына енгізіп, кәсіпорындар тексеру, өнімдерді үлгі алып тексеру сынды екі түйіннің де 100% толық қамтуын жүзеге асырады.

қатысты чоғырлы сатып алудың тұңғыш кезекті келісім мерзімінің толуына байланысты жалғасты сатып алу чоғырлы сатып алу реформасының жетістіктерін бекемдеудің шешуші шарасына айналды. Осы саладағылар былай деп қарады: сапаны жоғарылату көлемін кеңейту осы ретке жалғасты сатып алудағы маңызды өзгеріс болып, көп түрлі жаңа типтегі материал сатып алу көлеміне енгізіледі. Көп тісті қалпына келтірудің клиникалық жағдайы да қамту көлеміне енгізіліп, тіпті де көп емдеу қажетін қанағаттандырады. Жалғасты сатып алу қызметі тағы бір бөлім ауыз қуысы арнаулы емдеу құрылымдарының ресми мүше орны ретінде енгізіліп, екі түрлі ауыз қуысына пайдаланылатын сарп болатын материалдарды чоғырлы мөлшері бойынша байланыстырып сатып алу ережесін зерттеп жасау, тиянақтандыру жетістігін бақылап бағалау сияқты қызметтерге бірге қатынасады. Осыға қарағанда ауыз қуысы ауруларын емдеу, түзету сияқты қатысты салалардағы сарп болатын материалдарды чоғырлы сатып алу ұдайланған, түзімденген жаңа кезеңге өткен.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда тамақты әбден чайнап, ақырын жұтудың қандай пайдасы бар деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Көп сандағы қарттар асқазанды қуаттандыратын тамақ кестесін бас қатырып зерттегенде, дүрмекке еріп түрлі денені қуаттандыратын азық материалдарын тұтынады. Жыл бойы денсаулық сақтау өнімдерін тұтынады. Бірақ күтімделудегі ең негізгі, ең маңызды бір буын болған күнділікті азықтану тәсіліне немқұрайды қарайды. Қартаю дәуіріне қадам тастағаннан кейін тісінің тістесу қуаты, сілекейдің бөлініп шығуы мөлшері, ас қорыту қызметі түгелдей әлсірейді. Кейбір қарттарда тамақтан кейін ішкебу, запыран құсу, кекіру, қоректіктерді сіміруі, нашарлау сияқты мәселелер жиі туылады. Мұны асқазан ішек аурулары тудыруы екіталай. Ол тағы ұзақ уақыт тамақты тез жеумен, чайнау тәсілінің үйлесімсіз болуымен де қатысты болуы мүмкін. Бүгін біз азық материалдарын таңдау, чайнау тәсілі, азықтану әдеті сияқты тұрғыдан қарттарға қалай тамақтанса ақаусыз болатындығын түсіндіреміз. Азық материалдарын дұрыс таңдау керек. Қарттар жөнінен алғанда азық материалдарын таңдауда жұмсақ, талшығы жіңішке, оңай чайналатын, оңай қорытылатын, жылы райлы және тітіркендірмейтін болу принципіне бойсыну керек. Қарттар жөнінен алғанда азық материалдарын ғылми жолмен бір жайлы ету өте маңызды. Ет тектестердің чандыры сияқты қатты бөліктерін алып тастап, оттың табымен баяу қайнатып, пысыру тәсілін қолданып, сақпымен жеңіл түрткенде оңай бөлініп, езіліп кететіндей болуы қажет. Ірі талшықты көкөністерді ұсақтап турап, жұмсақтап пысырып, чайнаудың қиындық дәрежесін төмендету. Негізгі тағамдарды пісіріп дайындағанда чала пісудің, құрғап, қатты болып қалудың, кесек күйінде қалудан сақтану қажет. Асықпай жеп ақырын чайнау керек. Азық материалдарын дұрыс таңдау тек негіз ғана. Қарттардың ас қорыту жағдайын шынайы белгілейтіні ұзақ уақыттық чайнап тамақтану ритмі. Көптеген қарттар тамақты асықпай жеп, ақырын чайнау, тамақ жегенде жайбасарлық уақытты сарып ету деп қате түсінеді. Іс жүзінде онанда маңыздысы тамақты асап жеп, қомағайлана жұту, чала чайнау әдетін өзгертіп, аз-аздан жеу, толық ұсақтап езу, түйіршіксіз жұту принципіне бойсыну. Осы арқылы асқазан ішектің ас қорыту ауыртпалығын жеңілдету қажет. Әр жұтым тағамның мөлшерін ойдағыдай меңгеру тамақты тез жеуді түзетудің бірінші қадамы. Тұрмыста көптеген қарттар тамақ жегенде аузын үлкен ашып тамақты асап жеуге, аузын толтыра тамақтануға дағдыланған. Осылай болғанда чайнау тебіні зор дәрежеде төмендеп, тамақ толық ұнтақталып езілмейді. Күнделікті тамақтануда аз-аздан көп рет чайнау принципіне бойсынып, ауызға аз мөлшерде тамақ салып, әбден чайнап жұтқаннан кейін, онан соң жаңа азықты жеу, ауыз қуысында азық түліктің жиналып қалмауына кепілдік ету керек. Тісі толық, ауыз қуысы жағдайы біршама жақсы қарттар, әр жолғы тамақты бір қалыпты қарқынмен 15-20 рет чайнау керек. Тісі босаған, аз мөлшердегі тіс кемістігі бар, әдетте жалған тіс тағатын қарттар тамақты күшті тістемесе де болады. Қызыл егімен тіліне сүйеніп, азық түліктерді қайта-қайта басып, езіп, әр рет 20 реттен астам чайнап, тістеу қуатының жетерсіз болу мәселесін толықтаса болады. Тісі бір жаман нашар, көп тісі түсіп қалған қарттар чайнау рет санына чектен тіс бойырмаса да болады. Азық түлікті қатты кесегі жоқ, түйіршіксіз, материалы жұмсақ болғанға дейін чайнап, онан соң жұтса болады. Енді жалған тістағатын қарттар азық түлікті чайнағанда ерекше мән беруі қажет. Жалған тістің чайнау қуаты әуелгі тіске жетпейді. Күштеп тістеуге, қатты чайнауға төз алмайды. Сондықтан мұндай адамдар күнделікті тамақ жегенде чайнау қарқынын баяулатып,
жұмсақ ұсақ азықтарды таңдап, ақырын чайнап, есілтіп жұтып, жалған тісті зақымдап алудан, ұсақталмаған азықтың қалуынан сақтануы керек. Жақсы әдет қалыптастыру тиіс. Ас үстелінде қарттар оңай ескермейтін кейбір ұсақ түйек істер де ас құрту сіміру өнімділігіне әсер етеді. Мынадай істерді ойдағыдай істесе, қарттардың асқазан ішегін қорғауына көмектеседі. Бар зейінмен тамақтанып, чайнау сапасына кепілдік ету керек. Көптеген қарттар телевизор көріп немесе әңгімелесіп отырып тамақ жеуге дағдыланған. Зейін зердесі сыртқы дүниедегі заттар жағынан шашырап, санасыз түрде чайнау ритмін тездетіп, тамақты чала-чарпы чайнап жұта салады. Қарттар тамақ жегенде электронды жабдықтарды қоя тұрып, әңгімелесуді тоқтатып, азық-түлік жағдайын ден қоя сезінуін ұсыныс етеміз. Осылай істегенде тамақ жеу ритмін баяулатып, чайнау сапасына кепілдік етуге болады. Азық-түліктің температурасын меңгеріп, азық-түлікті ыстық күйінде жеуден сақтану керек. Көптеген қарттар тамақты ыстықтай жегенді жақсы көреді. Іс жүзінде өте ыстық тамақ

ақау сүтін қорғауын ұсыныс етеміз. Әр жолғы тамақта жеті үлес тойып, тамақты үстісіне төпелеп ішуден сақтану керек. Қарттардың ас қорыту қуаты шекті, тамақты қалыптан тыс көп жесе, тамақ сіңбей қалады. Сондықтан бір күндегі үш уақ тамақтың асқазанға жайлы сыздатпауын өлшем етіп, қарны тойғандай болғанын сезген заман дереу тоқтату. Жеті үлес тойып, тамақты үстісіне төпелеп жеуді тізгіндеу қажет. Тамақтан кейінгі нашар әдеттен сақтану тиіс. Көптеген қарттар тамақ жеп болғаннан кейін ұзақ отырады, немесе дереу жата қалып демалады. Бұлай істесе, азық түлік ұзақ уақыт асқазанға жиналып, асқазан ішектің жиырылу қарқыны баяулап, асқазан кебу, запыран құсу, тамақ сіңбеу жағдайының туылуына мұрындық болады. Тамақтанып болғаннан кейін 10 минут тік тұру немесе баяу жүру арқылы ас қорытуды тездетіп, асқазан ішектің жайсыздануын бәсейту қажет. Тамақты әбден шайнап ақырын жұтудың қандай пайдасы бар деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда ерін жұмсартатын майды не үшін тік бағытта жағу керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз ерінге жұмсартқыш май жаққанда ерін жолағын бойлап тік бағытта жағу, оң солға көлденең жақпау керек. Ауа райы суытқаннан кейін ерінің терісі түлеп жарылады. Көптеген адам еріне жұмсартатын май жаққанда оңға, солға қарай сүйкеп жағуға әдеттенген. Әр осылай істесе тегіс жағылады деп ойлайды. Бірақ ерінің жолағы тік бағытта болатындықтан ерінің ұшынан, яғни дәл ортасындағы ең биік жерінен бастап езуге дейінгі аралықта тік түскен жолақтар болады. Сіз ерін жұмсартатын майды көлденең жақсаңыз, ерінді жұмсартатын май жолақтың бетінде ғана қалқып, ерін өзегіне кіре алмайды. Жолақтың бағытын бойлап жақсаңыз, жұмсартатын май әрбір жіңішке саңылауға сіңіп, құрғап жарылған орынды шынайы жұмсартады. Оның үстіне арлы-берлі көлденең сүркеп жақсаңыз, бүлінген тері оңай жарылып, ерін бұрынғыдан бетер ауырсынады. Тік бағытта жақсаңыз, қайсы жолақтың өте терең, өте құрғақ екенін тексеруге де болады. Әр келесі жолы түйінді жағуға болады. Ерінге жұмсартатын май жаққанда асты үстіне тік бағытта баяу сырғытып жағу, ерінің ұшынан езуге дейін үстіңгі ерін мен астыңғы ерінге бөліп жағу қажет. Күшеп баспау, жеңіл жағу тиіс. Егер ерінің терісі құрғап түлесе, алдымен ыстық орамалды бір минуттай басып, өлі теріні жұмсарту, онан соң бір қабат ерінді жұмсартатын майды жағу, түлеген теріні қолмен жұлып алмау қажет. Ендеше бүгін еріңізге жұмсартатын май жаққанда жағу бағытын ауыстырып жағыңыз, еріңіз жаққан сайын құрғамайтын болады. Ерін жұмсартатын майды не үшін тік бағытта жағу керек деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар. Бұл бағдарламамыздың Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып,
1: жоғары өлшемді жылыжайда 1800 доғаша лапаста жұмысшылар қарбаластыққа қатысты. Бұл арада аудан өңірі көкөніс егіншілігімен үлгі көрсету базасы құрылу үстінде. Қазір помидор, қияр сияқты көкөністер шоғырлы базарға салу мезгілін қарсы алды. Көптеген қоныс жаңалаған бұқара жұмыс істеп, шәкірт болып тәрбиеленуден бастап, технологиялық жақтан тәрбиелену арқылы егіншілік технологиясын жетік игергеннен кейін жылыжайды көтермеге алып шаруашылық құрушыға айналды. Ішінара жылыжайлар сейілі серуен үзіптері түрін ашып, көптеген саяхатшыны осы жерге ат басын бұрып сезінуге баурады.

Таудан көшіп шығу тек бірінші қадам, орнықтыру, ауқаттан алу ғана ең соңғы нысана болып табылады. 2025 жылы Ақташ қалашығының қоныш жаңалаған бұқарасының жамбасындық орташа нақ кірісі 20819 юаньға жетті. Тау қойнауында қамалған 10,000-ның үстіндегі бұқара қазір Қуаңтүздегі жаңа қалаға тамыр тартып, қос қолдарына сүйеніп, өздеріне тән бақытты тұрмыс үшін еңбектенуде.

Қазір көпіратып өндірген жергілікті қыш бұйымдары бұрынғы дөрекі қыш ыдыс аяқ, көбілерден анар беделі ыдыс аяқ, ұлттық салтсана әшекей бұйымдары сияқты 100-ден астам түрге кеңейіп, 2025 жылы сатылу сомасы 1,800,000 юаннан асты. Жергілікті қыстақ тұрғындарынан 50-неше адам жақын маңда жұмыстанып, бұрын сыртқа шығып жұмыс істеген көптеген жас қыстаққа қайтып келіп, өбіл тәліп келесіп, қыш ыдысын жасау өнерін үйренді.

2025 жылғы Чунго Чиңді қалашығы халықаралық фарфор көрмесінде Обуталыптың жергілікті қыш ыдыстар туындысы тұңғыш рет бой көрсетті. Мақтаныш етуге татитыны көпір атып, анар дәні жүректестер тақырыбында жаратқан жергілікті қыш бұйымдары Чиңді қалашығы Чунго фарфор мұражайында мәңгі сақталып, оңтүстік Шинжаның жергілікті қыш бұйымдарының кәсіптік көркем өнер сарайына шығарылуына мүмкіндік тудырды.

Жаңси мен Синьцзянның алыс аралықты селбестігіне сүйенген Ақтау ауданының жергілікті қыш бұйымдарын жасау өнері кәсіп саласы арқылы халықты ауқаттандырудың шырт жаңа жағдайын қалыптастырды.